Høyt oppe I den stupbratte fjellsida, på ei lita fjellhylle, har ørnen bygget sitt rede. Her får den sine unger, og her lærer den ungene å fly. Prøv å se for deg denne situasjonen. Hvordan gjør ørnen dette? Hvordan lærer den ungene sine å fly? Her har Gud regissert et drama som langt overgår dramatikken, både I spenningsfilmer og kriminallitteratur.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og høre litt om hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å tro på Gud. I de tre neste programmene skal vi møte ørnen, og høre hva den har å fortelle oss, slik vi møter ørnen I Bibelen. Du kan få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette andre programmet skal vi lese et bibelavsnitt fra 5. Mosebok I kapittel 32, og vi skal der lese vers 11 og 12. Jeg har kalt dagens program Ørnerede. Og Moses skriver, «Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bredte Herren ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det var Herren alene som førte ham, og ingen fremmed Gud var med ham.»

I 1967 skrev den skotske forfatteren Alistair MacLean en av sine aller best kjente og mest solgte bøker. Where Eagles Dare kalte han denne boken, og på norsk har boken fått titelen Ørneredet. Historien i denne boka er lagt til 2. verdenskrig, og til et spesielt slott i de bayerske alpene. Schloss Adler var navnet på dette slottet, som lå høyt oppe på et spisst fjell, vanskelig tilgjengelig for de besøkende og nærmest uinntagelig for eventuelle fiender. Og det var nok på grunn av den spesielle beliggenheten at dette slottet ble kalt Ørneredet. Den amerikanske generalen Carnaby sitter som fange oppe i Schloss Adler, som på denne tiden var Gestapos hovedkvarter i området. Denne amerikanske generalen satt inne med viktige informasjoner om de alliertes bevegelser og strategi, og disse informasjonene ønsket selvsagt den tyske Wehrmacht å pumpe generalen for. Og så, for å forhindre at disse sensitive opplysningene kom på tyske hender, ble en alliert kommandogruppe en natt fløyet til Bayern og sluppet ned i nærheten av slottet med fallskjerm. Oppdraget deres var å befri den amerikanske generalen, og historien i boka forteller nå om hvordan denne kommandogruppen etter hvert lyktes med oppdraget. En forrykende historie, full av spenning og overraskelser. Forfatteren Alistair MacLeans bok er likevel ikke den første i verdenslitteraturen som bruker ørneredet og all spenningen knyttet til et slikt ørneredet som tema for en historie. Mange hundre år tidligere, ja faktisk nesten 3500 år tidligere, hadde en annen stor forfatter gjort det samme. Jeg tenker på Moses og på praktverket 1.-5. Mosebok. Dette må være en av de første bøker i verdenslitteraturen der dramatikken i et ørnerede virkelig blir beskrevet. To ganger i dette bokverket berører Moses dette med ørneredet. Den første gangen han gjør det er i en liten kommentar i 2. Mosebok 19,4. Her sier Gud det slik til Israelsfolket, som nå er fridd ut fra trelldommen i Egypt og har kommet fram til fjellet Sinai. Gud sier, «Jeg har båret dere på ørnevinger og ført dere hit til meg.» Uttrykket «på ørnevinger» henspeiler jo nettopp til det som skjer i et ørnerede, når en ørn skal lære ungene sine å fly. Den andre gangen vi møter ørneredet i Mosebøkene, det er her mot slutten av 5. Mosebok, nemlig i kapittel 32, altså det bibelavsnittet vi leste sammen i begynnelsen av dagens program. Du hørte hva vi leste, ikke sant? La oss likevel sitere det en gang til. Hør på dette. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bredte han, altså Herren, ut sine vinger. Han tok ham opp og bar han på sine slagfjær. Også disse ordene står med direkte forbindelse til ørneredet og hva som skjer når en ørn skal lære ungene sine å fly. «Se på fuglene under himmelen», sa Jesus i bergprekenen, slik vi talte om det i det første programmet. Og det er altså det vi nå skal gjøre og praktisere når vi i dag vil tale om ørnen og om ørneredet. La oss først prøve å få øye på den situasjonen som Moses her tegner for oss. Han tegner altså bildet av ørneredet, og det som skjer når ørnen lærer ungene sine å fly. Dette hadde nok Moses sett for sine øyne mange ganger i løpet av de 40 årene som han selv hadde vært gjeter nede på Sinai-halvøya. Og nå skal du få høre hva Moses har sett. Høyt oppe i en stupbratt fjellside, på en liten fjellhylle, har ørnen lagt sitt rede. Her får den også sine unger, en eller kanskje to hver gang.
Og nå tiden kommet, da ørnemor skal prøve å lære ungen sin å fly. Men hvordan lærer nå ørnen, i en slik vanskelig situasjon, en liten unge å fly? Ja, det dette som dramatikken, og det dette Moses har lagt merke til, og det han har sett, det bruker han nå som et bilde på Gud, når han vil ha et menneske, slik som deg og meg, ut på troens vinger. Hva gjør ørnen da? Hva gjør Gud da? Det første som skjer, det dette. Ørnen begynner en dag å lokke på ungen sin. Dagen kommet når ungen blitt stor nok, og ørnemor flyr ut fra redet. Nå begynner hun å kretse omkring, fram og tilbake foran redet. Og både gjennom lyd og bevegelse prøver hun å lokke ungen sin til å våge spranget. Dette hadde også Israelsfolket opplevd. Da Moses kom tilbake til Egypt, hadde han fortalt dem om Guds plan, om trelldommen som snart skulle ta slutt, og om veien til friheten, til et nytt liv i et helt nytt land. Han hadde minnet dem om Guds løfter til fedrene, og sagt, «Nå tiden kommet, løftene skal oppfylles.» På denne måten hadde folket hørt frihetens klokker ringe. De hadde møtt Guds kall, og var blitt utfordret til å våge spranget. For det ville være et vågesprang, både å gjøre opprør i Egypt, og å forlate farao og hele hans mektige hær. De hørte Guds lokkende stemme. Kanskje har også du som lytter til dette, opplevd litt av det jeg her snakker om, Guds lokkende stemme, Guds kall til frelse. Gud talte til deg, og du forsto at det var han som talte. Du forsto det med all mulig tydelighet at nå det meg dette gjelder. Også jeg opplevde dette flere ganger tidlig i barndommen, lenge før jeg ble tenåring. Jeg møtte Guds kall. En gammel enkel sang forteller i grunnen hva jeg opplevde, og kanskje har du som nå hører dette opplevd det samme. Jeg hørte en lokkende stemme i ungdommens tidlige vår. Jeg hørte den tidlig der hjemme, og minnene titt for meg står. Nå ikke dette stedet for å gå i detaljer på dette, men også jeg har altså opplevd dette ganske personlig. Det som ørnungen opplever oppe i ørneredet. Ørnemor som lokker ungen sin. Våg spranget. Kom deg ut på egne vinger. Gjør det i dag. Og kanskje snakker jeg akkurat nå til en som har vært kalt av Gud i lengre tid, eller en som kanskje har møtt Guds kall både sterkt og personlig den aller siste tiden. Jeg har så lyst til å spørre, hva gjorde du med dette kallet? Sitter du fortsatt inne på redet, full av frykt for å våge spranget? Eller har du latt deg lokke ut, ut på egne vinger? La meg få lov å si det slik, du ikke skapt til å sitte inne på vantroens rede. Du skapt til et liv der ute, i friheten, ute på egne vinger. Det fører ikke til frihet, og gjøre som en selv vil. Av og til heter frihetens nøkkel å gjøre som Gud vil, lytte til Guds kall, våge spranget. Dermed vet også du, ikke sant, hva du nå har å gjøre. Du skulle våge spranget, våge livet, men dermed også finne livet, vinne livet. Noen ganger lykkes det så ørnen å få ungen sin, til å våge spranget. Da alt vel. Et nytt liv har begynt, livet på egne vinger. Men det ikke alltid det skjer. Noen ganger blir ørnungen bare sittende inne på redet, full av frykt, uten mot til å våge spranget. Hva gjør ørnemor da? Ja, nå skal du få høre, og dette det andre. Hadde jeg ikke visst at dette var sant, så hadde jeg aldri våget å fortelle det.
For nå skal du få høre noe ganske utrolig. Den ungen som ikke lar seg lokke ut, den blir slått ut. En dag flyr ørnemor inn på redet, setter seg innenfor sin egen unge, og så dytter den ungen sin rett ut over kanten. Dermed har ungen ikke lenger noe valg. Nå ørneungen ute i luften, ute på egne vinger for første gang, og nå bare må den prøve å fly. Jeg synes dette en helt utrolig situasjon. Den ungen som altså ikke lar seg lokke, blir slått ut. Men også det hadde israeliten opplevd, de harde slagene i livet. 10 ganger hadde befolkningen i Egypt blitt rammet av harde slag. Gud hadde sendt dem 10 store plager, den ene verre enn den andre. De fleste slagene rammet riktignok bare egypterne, men de første hadde også rammet Israel. Vi kan sikkert synes at Gud virker både hjerteløs og hard, når han denne gangen gjorde det slik, at Gud virkelig kunne tillate både det ene og det andre av vonde ting å skje. Men hensikten Gud hadde var hele veien god. Han hadde et stort og viktig mål for øyet, et helt folk skulle settes fri, både fra trelldom, undertrykkelse og fornedrelse. Det ventet et nytt liv på dette folket, men de måtte ut på egne vinger. Skulle de bli som en ørn i fri flukt, måtte det et slag til, og målet var verdt prisen. Også jeg fikk oppleve noe av dette, som jeg her snakker om, Guds slag. Jeg var knapt 16 år gammel da slaget rammet meg i mitt liv. Jeg mistet en kald novemberdag i 1969, min far. Plutselig og helt uventet. Det var en torsdag ettermiddag det skjedde, mens far satt bak rattet i bilen vår, nede på en bensinstasjon i Notodden sentrum. Da blåste Gud, hardt og brutalt, ut et livslys, og det skjedde i et nå. Den gangen opplevde jeg det kanskje tøffeste slaget jeg noen gang har opplevd i mitt liv. Men også den gangen brukte Gud det som skjedde til å få et menneske ut på egne vinger. Det var meg det gjaldt. Nå skulle jeg ikke lenger henge fast ved mors og fars tro. Nå var det tid for å gjøre mitt eget valg. Og siden dette slaget har jeg vært på egne vinger, og det snart 40 år siden dette skjedde. Det var ikke døden som vant, heller ikke den dagen. Det var livet som seiret. Guds godhet har mange ansikt, som kan vise seg på flere måter. Og for meg ble dette et konkret kall til frelse. Kanskje jeg nå snakker til en i dag som også har opplevd dette i livet. Det var i møte med tøffe og virkelig vanskelige ting at også du fant fram til troen på Jesus. Du kom deg ut på egne vinger gjennom et tøft slag. Du har ikke angret, har du vel, at du kom ut på egne vinger? Og jeg tror du vil ikke bytte bort, vil du vel, det livet du nå lever? Og kanskje snakker jeg til en som akkurat nå befinner seg i en slik livskrise. Hør, det kan være tøft det du opplever i den situasjonen du nå dersom du føler deg helt utslått. Men hør, dette kan være mulighetenes øyeblikk i ditt liv, en mulighet til et helt nytt liv. Derfor skulle også du våge spranget, selv om du synes det knalltøft. Du mister nemlig ikke livet hvis du gjør det. Du finner det. Og så tilbake til bildet igjen, fra ørneredet. Nå altså ørnungen ute på egne vinger, for første gang. Noen der fordi de lot seg lokke ut, andre fordi de ble slått ut. Og utrolig nok, den vesle ørnungen klarer å fly, de små vingene bærer. Hvem skulle trodd at det var mulig?
men så skjer det. Utrente vinger blir fort trøtte, og det som nå skjer følgende. Den vesle ørnungen begynner å synke. Den som bare kunne ha kommet seg tilbake i rede igjen, tenker ørnungen, men det går ikke. Redet ligger alt for høyt oppe, og kreftene, de snart slutt, og så fortsetter ørnungen å synke og synke og synke. Men den store ørnen har full kontroll. Dramaet som utspiller seg får fortsette enda en tid. Ørnungen synes å gå nedenom, men ikke hjem. Men så skjer det. Et stykke nede i fjellsiden flyr ørnen ned under ungen sin, og så dumper ørnungen ned på ørnemors sterke rygg, og ørnen, den bærer ungen sin tilbake til redet igjen. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær, skriver Moses her. Problemene var heller ikke slutt for Israel, selv om de var ute av Egypt. Fremdeles havnet de i nye og vanskelige situasjoner. Og igjen måtte Gud løfte dem opp og bære dem tilbake til redet. Veien framover syntes alltid å være veien tilbake til en ny begynnelse. Israel hadde hele tiden store problemer med å takle hverdagen. De møtte så mange nye og ukjente ting, også utenfor Egypt. Tenk bare etter, sult og tørst, røde havet og fiender, trøtthet, mismot og bitterhet, ja, utålmodighet og knurring. Det var en kø av utfordringer. Men Gud ga dem ikke opp. Han løftet dem og bar dem, dag etter dag, hele veien hjem til Kanaan. Igjen og igjen løftet Gud dem og bar dem, inn på trygg grunn, inn i sine løfter, inn i sin store og rike nåde. Er det ikke dette også slike som du og jeg har opplevd? Ikke bare én gang, men mange ganger trengte også vi Guds nåde og tilgivelse, hans hjelp og hans kraft. Ja, kanskje har vi hatt bruk for det hver eneste dag i livet etter at Jesus fant oss. En Gud som villig til å løfte og bære, dag etter dag, år etter år. Erfaringen jo den at ikke minst den første tiden, når en på egne trosvinger, det vanskelige tider. Da får en det liksom ikke til. En synes alt går i stykker, en faller og synker og spør, kan jeg være en kristen slik som jeg Hør nå, hemmeligheten i det å bli en kristen, også i det å leve som en kristen, ikke at jeg skal klare det, eller at du skal klare det. Hemmeligheten at Gud løfter og bærer, at hans trofasthet gjelder, og at hans løfter de holder. Dermed skal det ende også for deg og meg, slik det endte for Israel. Jeg bar dere på ørnevinger, og brakte dere hit til meg. Og når enden god, sies det, så allting godt. Helt til slutt i dag, noen strofer fra et lite dikt skrevet av Haldis Reigstad. I dette diktet har hun nettopp tak i den tanken vi her har hatt framme, som har med Guds ørnevinger å gjøre. Kunne du ikke prøve å senke skuldrene litt nå der du sitter, og så tar du til deg disse varme og fine ordene? Haldis Reigstad skriver, Gud skal bære deg på ørnevenger, han vil alltid være med. Selv om sjela di full av uro, Jesus din hjertefred. Ser du ikke lys der framme? Jesus lyser opp din veg. Han skal bære deg på ørnevenger. Fyll din frelser steg for steg. Vær frimodig under alt du møter. Du tegna i hans hand. Gud skal bære deg på ørnevenger. Like heim til himlens land. Gud skal bære deg på ørnevenger. Du barnet, han far.
Han som vaker over alle sine, evig omsorg for deg har.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for lov heter Torah, det betyr veiledning, bud og lov. Det brukes om de ti bud, om Moseloven, altså den pakten Gud opprettet med Israels folke på Sinai-fjellet. Og det brukes også om alle de fem Mosebøkene. Men i litt videre perspektiv så kan vi si det at loven i Bibelen, det er åpenbaringen av Guds hellighet. Den møter oss alltid med krav. Slik det er uttrykt i 3. Mosebok 18, «Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem skal leve ved dem.» Derfor så blir den som ikke holder loven, han blir gjenstand for Guds vrede og dom.
2: Hvordan reagerer vi mennesker på Guds lov?
1: Ja, det kan vi dele opp i tre. For det første så ligger loven nær vår egen tankegang, fordi det er snakk om noe vi må gjøre. Og det er sånn hos mennesker, vi har lett for å tenke at vi må prestere noe for å få noe. Denne rike mannen som kom til Jesus, han spurte jo slik, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Og da tok Jesus ham på ordet og ga han noe å gjøre, for han sa, «Hold budene». Men den som prøver litt på det, han finner snart ut at han er ikke i stand til å holde Guds bud eller loven. Loven krever fullkommen kjærlighet til Gud og til vår neste, og så kjenner vi, hvis vi skal være ærlige, at vi har en protest imot Gud og Guds lov inni oss. Det er også i denne sammenhengen at vi kjenner på at forbuden frukt smaker best. I Rombrevet 8 står det noe om at kjødets attrå, altså lyst, det er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig og kan heller ikke være det. Så etter vår syndige natur er vi både ugudelige og udugelige, ut av stand til å holde Guds lov. Og da kommer det tredje punktet inn her, altså hvis loven da blir åpenbart for oss ved den hellige ånd, så vi skjønner alvor i det, så virker loven erkjennelse av synd, slik at vi rett og slett gir opp håpet om at vi kan klare å frelse oss ved den veien.
2: Evangelium, hva er det?
1: Ja, det er et helt annet budskap. Det betyr rett og slett godt budskap, et gledesbud. Det brukes om de fire første skriftene i det nye testamentet som forteller om Jesu liv og gjerning, hans død og oppstandelse. Og det er nettopp dette budskapet om hva Jesus Kristus har gjort for å frelse oss, som er evangeliet. Og dette gjelder både løftene om frelseren, Messias i det gamle testamentet, og oppfyllelsen som han kom med da i det nye testamentet. Derfor kan vi si at evangeliet er åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom hele Bibelen. Evangeliet kommer med gave, med fred og med evig liv i Jesus Kristus, slik som vi kjenner til i den lille Bibelen, Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.
2: Hvordan stemmer dette med vår tankegang?
1: Nei, her er evangeliet det fullstendig ukjente og utenkte for oss mennesker. Derfor så må evangeliet åpenbares for oss. Det kalles et mysterion, en hemmelighet. I 1. Korinterbrev 2 står det at det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.
2: Hvordan er forholdet mellom lov og evangelium?
1: Ja, det er slik at lov og evangelium, de må ikke blandes sammen, for det er så totalt forskjellige budskap, men samtidig så må de ikke skilles fra hverandre heller, og slettes ikke stryke det som en måtte ønske. Begge deler hører med til Guds ord. Men loven, den representerer eller presenterer noe som vi må gjøre, mens evangeliet, det kommer med et budskap om det Jesus har gjort. At vi skal få lov til å tro på det som Jesus har gjort. Loven dømmer, mens evangeliet frikjenner. Loven skaper synserkjennelse, som vi har vært inne på, mens evangeliet skaper tro. Så vi kan si det slik at alt det loven krever, det gir Gud oss i evangeliet.
2: Kan en kristen da se bort ifra loven?
1: Selv om vi kan glede oss over at alt er oppfylt i Jesus. Han har oppfylt lovens krav for oss, og det er veldig stort. Så trenger vi fortsatt loven på to måter. Vi trenger den for å vise at vi er syndere, at vi har behov for Jesus som vår frelser. Derfor kalles loven en tuktmester til Kristus. Og for det andre så trenger vi loven som en rettesnor for det kristne livet. Den forteller oss hvor veien går og hvor den ikke går. Du skal og du skal ikke, sier budene. Men kraften til å gå Guds vei og til å leve etter Guds vilje, den ligger ikke i loven, men den ligger i evangeliet. Utifra det vi da har påpekt her, så må vi si at både loven og evangeliet må forkynnes, også for en kristen.
2: Kort til slutt, hva er lov og evangelium?
1: Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Den krever fullkommenhet i tanker, ord og gjerninger. Fordi vi ikke klarer å leve opp til kravene, dømmer den oss og skaper erkjennelse av synd. Evangeliet er åpenbaringen av Guds kjærlighet. I Jesus Kristus får vi alt det loven krever for intet ved tro alene. Den som bekjenner sin synd og tror evangeliet, får bli Guds barn av bare nåde.

torsdag etter trefoldighetssøndag. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. Romerbrevet 11:33. Guds tanker og råd overgår langt både menneskenes og andre skapningers tanker og forstand. Det viser han når han så rikt øser ut sin godhet, og av bare nåde og barmhjertighet utvelger de fattige, de elendige og de som er uverdige. Dette er mennesker som er fanget under synden, og som erkjenner at de for Gud er skyldige til den evige vrede og fordømmelse. Disse skal vite både hva Gud er, det vil si hans indre, guddommelige vesen, og hva han har i sitt hjerte. For han vil nemlig, gjennom sin sønn, gi det evige liv og salighet til dem som tror. Men de andre forkaster og fordømmer han for deres vantros skyld. Det er slike som stolte og sikre skryter av sine store gaver, at de fremfor alle andre er kalt til å være Guds folk. De mener at Gud ikke kan godkjenne noen andre mennesker på jorden enn dem selv som sitt folk og sin kirke. Dette er en ny og usigelig stor visdom og erkjennelse, som bare de har som tror på Kristus. De kan se ned i den dype avgrunnen av det som er hans guddommelige hjertes innstilling og mening, selv om de ikke makter det til fullkommenhet på grunn av deres svakhet. Fordi de ser det som i et speil, kan de ikke utforske det mer enn det de fatter i troen på det åpenbarte ord. Men dette er fremmed og skjult for den blinde, vantro fornuft, og ingenting av dette når inn til deres sinn og tanker. Det er gjennom troen vi kristne skal erkjenne dybden og rikdommen i Guds visdom og kunnskap, for ellers kan den ikke fattes og begripes. Vi skal i sannhet holde for, og av hjertet gi Gud den æren, at han virkelig er en vis, rettferdig og god Gud og Herre. Hans rikdom og hans dybder kan ikke uttrykkes med ord. Derfor skulle han, som rett er, bli lovprist av alle skapninger for at han så forunderlig regjerer sin kirke gjennom sitt ord og sin åpenbaring. Alle som hører og tar imot hans ord, tar derfor imot det lyset som gjør at de vender seg til ham og får kunnskap om sin salighet, noe de andre aldri kan få. Det er en uutsigelig godhet som Gud viser mot alle dem som er i synden og under hans vrede. For han setter uverdige og fordømte over fra dødens og helvetes makt til nådens og det evige livs rike. Og dette skjer hvis de bare søker nåde og tror på hans sønn, Kristus. Men på den andre side forkaster og fordømmer han, som en rettferdig dommer, dem som ikke vil tro eller bry seg om denne åpenbaringen av hans vilje i hans sønn. Slike mennesker pukker på sin egen rettferdighet, og må derfor bli fratatt dette lyset, denne nåden og trøsten. Og for evig må de bli skilt og kastet ut fra Guds rike. Dette er Guds uransakelige dommer og usporlige veier. Dette er hans styresett og hans verk. Landstad reviderte nummer 26, vers 1-2.

En av de verste togulykkene i historien hendte i Italia i 1944. Over 500 mennesker omkom. Det var krig, de måtte spare på strømmen, og derfor brukte de damplokomotiver, ikke elektriske. Toget var et langt passasjertog med ett lokomotiv i begge endene. Denne dagen hendte det at lokomotivet foran i toget stanset og låste seg. Det skjedde mens toget var inne i en tunnel. Da lokomotivet foran stoppet, prøvde togføreren i lokomotivet bakerst å trekke toget ut av tunnelen. Samtidig lyktes det togføreren i lokomotivet forrest å få sin maskin til å virke igjen, og dermed prøvde han å fortsette turen. Men ingen av togførerne hadde mulighet til å komme i kontakt med hverandre. Begge trodde bare de trengte mer kraft. De fortsatte å trekke i hver sin retning i mange minutter. Hundrevis av passasjerer døde av kullosforgiftning fordi toget ikke kunne bestemme seg for hvilken retning det skulle gå. Menneskene på det toget døde fordi toget hadde for mange togførere. Mange av oss klarer ikke å bestemme oss for hvilken retning vi skal gå i livet. Skal vi gå i retning av Jesus, eller i retning av det folk flest er opptatt av? En slik ubesluttsomhet kan få oss til å hoppe over den viktigste avgjørelsen vi må ta. Av og til tror vi at vi må satse på to hester. La lokomotivene gå hver sin vei. Men det er umulig. Vi kan ikke tjene Gud og samtidig tjene det som trekker oss bort fra ham. Jesus advarte oss mot å leve et dobbeltliv. Ingen kan tjene to herrer. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Noen synes kanskje dette høres livsfjernt ut. Ingen mennesker kan leve som høytsvevende idealister. Med begge beina på jorden vet vi at vi må tjene penger, forvalte og investere, kjøpe inn, av og til litt for dyrt, av og til med litt flaks og bortimot et røvekjøp. Alt dette trekker oss i én retning, mot å være som alle andre i forhold til det materielle. Samtidig skal vi ikke bare jobbe for mammon og pengene. Nei, vi kan rett og slett ikke tjene to herrer, sier Jesus. Han vil eie oss helt. Vi trekkes i to retninger. Spørsmålet blir da hvilken kraft som blir sterkest og får bestemme. En av de to kreftene må seire, ellers blir det noe lammende over livet. Ditt hjerteliv må fremfor alt bevares, heter det i en sang. Jesus er opptatt av hvordan sinnelaget og holdningene våre er. Hva er det som driver oss? Hva trekker sterkest på oss? Hva er viktigst? Hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være, sier han. En rik ung mann som tok kontakt med Jesus ga et sympatisk inntrykk, både ved at han oppsøkte Jesus, og ved at han hadde overholdt budene og sikkert levd et bra liv. Likevel sa mesteren at han burde selge alt for å følge ham. Det var altså et lokomotiv, en kraft i livet hans, som trakk i feil retning. Så det krasse bildet av toget med to lokomotiver, som jeg for øvrig har fra Wayne Rice, kan få oss til å tenke litt på kreftene som drar i oss. Vi lever i verden, men ikke av verden. Tar vi ikke et daglig valg og lever i en daglig omvendelse, kan vi bli stående stille.

Det var juleselskap. Barn og voksne koste seg sammen. Stuen var pyntet, og julematen smakte godt. Gutten i familien hadde fått et elektrisk tog til jul, og nå hadde han satt opp skinnene i en lang ring rundt juletreet. Men fristelsen ble stor til å kjøre for fort, så det førte til avsporing. Gutten bøyde seg over toget og strevde med å få vognene på skinnene igjen. En gjest så hva som skjedde og kom for å hjelpe. «Du kan ikke gjøre det der ovenfra. Du må legge deg ned ved siden av toget.» Ganske riktig. Gutten la hodet nesten til gulvet, og da lyktes det. Dette er et bilde på hva Gud har gjort for å hjelpe oss. Han så at vi hadde sporet av. Vi trengte å bli hjulpet tilbake på livets spor. Det kunne ikke skje ovenfra. Gud måtte stige ned ved sin sønn Jesus.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Andaktene denne uka har temaet Over en jødisk bibel. I dag vil jeg dele noe om dette, for jøde først, og så for folkeslagene. I Romerbrevet kapittel 9, 10 og 11

underviser Paulus om Guds vei med Israels folke, og om frelse for Israel og for de andre folkeslagene, som kalles hedningene. Og der er vi de fleste av oss. Det ligger ikke noe negativt i uttrykket hedningene, det betyr bare at vi ikke er jøder. Paulus sier i Romerbrevet 9, «Jeg bærer stor sorg i hjertet, og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som er av samme folk som jeg. De er israelitter, de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som er Gud overalt, velsignet i all evighet. Amen. Klarere kan det vel ikke sies? Jødene har første prioritet til Jesus og til alle evangeliets goder. I Jerusalem ligger Kaspari Senter for bibelske og jødiske studier. Der arrangeres det årlig et kurs for internasjonale deltakere. Temaet for kurset er «Å oppdage Jesus i hans jødiske kontekst». Det skjer gjennom forelesninger og ekskursjoner til bibelske steder, der det skjedde. Dette gir kunnskap og opplevelser som er berikende for det personlige troslivet, og som kursdeltakerne kan dele videre i sine sammenhenger når de kommer hjem. Andreas Johansson var tidligere utsending fra Israelsmisjonen til Israel. Han sier at han reiste ut som kristen og kom tilbake som hedningkristen. Hva mener han med det? Jo, han sier, «Hver gang jeg åpner Bibelen, blir jeg minnet om at Messias først og fremst kom til noen andre enn meg. Bibellesingen og identiteten ble forandret av å leve i et jødisk land og lese Bibelen sammen med jøder. Det var som å gå fra å lese Bibelen i svart-hvitt til å lese den i farger», sier Andreas og fortsetter. «Som ikke jøde kan jeg bare nærme meg Jesus i andre rekke. Noen andre står foran meg i køen. Dette kan oppleves provoserende. Men så lenge det handler om nåde, og ikke om menneskeretter, så er det bare sunt å innse at det jødiske folket hører mye mer hjemme og passer bedre inn hos Jesus enn det jeg gjør.» Så langt Andreas Johansson. Ydmykhet overfor det folket som først fikk evangeliet og siden spredte det til verden, det ønsker jeg også å vise. Som Guds utvalgte folk har de lidd så ufattelig mye, og gjør det fremdeles. De fortjener vår støtte og respekt, og de trenger å møte Guds kjærlighet og frelse i sin Messias. De færreste av oss får gå på kurs i Jerusalem, eller være i bibelgruppe sammen med jøder. Det er jo heldigvis ikke noe must for å bli kjent med Jesus og leve med ham. Vi er så privilegierte som har Bibelen og forkynnelsen så tilgjengelig i våre liv. Det er ikke alle av våre medkristne i verden som har det sånn, det vet vi. Paulus bruker sterke ord om sitt ønske om frelse for folket sitt, leste vi i begynnelsen. At han selv er villig til å være forbannet og skilt fra Jesus, dersom det kunne hjelpe hans folk. Han visste nok at det ikke ville hjelpe dem, men så sterkt kjenner han at deres frelse ligger på hans hjerte. Og som hedningenes apostel, så vier han livet sitt til å bringe budskap om frelse videre ut til hedninger. Samtidig som han på hvert nytt sted han kom på sine reiser, først oppsøkte jødene
i synagogen. Jeg tør ikke bruke så sterke ord som Paulus, men jeg ønsker at iveren for at både jødene og andre mennesker får møte Jesus, og at det skal prege mitt liv. Vi ber. Gode Gud, takk for at vi hedninger også er inkludert i din frelsesplan. Så ber vi om at noe av den nøden som Paulus hadde for sitt folk og for de andre folkene, må smitte over på oss som er Jesus troende, kristne, i dag. Vi ber om frelse og fred for alle folk. Og vi ber om styrke, Guds nærvær og utfrielse for våre trossøsken som lever under tøffe forhold. Vær du, Gud, din nær. Amen.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og Ellen Raen var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange har hørt sangeren Johnny Cash, født I 1932, et ledende navn innen countrymusikken. Han spilte inn mange filmer, og med sin dype stemme og sitt varme gitarspill var han ofte en talsmann for de fattige og undertrykte. Men mer enn det, han var slett ikke redd for å bekjenne at han var avhengig av en som større enn ham selv. Han sa det slik: «Jesus grunnlaget for hele livet mitt. Han min styrke. Hvis du har Jesus I ditt liv, da vet du det, da føler du det. Han den solide klippen du kan stå på hver dag. Og det finnes ikke noe problem du ikke kan møte hvis du har Jesu kjærlighet til å styrke deg», sa Johnny Cash. Så dagens verdi framme I utstillingsvinduet bekjennelse. Det å si fra åpent om at den vil være en kristen. Det skaper alltid ringvirkninger. Vi sier ikke dermed at vi så mye bedre enn andre, men vi sier at vi med alle våre synder og skrøpeligheter har en som større enn oss å gå til. En gammel ungdomsleder sa det slik: «Bekjenn Kristus. La ikke frykten for mennesker lukke din munn, men la frykten for Gud åpne den.» Og det skrev Thorvald Klavenes. «Når planten bryter jordskorpen, så blir den sterkere og kan vokse bedre.» En jente som var ny som kristen begynte på en ny arbeidsplass der hun ikke kjente noen andre kristne. Andre troende var bekymret for henne og spurte hvordan det gikk. «Å, det går helt fint», sa hun. «Ingen har fått vite ennå at jeg en kristen.» Men det ikke slik Kristus vil at vi skal være verdens lys. «En by som ligger på et høyt fjell kan ikke skjules», sa Jesus. «Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men I en stake, så det lyser for alle I huset.» Den gode bekjennelsen en verdi. En beskjeden og taus kristendom, som så blyg at ingen kan se den eller merke den, ukjent I Bibelen, og den skaper ikke framgang for Guds rike. Hebrebrevets forfatter formaner på denne måten: «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet trofast. Ja, har du et håp, så gjør det kjent. Ikke påtrengende eller masete, men la det skinne gjennom I holdningene dine, og bruk anledningene når en dør åpnes for å si noe godt.» Forfatteren Victor Hugo, som ble født I 1802 og døde I 1885, bekjente sin tro på denne vakre måten: «Vinteren på mitt hode, men en evig vår I mitt hjerte. Jo nærmere jeg kommer slutten, jo klarere hører jeg rundt meg de udødelige symfoniene fra den verden som kommer. Gjennom et halvt århundre har jeg skrevet ned mine tanker I prosa og poesi, men jeg føler at jeg ikke har sagt en tusendel av hva som inni meg. Når jeg har lagt meg ned I graven, har jeg avsluttet mitt dagsverk, men en annen dag vil begynne neste morgen. Livet slutter med tussmørket, og starter med soloppgangen.» Victor Hugo var ikke redd for å bekjenne det håpet han hadde. Det burde heller ikke vi være.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Det er vel kommet dager da en har lyst til å slutte å spille. Lyst til å gi opp. Og på toppen av alt vil du høre kommentarer fra folk rundt deg som ber deg om å slutte. Kritiker som tar mot ifra deg.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal begynne på kapittel 12 i Hebreerbrevet i dag, og begynne med å lese de tre første versene der. Der vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Noe av det som holder oss oppe som truende, når det butter imot, når livet blir vanskelig og løpet blir tungt, er at vi er ikke alene. Og da tenker jeg ikke bare på andre kristne som vi har fellesskap med, og som vi kan lene oss til i vanskelige stunder, men også på de som har gått på veien før. Det er de som her kalles en sky av vitner. Vi har møtt noen av dem i de foregående program, de som er listet opp i kapittel 11, de som har gått foran, de som har gått veien før oss, og de står som en hær av vitne om at det går an å nå fram, det går an å komme gjennom, det går an å seire. Og Bibelen har valgt ut slike som sleit med forskjellige ting i livet, svage mennesker som du og jeg, for å vise oss at de ikke var supertruende, og at det ikke var bare supertruende som nådde fram og kom gjennom. De var mennesker som var djupt nede, og som falt så djupt, noen av de, at du og jeg, hvis vi var i deres sko, antagelig ville ha tenkt, det er ute med meg. Jeg klarer det ikke. Jeg gir opp. Og for å vise dere at det er ingen grunn for en eneste av dere til å gi opp, trekker Bibelen fram vitne, mennesker som er våre der du og jeg er, og enda lenger nede. De står i dag og vitner om en kamp de opplevde, men også om den seier de fikk. De står og vitner om at også du kan klare det, også du kan komme igjennom. Det er ikke en eneste helgen i den gruppen som er nevnt i kapittel 11. Ikke en. Det er hverdagsmennesket som er kalt inn som vitne. Og de står der med sine sår og sine nederlag, og de vitner om han som hjalp dem gjennom, på tross av deres svakhet. Og dette store vitnemøtet begynner med å fortelle hvor disse er i dag, disse som er kalt fram som vitne. En sky av vitner omkring oss, står det. For en scene dette. Noen av dere elsker å gå på fotballkamp. Elsker å sitte på tribunen blant tusenvis av andre tilskuere, og se på 22 spillere som sliter seg til blods, nesten, der ute på grasmatter. Sist jeg var på fotballkamp, var det en av spilleren som var så sliten at han gikk ut av banen noen minutter for å kaste opp. Var helt ferdig. Og vi ser det med våre colaflasker, og vår chips og stappa i munnen. Munnen full av stoff, mens vi roper og skriker. Kom an, Bryne. Gå på han der. Ikke gi dere nå. Skyt. Ikke drill dere bort nå. Og en sa det slik en gang. Det er 22 spillere der ute på banen som kunne trengt en skikkelig pause. Og de er omgitt av 5000 tilskuere som kunne trengt skikkelig mosjon. Ja, disse arme spillerne må føle seg omgitt av en sky av vitne. Men her i Hebreerbrevet er det ikke vi som sitter på tribunen. Her er det vi som er på banen. Og banen vi spiller på er livet. Og noen av oss er trøtte, og noen kunne trengt litt hvile. Og på tribunen sitter en sky av vitne og roper til oss. Og de ser det ikke med chipsposen og colaflasker og skjenner og skriker, for de er mennesker som selv er spilt, og som vet hva det er å bli trøtte, og som vet hva det er å mislukkes,
og som vet hva det er å holde på å gi opp. De har vært der. De roper, vi har vært på den banen og spilt på den matta. Vi har vært trøtte som dere. Vi har holdt på å gi opp. Men stå på, det kommer til å vinne, akkurat som vi vant til slutt. Derfor sier ordet her, la oss legge bort alt som tynger. La oss legge av all unødvendig bagasje, betyr det egentlig. Og ja, det er mye som trenger å legges vekk. Det er mange mennesker som spiller der ute på banen, og som er slitne fordi de bærer på masse bagasje som de ikke trengte å bære på. Det er vel ikke kampen egentlig som trøtter dere ut mest. Det er all den unødvendige bagasjen vi bærer under kampen. Jeg vet ikke hva som er din bagasje, eller hva som er din sekk, men jeg vet at også du har en sekk med forskjellig stoff inni, som du bærer på, og som gjør kampen tyngre enn den behøvde være. Og nøkkelen til å klare kampen er å lære seg å legge av det som tynger. Bibelen er full av ord som taler om det. Og livet er fullt av erfaringer som taler om det samme. All terapi og all sjelsorg går ut på å hjelpe mennesker til å legge av seg det som presser de ned. Det er det det dreier seg om. Det er det det dreier seg om i livet, og i troen, og i alt. Men forskjellen på alle andre bøker og Bibelen er at Bibelen ikke forutsetter at vi bare skal kaste det sånn ut i luften, eller legge det av oss i veikanten, eller på sidelinjen. Men det står en lagleder på sidelinjen og sier, la meg ta det. Kom med den sekken du bærer på, la meg ta den. Du kan ikke spille med 100 kilo på ryggen, gi det til meg. Det er derfor Bibelen sier at vi skal klare det, vi skal vinne, fordi det er en som vil løfte av deg alt det som tynger deg ned, og som gjør det vanskelig å holde ut. Og det som tynger mest for noen, er det neste som nevnes her. Synden som så lett henger seg på oss. Det er skyld, det er nederlag, det er forsømmelse, det er tabba du gjorde, det er ting som hendte i livet ditt, og som ligger som en klamme hånd over frimodigheten din. Jeg har ofte hørt forkynnere si, det er så lite syndserkjennelse som menneske i dag. Og det kan nok være sant på en måte. Det kan være sant på den måten at synd ikke blir erkjent. Men på den andre siden så betyr det ikke at det er ikke skyld som folk. Ja, jeg vil kalle det skyldfølelse, selv om det ikke alltid er erkjent skyld. Ofte det er det en vage følelse av at ting ikke er som det skal. Som de skal. En skyld som ligger der, som kanskje ikke riktig blir erkjent før den blir påpekt og sett ord på. Mye av sjelsorgen går ut på å finne fram til og sette ord på den skyld som ligger på mennesket uten at de riktig er klar over hva det er. Det største jeg opplever som sjelsorger er når vi sammen kan sette ord på skylden og legge den av. Se Jesus, bokstavelig talt legger den av. Det er det som er så effektivt ved kristens sjelesorg, hvis vi skal bruke et slikt uttrykk, at du har en plass du kan legge av skylden. Du har en plass du kan legge av det som tynger. Du har en du kan henge det på. Skyld forsvinner ikke sånn ut i løse luften. Hvis du bestemmer deg en dag for å legge av det som tynger, og synder og skylder som henger så fast, og du legger det ned ved siden av senga, eller i veikanten, eller hvor du skulle kaste det. Det er bare det at det forsvinner ikke der. Det innhenter deg igjen. Det kommer springende etter deg. Det er akkurat som du prøver å kvitte deg med en katt. Du kan ikke bare sette den av en eller annen plass nede i gata, for den vil komme til å finne deg igjen. Den vil stå og mjaue utenfor døra di til du ikke klarer å høre på den mjauingen lenger. Og du åpner døra og slipper den inn igjen. Den eneste måten å bli kvitt en katt på, uten å ta livet av den da,
er å gi den til noen andre, som vil ta den hjem til seg og gjøre den til sin. Du plasserer katten i hendene på den personen som vil ofte ta seg av den, og den er ikke lenger din, men hans. Slik er det å legge av synd, sier ordet her. Du kaster den ikke bare opp i lufta, for da vil den dette ned i hovedet ditt igjen. Du legger den ikke bare ved veikanten, for da vil den komme springende etter deg igjen. Du gir den til en annen, og han tar imot den, og den er ikke lenger din, men hans. Slik er det å legge av sin skyld ved Jesu kors. Den er ikke lenger din, fordi han har sonet den. Derfor kan han ta den, og du skal aldri se den mer. Og holder ut i det løp som er lagt opp foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Det er så lettvint å si det. Se på Jesus. Jeg har brukt ordet mange ganger, og kanskje du også har brukt det. Vi må se på han. Vi må ha blikket festet på han. Men for mange blir det bare fromme ord. Hva vil det si å se på han? Hvordan gjør jeg det? Ordet som er brukt på gresk her betyr å rekne med, å ta i betraktning. Når du begynner denne dagen, eller neste dag, så er det altså å tenke over hvem Jesus er, og hva han har gjort, og hva han har sagt. At du slutter å lukke Bibelen når du er lese, og tenker at han bare er inne i den boka, mellom de permene. At du tar han fram, tar han med deg inn i hverdagen, inn i dine nederlag. Tar han med gjennom rommet i livet ditt. La han få legge armene sine rundt deg og si, du er ikke alene her. Jeg har gått veien før deg. Og mange av mine har gått den veien. Og de har klart det. Og du skal klare det. La meg få ta bort det du ikke trenger å bære. La meg få ta bort bekymringen. Du trenger ikke bære den. La meg få ta bort frykten. Du trenger ikke bære den. Men framfor alt, la meg få ta bort synden. Du trenger absolutt ikke bære den, for den har jeg båret. Det er aldeles unødvendig at du skal bære den på nytt. La meg få den. Jeg vet hva jeg skal gjøre med den. Det er det å se på han. Ikke å løfte øynene så å si opp i lufta, og prøve å få øynene på en lysende skikkelse. Nei, det er å ta han med inn i de stengte rommene, de mørke rommene, og la han få lyse opp der, og fjerne det som ligger der og tynger deg ned. Når du griner, så la han få grine sammen med deg. Ta han med inn i livet ditt, og ut i hverdagen din. Ta han med. Ikke legg han igjen i den boka, eller i det huset der du var på møte sist. Og husk, du er ikke alene. Det er hovedtanken i disse versene her. Du har en sky av vittne rundt deg som heier på deg, og som sier, vi klarte det, og du vil også klare det. Men mer enn det, du har han med deg som du skal få se på og lene deg til. Han som har lagt opp løpet for deg. Ja, det står faktisk det. Det står at løpet er lagt opp for oss. Og han som har lagt opp løpet vil være med. Det handler om å holde ut. Det handler om å ikke bli motløs og trøtt. Det er det det dreier seg om. Og for å holde ut må vi ha han med oss som holdt ut og som vil føre oss gjennom. Det var en liten gutt som hadde begynt å ta undervisning i piano. Han var bare 6 år gammel. Men som de fleste andre gutter i den alderen, ble han lei. De fleste blir lei øvelsen etter et halvt år. Jeg holdt ut i litt over et halvt år. Da orker jeg ikke mer. Og jeg er nok ikke alene om det. De fleste jeg møter har spilt piano cirka et halvt eller 1 år, eller kanskje 2 år.
Hvis jeg spurer i en forsamling hvor mange som har spilt piano mellom et halvt og to år, så tror jeg jeg ville fått mange hen i været. Fordi vi tilhører en rase som ikke har så veldig mye tålmodighet. Fordi vi tilhører en rase som er veldig snart for å gi opp. Særlig når det er noe som koster slit og utholdenhet. Og det gjør øvelse på piano. Og når vi ikke orker mer, så slutter vi. Denne gutten var meget begavet, meget musikalsk. Og mor hans syntes det var fryktelig at han skulle slutte etter bare ett år, da han hadde så gode evne. Og hun visste ikke riktig hvordan hun skulle få han til å fortsette, hvordan hun skulle tenne gnisten i han igjen. En dag las hun om en konsert som skulle være i byen. Det var en berømt pianist som skulle spille. Og mor tenkte, hvis jeg tar han med til denne konserten, kanskje han da vil få øynene opp og få lysten tilbake. Når han ser hvor langt det går an å komme, og når han hører hvor fint det klinger. Det var den verdenskjente pianisten Paderewski som skulle spille. Og hun kledde opp gutten sin og tok han med seg til konserthuset. Og de sa det og ventet på at konserten skulle starte. Og lokalet var fullt av forventningsfulle mennesker. Og der sto et stort, svart flygel på scenen. Men mens mor var sittende og snakket med noen kjente som satt på rekke og bak henne, begynte gutten å kjede seg og forsvant i forsetet sitt og begynte å gå rundt i forsamlingen eller i kinos eller i konsertsalen. Og plutselig var han havnet oppe på scenen, der pianoet sto. Og han begynte å spille på det. Konserten var ikke begynt enda, men salen var fulle. Og mor ser plutselig gutten sitte der og spille. Lisa gikk til skolen. Eller kanskje det var et annet av de kjente begynnerstykkene for pianoelever. I hvert fall sa han der og spilte. Og folk begynte å bli irritert på denne guttungen som hadde forvillet seg opp på scenen. Og de begynte å snakke halvhøyt til hverandre. Er det ikke en mor som kan passe på han? Se og få den gutten ned av scenen før den store mester kommer inn. Hei, kom deg ned av scenen. Hva er mor og de? Kan ikke noen få han vekk derifra? Og Paderewski hører at det foregikk noe på scenen. Og at noen spilte Lisa gikk til skolen. Jeg er altså ikke sikker på om det var det stykket, eller det var et annet. Kan ikke huske det. Men den store pianisten hører altså gutten spille, og han gikk ut på scenen og lurte seg bak gutten og la armene sine over skuldrene hans og la hendene sine over hans hendene og begynte å spille det samme stykket som gutten nettopp hadde spilt. Og han fortsette med å improvisere forskjellige variasjoner over det tema. Og til slutt ble det en helt liten symfoni ut av det. Og han kviskret inn i den vesle gutten sine øyre. Ikke slutt. Ikke gi opp. Fortsett med å spille. Det vil komme dager da en har lyst til å slutte å spille. Lyst til å gi opp. Og på toppen av alt vil du høre kommentarer fra folk rundt deg som ber deg om å slutte. Kritikere som tar mod ifra deg. Da er det en som legger armene lydløst rundt deg, og han lager en nydelig symfoni rundt musikken din. Og han kvisker inn i øyra ditt, ikke hør på dem, bare fortsett du. Jeg var også en gang der du var, der du er. Jeg ga ikke opp, det skal heller ikke du gjøre. Jeg er med deg. La oss slutte med igjen å lese disse tre versene i forbindelsen av kapittel 12 i Hebreerbrevet. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vanæren. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut
en slik motstand for syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

De amerikanske indianerne, urbefolkningen i det landområdet som i dag er USA, hadde ikke noe skriftspråk før de møtte den hvite mannen. Men språket deres var ikke primitivt. Mange av begrepene de brukte var mye mer billedskapende enn det som kunne uttrykkes på engelsk eller fransk, som de første nybyggene i Amerika snakket. For eksempel, en venn for indianerne var en som bærer mine sorger på sine skuldre. Kan en slik definisjon bli bedre? Det er akkurat hva Kristus gjorde på Golgata. Han bar våre synder og sorger på sine skuldre. Vi har en venn som er høyt plassert. I Hebreerne kapittel 7 leser vi om prester som i gammel tid måtte bære fram offer til stadighet på vegne av folket sitt. Men vi har en venn som var i stand til å bære ett offer for oss alle. Vi har en advokat, talsmann og venn hos Far i himmelen. Dette er hovedtanken i Hebreerne 7, og vi leser fra vers 22 til 26. Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for. Og av disse andre prestene er det blitt mange på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han, altså Jesus, har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Dette kapittel 7 er ikke det enkleste i Bibelen. Det kreves litt innsikt i bibelhistorien for å forstå det. Hva gjorde prestene i Det gamle testamentet? De var mellommenn mellom Gud og mennesker. De ba til Gud på vegne av folket, de talte til folket på vegne av Gud. De bar fram ofre for å sone for syndene de selv og alle hadde gjort. Hvilke kvalifikasjoner hadde de? De var alle menn av Levi stamme. For øvrig kunne de være både kloke og dumme, veltalende og tause. Det var til enhver tid i Israels historie antakelig tusenvis av prester. Men det skulle være bare én ypperste prest, som en gang i året gikk inn i det aller helligste i tempelet. Han bar fram de største ofrene på den store forsoningsdagen. Da var hele folket grepet av alvoret. Hvilke svakheter hadde de tidligere prestene? I det gamle levitiske tempelet bar prestene hver dag fram ofre for å sone både for sine egne synder og folkets synder. Dessverre måtte prestene gjenta disse ofringene fordi både de selv og folket fortsatte å synde. De gamle prestene var mange, for de var underlagt døden og hadde en kort virketid. Ifølge den jødiske historieskriveren Josefus hadde det vært 83 ypperste prester fra Aarons tid og inntil det andre tempelet ble ødelagt i år 70 etter Kristus. Men det nye embetet som Hebreerbrevet underviser oss om, oppfylles av bare én person, Jesus. Jesu nye tjeneste bygger på hans eget enestående soneoffer, og det varer til evig tid. Jeg har sett en amerikansk kalender som presenterer et navn på Jesus, Gud eller en karakteristikk av ham for hver dag i året. Det vil si 365 Guds og Jesu navn. Du finner dem alle hvis du går systematisk gjennom Bibelen, Gjenløser, Ordet som ble kjød, Messias, Frelser, Guds sønn, Fredsfyrste, Kristus, Den gode hyrden, osv. Da oppdager du, Jesus er ingen endimensjonal person. Du kan ikke karakterisere ham med ett eneste stikkord. Forfatteren av Hebreerbrevet har sine spesielle måter å beskrive hvem Jesus var og er. Han er den eneste i Bibelen som karakteriserer Jesus som den store og egentlige ypperste presten. For jøder som leste dette ville synes helt galt.
For det første hadde det noe med familie å gjøre. Bare menn av Levi stamme kunne bli prester og yppersteprester. Jesus var ingen levitt. Hebreerbrevets forfatter svarer på dine innvendinger med å si at Jesus var prest, ikke på grunn av avstamning, men på samme måte som Aaron ble prest, fordi han ble valgt ut av Gud til det. I begynnelsen av kapitlet omtales en person som heter Melkisedek. Jesus må sammenlignes med Melkisedek, som også på et tidlig trinn i historien ble utvalgt av Gud. Selv om Melkisedek var av ikke-jødisk avstamning, tilba han den høyeste Gud og ble utvalgt av den høyeste Gud, som på hebraisk kalles El Shaddai. Han var dessuten en kongeskikkelse. Melki kommer av det hebraiske ordet malak, som betyr konge. Sedek er det hebraiske ordet for rettferdig. Han bodde i Salem, som betyr fred, og som nå kalles Jerusalem. Vi skjønner det er en dyp symbolikk og klare pekere mot Jesus Messias i disse navnene. Hvilke sterke sider hadde forbildet Melkisedek? Melkisedek var en prest for den høyeste Gud, som tok imot og velsignet Abraham. Han sto dermed høyere enn Abraham i rang. For den høyere velsigner den lavere. Han var uten far og mor, dermed uten stamtavle. Det står ikke noe i Bibelen om hans død. Han sto utenfor den tradisjonelle slektslinjen av prester. Likevel fikk han innta en opphøyd og enestående posisjon, et evig prestedømme. Det er dette prestedømmet forfatteren av Hebreerbrevet knytter til. Altså, hvordan kan Jesus, som er av Judas stamme, være ypperste prest, som alltid skal være av Levi stamme? Jo, svares det, fordi Jesus stammer fra en større, Melkisedek, som til og med Abraham ga tiende til. Forfatteren er opptatt av alt i skriften som peker mot Kristus. Her står å lese at det levitiske prestedømmet er svagt og er blitt unyttig. Et bedre håp er ført inn. Vi kan alle nærme oss Gud i et nytt prestedømme. Jesus er blitt garantist for en bedre pakt. Borgsmann ble han kalt i tidligere oversettelser. Den evige frelsen er der, ikke bare fordi Jesus lever for evig, men også fordi hans offer har gyldighet til evig tid. Han er en som ikke daglig trenger til, lik ypperste prestene, å bære fram offer, først for sine egne synder, og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv, står det i vers 27. Jesus er den fullkomne mellommannen, fordi han kombinerer det menneskelige og det guddommelige i én person. Han taler til oss på vegne av Gud, og når vi nærmer oss Gud ved ham, vet vi at Jesus lever for å be for oss til enhver tid. Han taler på vegne av oss for Gud. Men vi må ikke dermed tenke for smått om Jesus. Han er både ypperste prest og konge, som sitter ved Faderens høyre hånd og ber om hva han vil fra ham. Faderen nekter aldri noe som sønnen ber om. Vi kan tenke på Jesus som vår ypperste prest, men vi kan like gjerne tenke på ham som en venn høyt plassert. Det blir kanskje lettere å gripe. Alle trenger venner. Vi trenger det av psykologiske årsaker. Ensomme mennesker har et vanskeligere liv og holder seg mindre friske. Åndelig sett trenger vi også venner. En kristen forfatter har pekt på at vi trenger en Paulus, en Barnabas og en Timoteus i livet vårt. En Paulus er en eldre venn som er villig til å være en mentor for deg, og som vil bygge verdier inn i livet ditt. Han eller hun trenger ikke være mer begavet enn deg, men en som har vandret lenger på veien. En som er villig til å dele sine sterke og svake sider, og alt de har funnet ut i livets store laboratorium. En som har en tro du gjerne vil etterfølge. En Barnabas er en åndelig bror som er glad i deg, men som ikke lar seg imponere av deg. En som du kan være ansvarlig for, en som er villig til å bevare deg ærlig, som er villig til å si
«Hei, nå glemmer du noe viktig. Nå bør du skjerpe deg på dette området.» En Timotius en yngre person som du med å bygge opp. Som et forbilde i en slik tjeneste kan du lese 1. og 2. Timotius brev. Paulus bygde opp Timotius ved å bekrefte, oppmuntre, undervise, korrigere, lede og be for ham. Kristus en venn du trenger. Du kan betro deg til ham. Han ser på deg slik du virkelig og går likevel ikke sin vei. Han elsker deg mer enn din nærmeste venn her i verden. Har du en venn som vil legge ned sitt liv for deg? Venner kan gjøre mye forskjellig for oss, men det sjelden at noen av dem vil gi sitt liv for oss. Jesus sa, «Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for vennene sine.» Keiser Augustus sendte en gang sin venn Claudius på reise rundt om i verden for at han kunne melde tilbake til keiseren det han så og opplevde. Claudius skulle reise også utenom det romerske imperiet blant ville, barbariske folkeslag. Livet hans ville være i fare. Augustus sendte med ham en liten gruppe personer og et dokument som bar romerrikets seil, en ørn. Claudius skulle vise for seg dette tegnet overfor enhver høvding han møtte. Der sto det på flere språk, «Ikke tenk på å gjøre noen skade mot Claudius hvis du ikke sikker på at du kan vinne over keiseren.» Claudius vendte uskadd tilbake til Roma. Hvorfor? Fordi han hadde en venn som var høyt plassert. Han hadde kontakter. Han var beskyttet. Den som han hadde forbindelse med, hadde all makt til å overvåke, skjerme og vokte ham. Slik det med dem som følger Jesus. Vi har en venn som aldri vil svikte oss. Vi har en venn som har gitt sitt liv for oss. Vi har en venn som taler på vegne av oss innenfor Faderen. Jesus har kommet med en bedre pakt, står det. Etter at han oppstanden og opphøyet over himlene, har han seiret over alle de svakhetene som hang ved andre prester. Som Guds sønn han hellig, uten feil, uten svakhet, utskilt fra alle syndere. Bare han kan stå for Gud i himmelen. Det ikke mer behov for noen reparasjoner eller vedlikehold. Vi trenger ikke se etter noen form for selvhjelp i forhold til frelsen, for Jesus har gitt seg selv som det endelige offeret en gang for alle. Jesus har berget oss fra en uunngåelig død. Vi som tror, dør som de som ikke tror. Det som gjør evangeliet til godt nytt, ikke bare sunn fornuft, en god handel, gode gjerninger, et godt råd, et godt fellesskap, god smak, og så videre. Den gode nyheten ett ord, nåde. Og hva nåde? Det at Gud forsonet skaperverket og menneskeheten i Kristus, for alle og over alle som tar imot. Vi trenger ikke forstå det, vi kan være som barn og ta imot uten å forstå. En mann sa til en eldre kristen, «Be for meg at jeg må få klarhet.» Den eldre kvinnen sa til ham, «Nei, det vil jeg ikke be om.» På spørsmålet «Hvorfor ikke?» svarte hun, «Klarhet det siste du må klynge deg til. Det bør du slippe aller først. Jeg for min del har aldri opplevd virkelig klarhet, men jeg har alltid hatt tillit.» Så jeg vil be om at du får beholde tilliten til Gud. Den evige ypperstepresten har ingen begrensninger. Det trenger vi ikke forstå, men vi kan ha tillit til det. Han fortsetter til evig tid. Jesus i stand til å tjene som yppersteprest for bestandig. Hans tjeneste for oss og vår frelse får ingen avbrytelser. Han lever alltid for å gå i forbønn for oss. Jesus sverget inn ved en ed, som ypperste prest står det, for evig tid. Ingen mennesker kunne oppleve det. Forskjellen mellom hva som har vært og den nye virkelighet som nå tilfaller disiplene, forskjellen mellom lovens tidsalder og løftet gitt ved en ed. Loven kunne ingen, ikke engang de utpekte prestene, holde fullkomment.
den hørte med I den gamle pakten. Eden, Guds løfte, at Jesus vår ypperste prest for evig, og Jesu offer en gang for alle, har for bestandig forandret grunnlaget for alle som vil ha et ordnet forhold til Gud. Ordene om Jesus som den evige ypperste presten minner om ordene om den lidende tjeneren I Jesaja 53, 10, om ham som ga sitt liv som et offer for synd. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Tenk også på ordet Jesus selv uttalte. For menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løse.

trekker klørene seg sammen og griper fast som om de laget av stål. Klørene nekter å slippe taket før knærne rettet ut igjen. Det bøyde kneet gir fuglen evnen til å holde fast ved kvisten. Slik kan vi lære å henge fast ved Gud. Hemmeligheten et kne bøyd i bønn. Det bare når vi bøyer kne i ydmykhet for Gud i bønn, at vi kan henge fast i et liv med ham.

0: nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. juni. Dagens skriftsted hentet fra apostlenes gjerninger, det 14. kapittel av vers 22. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Rosenius sier: Dette den veien alle Guds barn har måttet gå gjennom dette livet. Mer alder og nåde, mer tro og gaver har alltid vært forenet med større prøvelser. En gang tillater Herren at Satan forsikte hans barn som vete, så en David, en Peter faller i store synder. En annen gang tillater han onde mennesker, ulykker eller langvarige anfektelser å knuse hele en kristens jordiske tilværelse, slik som det skjedde med Jobb. Et sted befaler han sin venn Abraham å ofre barnet.

Undere, løftets sønn, Isak, som var det mest dyrebare for fars hjerte. Et annet sted blir Israels yndlingssønn, Josef, med alle sine åpenbarelser og framtidshåp, solgt og bortført som slave til et fremmed land. Så ser vi Herren lar en Paulus flere ganger be om å bli satt fri fra djevelens plage, men blir ikke bønnhørt. En annen gang lar han en Johannes, brudgommens venn, nest etter Guds sønn, den største som var født av kvinner, sitte som fullstendig forlatt i Herodes fengsel. Og til sist, liksom bare en lek, blir han drept, uten en gang som andre martyrer, med tro og frimodighet få ære Guds kraft foran mange tilskuere. Nei, her heter det bare: gi meg Johannes hode på et fat. Her må en erkjenne at det kreves tro uten å se. At Johannes var en Guds øyensten, en han elsket av hjerte, og hans sønns nærmeste venn på jord, en Gud spesielt omsluttet med sin kjærlighet, det kunne han ikke se nå. Nå var sannelig Guds kjærlighet dypt skjult. Men på denne måten er det Gud pleier å handle med dem han elsker aller mest, dem han gir de største gaver, og som han vil forherlige mest. Og for dem stiller han seg ofte som om han ikke vil ha noe som helst med dem å gjøre. Lar all slags nød og sorg ramme dem, deres egne synder og skrøpeligheter forskrekke dem, og verden og djevelen anfekter dem. Når de så søker Gud, sin eneste trøst og hjelper, later han over lang tid som han ikke hører dem, og det onde blir bare verre og verre. Da sukker de stakkars Guds barna engstelig, og tror Gud med all grunn har forlatt dem for alltid, for deres store synders skyld. Da høres bitre sukk fra mannen etter Guds hjerte: jeg er drevet bort fra Herrens åsyn. Da ynker Jeremia seg: Herren har vendt sin hånd mot meg og omringet meg med bitterhet og slit. Han har murt meg inne så jeg ikke kan komme ut. Han har stengt mine veier med murer av tilhogd stein, og han har gjort stiene krokete for meg. Og selv om jeg skriker og roper, lukker han bare ørene for min bønn. Daniel, som Gud hadde møtt gjennom en engel med denne tiltalen: du høyt elskede mann, han måtte være 6 dager og 6 netter i løvehulen før Herren endelig kom til ham med mat. Da ser vi hvordan han er forundret over at Gud ikke har glemt ham, for han utbryter: Herre, Gud, du tenker altså ennå på meg. Men trenger vi flere eksempler? Han som har gått foran i alt, Guds enbårne elskede sønn, roper i dypeste nød: min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra å frelse meg og fra min klages ord? Når alle Guds hellige altså sukket på denne måten, samtidig som de sto i den aller største nåde hos Herren, skulle ikke da også vi være innstilt på å gå den samme veien? Den som ikke har en prøvet og anfektet tro, har så visst ingen levende tro. Hvis dere er uten tukt, da er dere uekte barn og ikke sønner. Hver eneste sanne kristen
skal i det minste anfekte så mye av sine egne synder, at han vil ha vanskelig for å kunne tro Guds nåde. I tillegg vil djevelen og verden anfekte ham på alle kanter, så han ikke vil få mye ro på jorden. Pretorius sier så sterkt: «Hver eneste kristen må først ha en djevel, så en Judas, deretter en Kaifas og en Pilatus, og slik la seg hudflettes like til blodet. Når den ene holder opp, tar to andre til. Når så de stanser, stiller fire nye opp, den ene verre enn den andre. Og slik vil det fortsette til lidelsen er fullkommen. Jo mer hellig en kristen er, desto større martyrium må han igjennom. En ydmyk og helliggjort kristen vil måtte smake alt som bitter der i denne verden, og ofte ikke ha en eneste som trøster.» Så langt Pretorius. Og årsaken til denne underlige måten Herren fører oss på, er at han ikke kjenner noe bedre middel til å døde vår gamle Adam, til å kvele det adamittiske sinnet hos oss, som alltid vil se, forstå og kunne regne ut Herren og selv dømme over hans dommer. Slik vil han virke og oppøve i oss det som er den rette tro. Derfor har han også latt det onde som fulgte med Adams fall fortsatt være blant oss her på jord. Hele den syndfloden, alt dens indre forderv og den store flokken av onde ånder og deres innvirkning på våre sinn. Og i tillegg det mørke og kval som strømmer ut fra alt dette og plager et hjerte som så gjerne vil være hellig og rent, åndelig og himmelvendt. I tillegg er jo hjertet hos en vakt sjel noe av det mest ømfintlige og forsakte på denne jord. Det er som et åpent sår, hvor et sandkorn eller vindpust er nok til å skape smerte. Og da kan en lett tenke seg hvordan en kristens liv vil være fullt av bitre opplevelser, bekymringer og anfektelser som omgir de troende sjeler som tykke og mørke skyer.

Vi skal sammen se på noen vers og tanker fra Hebreerbrevet, I dag særlig fra kapittel 10. Hebreerbrevet vil slå fast tre viktige sannheter. 1. Jesus stor. Med ham føres noe langt bedre inn I troens verden. Og 2. Vær trofaste til å samles med hverandre. Og 3. Oppmuntre hverandre på troens vei. Ingen vet hvem som har skrevet Hebreerbrevet, men det må ha vært en som står nært Paulus, og antakelig det skrevet før tempelet ble ødelagt I år 70, ellers hadde denne begivenheten blitt nevnt. I alle fall Hebreerbrevet et tidløst brev til oppmuntring. Den største oppmuntringen at Jesus en gang for alle har åpnet veien til Gud. Den første delen av Hebreerbrevet begrunner dette ut fra GT og det som hendte med Jesus. Loven bestemte at det skulle foregå offringer I tempelet, men de har nå gått ut på dato. De har vist seg maktesløse. Vers 1. For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offrene som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. Ellers hadde de jo sluttet med å ofre. Det så aktuelt dette ustoppelige snakket om synd og tilgivelse? Ja visst, vi møter det nesten daglig I livet og I mediene. Vi snakker av og til om at hevnen søt. Her en rapport fra London. Janine Brooks var tannlegestudent. Plutselig kjørte en mann inn I bilen hennes og bare flyktet av sted. Det skjedde for 10 år siden. Den skadde bilen kostet atskillig å reparere, og studenten fikk en stor økonomisk byrde å dra på. Men den andre sjåføren ba aldri om unnskyldning, og han betalte aldri for skaden. Men så det 10 år senere. Janine Brooks ferdig utdannet tannlege, og gjett hvem som kommer til kontoret hennes for å få trukket en tann. Han kjenner henne ikke igjen, men hun kjenner igjen ham. Hun sier at det ikke kommer til å gjøre vondt, men hun lyver. Nå hadde hun makt over den stakkaren I stolen. Hevnen søt. Ja, Jesus sa, «Jeg villig til å tre inn I verden, for å være den ene endegyldige evigvarende sonoffer for synd. Dermed det all grunn til å legge alle hevntanker til side.» Vers 10. «Ved denne viljen, vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Det noe merkelig med manglende vilje til å tilgi, nag, bitterhet og hat. Den som hater blir fort en slave under hatet. Hevntankene vil fylle en stor del av bevisstheten. Det blir mange stresshormoner å takle. Slike ting sliter på meg mer enn mye annet. Arbeidet jeg trivdes med kan bli et ork. Jeg får mindre ut av feriene enn jeg burde. Personen jeg hater forfølger meg overalt. Tilgivelse en alvorlig sak. Tilgivelse viktig for vår mentale, følelsesmessige, åndelige og fysiske helse. Hvordan kan vi tilgi? Hvordan klarer vi å slippe fornærmelsene og hevntankene? Jeg vet bare om en måte. Det å bekjenne at jeg selv tilgitt. Når vi innrømmer at vi selv syndige og tar imot Guds nåde, så finner vi det lettere å tilgi dem som har gjort noe galt mot oss. Hva har Jesus gjort? Svaret I vers 14 I kapittel 10. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Datteren og svigersønnen til Doug Sparks ble drept av en fyllekjører, og den lille gutten deres ble skadet så alvorlig at hjernen hans aldri vil fungere normalt. En venn sa til ham etter ulykken, «Doug, dette vil virke til det gode for deg og familien din.» Men Sparks svarte sint, «Ja, men til hvilken pris?» Sparks sa, «I lang tid kjempet jeg med spørsmålet om prisen. Jeg var sint. Det ikke noe galt med å være sint når noe som dette rammer deg. Du må bare stå I kontakt med Gud
og takle sinnet ditt. I en stund da Doug ba, syntes han at Gud sa til ham, «Doug, jeg vet hvor mye dette koster deg. Jeg vet om prisen du betaler, men jeg kjenner også til prisen jeg selv måtte betale.» Sparks fortsatte, «I tragediens tider må vi alltid se mot korset, den prisen Gud har betalt for en lidende, døende verden.» Umiddelbart vitnet ånden til meg om at jeg må oppsøke sjåføren som hadde ansvaret for tragedien og tilgi ham. Han besøkte sykehuset der sjåføren, en som manglet lovlig oppholdstillatelse, lå bundet fast med en brukket nakke og en ånd som var brukket enda mer, overbevist om at Gud hadde forlatt ham. Sparks delte evangeliet med ham og sa, «Fordi Kristus elsket meg og tilga meg, så vil jeg elske deg og tilgi deg.» Nettopp da opplevde Sparks Kristi kjærlighet overfor denne mannen. Vanlig menneskelig kjærlighet kan ikke skape en slik tilgivelse overfor en mann som har drept deres kjære. Bare en bønn om tilgivelse kan skape et slikt under. De som har gjort noe galt blir ikke alltid så lett ferdig med det, men det går an å legge det bak seg. Vers 18. Der det er forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd. Det fortelles om Albert Speer. Han var en av Adolf Hitlers betrodde menn, med stort ansvar for tekniske løsninger og fabrikker som holdt krigsmaskineriet i gang under den andre verdenskrig. Han var den eneste av de 24 krigsforbryterne under Nürnberg-prosessene som innrømte at han hadde skyld. Han tilbrakte 20 år i fengselet Spandau. En journalist sa til Speer mange år senere, «Du har sagt at skylden aldri kan bli tilgitt, og den skal heller ikke tilgis. Mener du fremdeles det?» Speer svarte, «Jeg har sonet 20 års fengsel, og nå kan jeg si at jeg er en fri mann, og at min samvittighet må ha blitt ren etter å ha utholdt denne lange straffen. Men jeg klarer ikke si det. Jeg bærer fremdeles med meg byrden av hva som hendte med millioner av mennesker som levde på Hitlers tid, og jeg kan ikke kvitte meg med dette. Jeg prøver å sone, jeg prøver å få en ren samvittighet.» Journalisten spurte, «Tror du virkelig at du vil bli i stand til å renske den helt?» Speer ristet på hodet og sa, «Nei, jeg tror ikke det vil bli mulig.» En kristen leder som het Charles Colson ville skrive til Albert Speer om Jesus og hans død på korset og om Guds tilgivelse. Men det ble ikke tid til det, for Albert Speer døde like etter dette intervjuet. I vers 12, kapittel 10, står det, «Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd.» Det finnes ingen tilgivelse i denne verden utenom den vi får ved korsets fot. Der starter all tilgivelse. Evangelisten Gypsy Smith har sagt det slik, «Jeg er ikke redd for korset. Jeg vet at mennesker kom til det for å dø. Men etter at Jesus døde der, kom de til korset for å leve.» Evangelisten Leighton Ford fortalte en gang om en mann som eide en Rolls-Royce. Da han dro på ferie, oppsto en mekanisk feil i denne fine bilen. Mannen ringte firmaet han hadde kjøpt bilen fra, og de sendte en mekaniker fra England for å reparere. Etter å ha ventet mange uker på regningen for reparasjonen, skrev mannen til firmaet i England og etterlyste regningen. Nei, bilens fullkommenhet dekket regningen. Han fikk en telex tilbake. «Vi har ikke noen meldinger om en Rolls-Royce som har en mekanisk feil.» Ja, dette vil vi bli møtt med den dagen vi kommer til himmelen, med visshet om at vi er tilgitt syndene våre. «Jeg har ingen meldinger om at du noen gang har gjort noe galt.» Tror du det? Tror du det som avsnittet fra Hebreerbrevet underviser oss om? At han har tatt bort syndene våre for bestandig? Er det slik,
Så hvorfor ikke legge skyld, skam og selvforakt ned ved alteret i dag? Du kan kvitte deg med det alt sammen, ved nåden og kraften som bare Jesus kan gi. Tilgivelsen begynner ved korsets fot. Hvorfor ikke få oppleve den tilgivelsen i dag? I vers 16 står det, «Dette er den pakten jeg vil opprette med dem etter disse dager. Så sier Herren, jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes.» Det er forskjell på en kontrakt og en pakt. Profesjonelle fotballspillere og andre idrettsfolk inngår kontrakter. De kan loves 50 millioner for en femårsperiode. Tenk på det, en garantert inntekt over en lengre periode. Nei, Gud inngår ikke kontrakter. Han gir deg en pakt. Den er ikke basert på innsats, økonomiske realiteter eller praktiske tjenester. Den er bygd på tillit. Den er basert på en relasjon. Den bygger på Guds eget sinnelag, hans eget verk. Gjennom historien har Gud inngått mange pakter med folket sitt. Menneskene sviktet sin del av pakten, men Gud hadde hele tiden sin store plan klar. Jesus, hans pakt, skulle gjøre slutt på alle andre pakter ved å overgå dem alle. Den indiske folkelederen Mahatma Gandhi sa om sine egne menneskelige kamper. «Jeg har tre fiender. For det første engelskmennene, som egentlig er lette å påvirke. Og så har jeg det indiske folket, og de er vanskeligere. Men den mest formidable motstanderen er Mahatma Gandhi. Overfor ham synes jeg å ha svært liten innflytelse.» Der talte denne ikke-kristne mannen sant om sitt eget onde hjerte. Det lar seg ikke forbedre uten innflytelse fra evangeliet. Forfatteren Max Lucado forteller at en periode i livet hans var han en ryddeskulker. Han hadde overhodet ikke sans for å rydde opp. Hvorfor re opp sengen når du likevel skal sove i den i kveld igjen? Hvorfor skru på korken på tannkremtuben når du skal ta den av om morgenen likevel? Han var en bevisst rotekopp. Men så ble han gift. Kona hans var tålmodig. Hun sa etter hvert at hun ikke brydde seg om vanene hans hvis han ikke hadde noe imot å sove utendørs. Siden han hadde noe imot å sove utendørs, begynte han å forandre seg. Han engasjerte seg i et forandringsprogram for rotekopper. Han oppdaget de musklene han hadde for å hjelpe seg med å henge opp skjorter og plassere dorullen i holderen. Han oppdaget hvor godt det luktet av vaskemiddel, og da svigerforeldrene kom på besøk, var han en ny mann. Men så kom prøvelsens tid. Kona hans dro utenbys for en uke. I begynnelsen overtok det gamle mennesket. Han tenkte han kunne rote i 6 dager og rydde opp den 7. Men det dukket opp noe merkelig. Et merkelig ubehag. Han klarte ikke å slappe av med skitten oppvask i stablet på kjøkkenet. Han hengte faktisk opp badehåndkleet på kroken igjen. Hva hadde hendt? Han hadde møtt en høyere standard. Det er hva Jesus gjør når han kommer inn i livet vårt. Han bruker ikke ufullkommenheten vår mot oss, men han etterlater oss ikke bare slik som vi er. Han arbeider med livet vårt og gjør oss til hva vi bør være.

La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet. Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Når vi kommer sammen som Guds barn, gløder vi hverandre opp ved ordet om korset. Det hendte 16. oktober 1987. I Texas hadde en 18 måneder gammel jente, Jessica McClure, blitt trukket opp fra et 7 meter dypt og 20 centimeter bredt hull som hun hadde falt ned i. Etter 58 timer ble hun reddet ut. Men problemene for lille Jessica var ikke over med det. De hadde bare begynt. Hun måtte gjennomgå 13 operasjoner. 60% av det høyre beinet hennes måtte amputeres. Hun har fremdeles arr fra hendelsen, ett av dem i pannen. Hvordan tror du Jessica tenker om sine sår når hun ikke lenger er en baby? Da hun var 11 år, sa hun til et blad: «Jeg er stolt av disse arrene. Jeg har dem fordi jeg overlevde.» Da hun var 16 år, opptrådte hun i et nasjonalt TV-program og sa: «Disse arrene minner meg om hvor høyt Gud elsker meg.» Kristi arr minner oss om hvor høyt Gud elsker oss. Kristi offer på korset har gitt oss del i en åndelig fullkommenhet som vi ikke kan oppnå på egen hånd. Men det er noe annet også. Arrene hjelper oss til å bli bedre enn vi er. Kristus er virksom i oss for å gjøre oss mer hellige. Kristus har tatt imot oss akkurat som vi er, men det stanser ikke med det. Kristus vil at vi skal helliggjøres. Lev ut det nye livet som Herren har frelst deg til. Når du syns du lite lykkes, så tenk på ordet i Hebreerne 10, vers 10. «Med denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret en gang for alle.»

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika, og vi er i det syvende kapittelet, og vi helt er avslutningen av dette mektige budskapet som Mika har meddelt oss, og det vi skal stoppe opp for nå en liten stund. I det 18. vers i kapittel 7 leser vi slik: «Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn.» Bibelens Gud, han er hellig og rettferdig. Dette er noe av det som er meget viktig i Mika sin bok. Ja, det er det som er det viktige i alle 65 bøkene i Bibelen. Gud er hellig og rettferdig. Han er en rettferdig Gud. Hedningenes guder, hvordan er det med de?

er små. De er betydningsløse, de er onde, de er hevngjerrige og de er umoralske. Bare tenk på alle de hedenske gudebildene du har sett. Grekernes gud på toppen av Olympus var ganske enkelt menneskeprojeksjon av seg selv. De var en forstørrelse av menneskeslektene, og hva gjorde de? De handlet som forvokste barn med forvokste feil og med forvokste synder. De var lidderlige og hevngjerrige. Hedningenes guder er ikke vakre, de. Hvilken forvrengning av Gud er dette? Har du merket deg hvor mange ganger i Skriften vi leser om den fagre hellighet? Å, hvor Gud er skjønn, han er fager. Og husk hva han sa til sitt folk, som det står om i Salme 50, 21. Mener du at jeg er som du? Og han sier, jeg er ikke som deg. Jeg har ingen synd. Du dras mot det lave, det mørke. Jeg er hellig. Jeg er rettferdig. Og Jesaja sier Gud til oss i det 55. kapittelet, vers 8. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier. Gud er hellig, og han sier at han ikke kan utstå synd. Den gjør ham vred. Og Guds vrede blir åpenbart over synd. Og det er grunnen til at dom må komme. Vi kan ikke flykte fra den. Det er ingen vei ut. Guds dom vil tre i kraft. Må igjen få lov til å si at denne lille boken som Mika har gitt oss, har noe òg å si til vårt folk i dag. Et folk som har vraket Guds frykt. Et folk som avviser Gud. De må bære konsekvensene. Vi må også være klar over at folket består av enkeltmennesker. Og både du og jeg, ja, vi alle sammen bærer ansvar for dette, hver av oss. Å komme til Gud, det er det vi må, og endre kurs. Og det betyr å vandre ydmykt med din Gud. Du kommer ikke til ham og roser deg over hva du har gjort. Du kommer enkelt og greit til ham og bekjenner. Jeg trenger din frelse, for mot deg alene har jeg syndet. Du må akseptere hans frelse. Du må erkjenne at du aldri kommer innenfor himmelens porter basert på din egen rettferdighet. I vår tid finnes det mye, skal vi kalle det for veik teologi, hvis det er teologi i det hele tatt. Så vi trenger å stå til ansikt med ansikt til det som Mika har gitt oss med klare ord til sitt folk og til vårt folk. Bibelens Gud tilgir ondskap og gleder seg over barmhjertighet. I det 18. verset leste vi slik her i det 7. kapitlet. Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Det her at Gud er så vidunderlig, overraskende annerledes. Han har ingen like på dette punktet. Det finnes ikke engang noen ting som er i nærheten av ham. Hvem er som du blant gudene, Herre? Hvem er som du så herlig og hellig, skremmende i storverk, underfulle gjerning, som det står i Moseboken, altså i den andre Mosebok, 15. kapittel, vers 11. Hva er så noen av de storverk Gud gjør? Her kan du lytte til å 2. Mosebok, kapittel 33, vers 18 og 19. La meg da få se din herlighet, sa Moses. Han svarte, jeg vil gå forbi deg i all min godhet og rope ut for deg mitt navn, Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Gud sa, Moses, dette vil jeg gjøre mot deg,
ikke fordi du er Moses og leder av mitt folk, men jeg gjør dette fordi jeg er nådig, fordi jeg viser miskunnhet, og det gjør jeg for alle. Alt du trenger er å gjøre er å komme til ham og påberope deg hans barmhjertighet. Han er godhet og miskunnhet, og det er ingen som ham. Og leser vi videre i 2. Mosebok, så står det slik: Da steg Herren ned i en sky og gikk bort til ham, han ropte Herrens navn. Herren gikk forbi rett foran øynene på ham og ropte: Herren, Herren er barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd. Han tilgir synd og skyld og brott, men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han er en vidunderlig Gud. Gud frir ikke de skyldige. Galt er galt, fra det øyeblikk det hender, helt til dommen slår til. Selv om alle englene i himmelen arbeider overtid, kan de ikke forandre dette med en hårsbredd engang. Men Gud kan tilgi synderen og rense ham for alle anklager, fordi hans hellighet er blitt tilfredsstillet ved Jesu Kristi stedfortredende død. Guds tilgivelse presenteres i Skriften gjennom mange forskjellige språklige uttrykk og bilder. La meg få lov til å nevne noen få. Hans tilgivelse er som en gjeld som blir betalt. I Jesaja sies det slik: Jeg, ja, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Slik står det i kapittel 43, 25 i Jesaja. Og Peter sier det slik i Apostlenes gjerninger 3,19. Gjør derfor bot og vend om, så skal deres synder bli strøket ut. I hans regnskap står jeg med gjeld, fordi det står skrevet, Romerbrevet 6,23. Syndens lønn er døden. Og i 1. Korinterbrev 15,22. I Adam dør alle. Guds tilgivelse fremstilles i Skriften som en helbredelse fra sykdom. Og Jeremia, han skrev det slik i sitt 3. kapittel, vers 22. Vend tilbake dere frafalne sønner, så skal jeg lege deres frafall. Og Jesaja 61,1. Har han lovet å lege dem som har et knust hjerte. Og til sist blir Guds tilgivelse fremstilt som å være renset fra pest eller smitte. Bibelen forteller oss at han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som det står i Titus 3,5. Og vi leser også: Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss for all synd, som det står i 1. Johannes 1,7. Det er ingen som den Gud vi tjener. Hvordan tilgir Gud? Gud er annerledes, for det er ingen som ham når det gjelder å tilgi. Hans tilgivelse er så vidt forskjellig fra din og min. Du og jeg, vi tråkker på tærne og snur oss til hverandre og sier unnskyld meg, kan du tilgi? Og jeg svarer ja, selvfølgelig. Men hva hender du synes at det var for tærne at du ble ødelagt på skopussen din? Og i tillegg påførte du meg litt smerte. Men jeg sier jeg kan tilgi deg. Men Gud tilgir ikke før gjelden er betalt. Og på korset betalte Kristus gjelden. Han forløste oss. Vi er solgt under synd. Vi har i dag vært et anstøt for Guds hellighet. Vi står i gjeld til ham. Vi har en sykdom, og Gud kommer ikke til å la denne syndens sykdom komme inn i himmelen. Men Kristus betalte vår gjeld, og Kristus er den som vil tilgi oss. Han renser oss, og han gjør oss velbehagelige i Guds øyne. Så vi får plass i himmelen en dag.
Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Er ikke dette en vidunderlig hilsen fra Herren selv? Han skal en dag føre Israel tilbake til sitt land, ikke fordi de er så strålende, men fordi han er strålende. Og jeg skal få adgang til himmelen en dag. Dit kommer jeg ikke fordi jeg er god eller rettferdig, for det er jeg ikke. Jeg går til himmelen fordi Jesus døde for meg. Jeg går dit fordi gjelden er betalt, og det er ingen som min Gud. Takk for nå, må Gud være med deg.

Store maratonløp I mange land får enorm oppmerksomhet. New York Marathon verdens største, med om lag 37 000 deltakere. Det ikke plass for alle som vil være med, så deltaker får det være etter loddtrekning. Å være med I et slikt løp et blodslit, men samtidig en stor seier når det lykkes. Den som har vunnet flest ganger I New York Marathon norske Grete Waitz. Tradisjonen med løpekonkurranser gammel, også I oldtidens romerike. Apostelen Paulus og andre bibelske forfattere bruker gjerne bilder fra idrett for å illustrere åndelige sannheter. Vi ser det også I Hebreerbrevet, og det en nær sammenheng mellom kapittel 11 og kapittel 12 I Hebreerbrevet. Et viktig ord I overgangen mellom de to kapitlene det lille ordet «derfor». I kapittel 11 en stor bukett av trosheltene presentert. De hadde det usynlige for øyet. De eide et evig håp, et evig fedreland, løfte fra Gud om et liv som varer bestandig. Disse usynlige vitner for dem som løper I dag, sier ordet. Når vi har så mange tilskuere, så må det få følger for livet til de som tror på Jesus til alle tider. Vi leser da fra kapittel 12 I Hebreerbrevet, vers 1. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet I den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett I deres sjeler og bli motløse. Her mange ting å merke seg. Først, se deg omkring. Det ikke bare tilskure de mange trosvitnene. De løper sammen med deg. De løpere fra fortiden og nåtiden som ber for deg og heier på deg. Vi vet at en entusiastisk gjeng av supportere kan bringe det beste ut av en idrettshelt, slik også I troens verden. Bibelen forteller at englene heier på oss og hjelper oss. De usynlige himmelske skapninger som tjener Gud og hjelper disiplene hans. I Apostelgjerningen 18 leser vi om Peter som lå og sov I fengsel. En engel kom og fridde ham ut av fengselet. Engelen måtte ruske kraftig Peter for å vekke ham opp. Forfatteren av Hebreerbrevet vil minne oss om at det utallige himmelske hellige og legioner av engler som heier på oss mens vi løper det gode løpet for Kristus. Tenk også på gode søstre og brødre på jorden som stiller opp for oss. I tillegg til mange som vi ikke vet om. Lykken ved å være en kristen blant annet dette, å være med I et stort lag, en flokk som løper I samme maraton. Det andre viktige vi skal merke oss I troens langdistanseløp, å være lettkledd og med liten bagasje. Dere må legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, leste vi. Når vi utlegger dette bildet åndelig, skjønner vi at forfatteren kaller oss til å kaste til side alt som tynger og forstyrrer I forhold til vårt kristne oppdrag og tjeneste. Noen har alt for mange jern I ilden. Hvis du har en masse aktiviteter ved siden av en heltidsjobb, vil du ikke gjøre den enkelte av dem så godt som du burde. Kanskje det går ut over den tiden du burde hatt til daglig bønn, med familien til hvile og fornyelse. Et viktig spørsmål kan alle kristne stille I forhold til vaner og livsstil. Vil dette hjelpe eller hindre meg I tjenesten for Jesus? Avlegge alt som tynger. Det handler om synd. Mange hører feil og trekker opp alle slags fordommer når det ordet blir nevnt. Noen hører bare et fy-fy I bakhodet. Noen kan ikke ha det gøy hvis de ikke gjør noe som de tror syndig. Som en sa, alt jeg gjør enten umoralsk, ulovlig eller fetende.
Hebreerbrevet bruker ikke pekefingeren når synd omtales. Synden det som hindrer oss i å bli det som Gud har skapt oss til å være. Synden som ikke blir brakt inn i lyset som en hindring. Den tynger oss ned under løpet. Hvis du vil vinne et løp, har du ikke lyst til å bære ekstra vekt med deg. Forfatteren taler naturligvis om åndelig vekt, ikke fysisk. Du har ikke lyst til å drasse på noe som hindrer deg i å bli en løper for Kristus. Akkurat dette gjør synden, den hindrer deg. Legg til side enhver vekt. Det innebærer overflødig tyngde. For åndelige løpere kan det handle om for mange aktiviteter som jeg nevnte, for mange sprikende interesser, for mange gode ting som suger energi fra den beste. Det finnes bagasje vi bærer med oss hele tiden, som vi trenger å miste, som Gud vil vi skal legge bort. Det kan være problematiske sider ved vår karakter, som kan såre både oss selv og andre mennesker, bagasje som fordommer, antipatier, bitterhet og misunnelse. De hindrer oss, tynger oss ned og tar fra oss gledene i livet. Vi har brakt dette bildet inn i dagligtalen. Han god og har rike evner, men han bringer mye bagasje med seg, kan vi si. Hun smart og dyktig, men før vi ansetter henne, trenger vi å forstå at hun sleper på en del bagasje. Ja vel, vi trenger å bli kvitt noe, de fleste av oss, ved Guds hjelp. Jesus vårt håp. Han vår gjenløser. Han vår frelser. Han den ene som kan fri oss fra farlig og ødeleggende bagasje som tynger oss ned. Hvor mye vanskelig bagasje sleper du på akkurat nå? Hvor mange bagger trenger du å legge fra deg? En tredje regel for kristne i langdistanseløpet å løpe med utholdenhet. Det gjelder å løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, som vi leste. Livet ikke en 100-meters spurt som blir vunnet av den aller kvikkeste. Det handler om et maratonløp som vinnes ved karakter og utholdenhet. Kristenlivet krever disiplin og indre tøffhet. Jesus sa, «Den som holder ut inntil enden skal bli frelst.» Hva innebærer det å være utholdende? Du står da på den kristne overbevisningen du har, basert på en god samvittighet, også når flertallet gjør narr av deg. Du fortsetter å be, også når du synes svarene uteblir. Du fortsetter å vitne, også når folk ikke synes å være interessert. Du fortsetter å leve i samsvar med en sunn etikk, også når vennene eller arbeidskameratene sier at du gammeldags, naiv og går glipp av en masse moro. Du fortsetter å gjengjelde ondt med godt, også når det ikke synes å ha noen mening. Du fortsetter å be for dine fiender, selv om du i tvil om det har noe for seg. Du bare fortsetter. Du gir aldri opp. Du løper med utholdenhet. Jakob bruker et annet bilde. Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens styrbare grøde. Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme nær. Bonden forbereder seg. Han pløyer, sår, planter og kultiverer. Han gjør så mye som et menneske kan gjøre, og så overlater han resten til Gud. Å løpe med tålmodighet innebærer for ham langsom, grundig forberedelse, og praktisere gode prinsipper for dyrking, og deretter vente og arbeide for å gjøre seg klar til innhøstingen. Det viktigste for en kristen i troens langdistanseløp å være fokusert på lederen din. I idretten vet vi at treneren har stor betydning. Han gir tips og veiledning om et klokt opplegg, han gir råd og oppmuntring. En kristen må også holde sine øyne festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Men her brytes sammenligningen. Ikke engang den beste treneren kan løpe sammen med idrettsmannen. Han kan oppmuntre og gi råd, men løperen overlatt til seg selv når det kommer til stykket.
men lederen vår kan gjøre noe mer. Vår Kristus løper sammen med oss og gir oss kraft. Den hellige ånd vil gi oss støtte. Hvis øynene dine er festet på Kristus, hvis hjertet ditt hører Kristus til, da kan underlige ting skje. Ordet taler om utholdenhet. Legg merke til lederen vår, Herren Jesus. Han levde til han ble 33. Men vi hører ingenting fra årene som gikk fra han var 12 til han ble 30. Vi kan snakke om 18 skjulte år. Men Lukas evangeliet har en storslått oppsummering av disse 216 månedene. Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. Dette var tålmodighetsdagene, uker og år til forberedelse for den største oppgaven som kan tenkes. 18 år i bønn, lesning, ettertanke, ensomhet og øvelse for å forberede 3 års offentlig tjeneste. Også gjennom de mange år som kan syntes å være ufruktbare, løp vår Herre med tålmodighet i det han beveget seg mot målet som Gud i sin visdom hadde gitt ham. Når det gjelder de 3 årene Jesus var i offentlig virksomhet, finner vi ingen tegn på utålmodig hastverk eller råkjøring for å konkurrere ut andre. Han stanset ofte opp for å be og ha personlig fellesskap med sin far. Han underviste disiplene i ro og fred og ventet tålmodig på at budskapet skulle nå inn i deres ofte trege sinn. Selv om folkemengdene trengte seg på, forteller evangeliene at han viste en uendelig tålmodighet med enkeltmennesker og behovene de hadde. Det var masse å gjøre, det var lite tid å gjøre det på. Likevel, intet unyttig hastverk eller uforsvarlig stress. Han løp med tålmodighet. Han vandret med Gud, han ga det beste av seg selv de korte årene. Resten overlot han til høstens Herre. Apostelen og aktivisten Paulus ble hindret av mange forhold og måtte forandre planer. Men å stritte imot bar ingen gode frukter. Frustrasjon førte bare til unyttig sinne. Bak fengselsmurene skrev han brev til menigheter og enkeltpersoner. Tenk hvis han aldri hadde skrevet noe. Utsettelsene og hindringene ble god vekstjord som ga grunnlag for en rik høst. Ikke så merkelig at han kunne si ved slutten av livet sitt, «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet og bevart troen.» Tror du på Jesus, så hører du med i de hellige samfunn. Du eksisterer ikke i et tomrom. Du er en del av et fellesskap med røtter tilbake flere tusen år. Hvis du tenker på vitnesbyrdet i Hebreerne 11, om Abel og Enok og Noah og Abraham som troens folk, kan du speile deg i en lang tradisjon. Vi er en del av en stor, hellig historie, der Gud arbeider gjennom menn og kvinner, helt siden verden ble skapt, og siden Jesus introduserte sitt evige rike, som skal komme både i himmelen og på jorden. For et stort privilegium å se sine liv i et slikt perspektiv. Hvorfor har vi fått disse formaningsordene? Teksten vi leste gir svaret, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Vi er ikke sanne om vi overser hva Jesu langdistanseløp kostet ham. For ham var løpet en glede fordi han så fram til gleden som ventet ham. Men først måtte han tålmodig lide korset. Korset kastet skygger inn over hele livet hans. Han visste hva motstanden fra djevelen og falsk religiøsitet ville føre til. Det brakte spott og vanære med seg. Han ble foraktet. Til slutt døden på et kors. Nå har han satt seg ved Faderens høyre hånd. Det onde ligger bak. Seieren er sikret og skal en dag bryte gjennom med full kraft. Det skal være trøsten også i ditt langdistanseløp. Det er noe som heter Guds tukt og oppdragelse. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og
og mist ikke motet når du blir refset av ham, lyder det i vers 5. For det de Herren elsker som blir oppdratt og rettledet. Gode og ansvarlige foreldre oppdrar og setter grenser. De ga oss livshjelp for dette livet. De hadde et slikt oppdrag noen få år, men Gud som far har et mye større perspektiv. I vers 10 leser vi, «For de, altså foreldrene, tuktet oss jo bare for en kort tid, slik som de fant det rett og riktig, altså ut fra den begrensede innsikten de hadde. Men han, altså far i himmelen, han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet.» Blant de mange løperne i New York Marathon i 1986 var det bare én som vant, og det var én som kom til sist. Og denne siste er verdt å tenke på. Han het Bob Wieland. Vinneren fullførte løpet på litt over 2 timer, men Bob fullførte etter 4 dager, 2 timer, 48 minutter og 17 sekunder. Hvorfor? Fordi han løp på armene i stedet for beina. Han hvilte kroppen på en slags skinnpute mot bakken og slengte seg fram med armene. Han hadde mistet beina i krigstjeneste. Livet hans ble en prøvelse, men han ga ikke opp. Han ble et symbol på utholdenhet, også i trengsel. Guds store mål for oss her i verden, og siden evigheten, er at vi skal få del i hans hellighet. Da trenger vi oppdragelse, vi trenger å lære tålmodighet. Og derfor ønsker jeg for deg at du gjenvinner gleden ved å være en kristen og ta del i langdistanseløpet. Du har vitner omkring deg. Du kan få legge av det som tynger. Du kan være tålmodig, for Herren er tålmodig med deg. Vers 12. Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær. La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet. Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Det er mye å understreke her fra Hebreerne 12, men en hovedsak er å ha blikket festet på troens opphavsmann og fullender, Jesus. Han ga oss troen, han som begynte den gode gjerningen vil fullføre. Han talte om det evige riket han vil gi oss plass i, og vers 28 lyder slik, da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige, og derved tjene Gud til hans behag.

Noen samler på skrapmetaller for å få seg en inntekt. En meksikaner gikk på jakt etter metallrester i en søppelhaug i Arizona i USA. Han ble svært så glad da han etter intens jobbing fikk den gamle lastebilen sin fylt opp av saker og ting. Metallrestene ville bety mat på bordet og penger i lommen når han fikk solgt det hele til et gjenvinningsanlegg i Mexico. Etter at skrapmetallet var byttet med pesos, skyndte mannen seg tilbake til landsbyen sin. Noen små sorte kuler lå igjen på lasteplanet og danset frem og tilbake i fordypningene der. De var faktisk radioaktive og stammet fra et gammelt røntgenapparat brukt av en tannlege. Da mannen var kommet hjem, oppdaget barna de små kulene, og det ble straks populært å leke med slike spesielle klinkekuler i landsbyen. Det ble et morsomt og ettertraktet tilskudd til barnas samling av glassperler, vanlige klinkekuler og miniatyrfigurer. Men etter en stund begynte mange i landsbyen å klage på de samme symptomene. Utslett, slapphet, håravfall og oppkast. Etter flere måneder og flere dødsfall i landsbyen ble sannheten oppdaget. Dusinvis av mennesker led under alvorlig forgiftning av radioaktivitet. De vakre små kulene som de hadde holdt i og byttet bort og gjemt, viste seg å være både tiltrekkende og dødelige. Historien er fortalt av Wayne Rice. Mye som kan virke attraktivt er i virkeligheten svært skadelig. Vi lever i en tid med sterk bevissthet om rent vann, giftfri mat og miljøvern i store og små forhold. Å forurense naturen med skadelige stoffer er miljøkriminalitet. På denne bakgrunn er det merkelig at ikke flere tenker på forurensingen av det åndelige miljøet. Ingen vil stille spørsmål om at det leses mye krimbøker, at mange videospill og filmer er for voldelige og pornografisk preget, er bare noen få opptatt av. Det er galt å drepe og drive hor. Blir det ikke da nedbrytende å la oppmerksomhet og fantasi fylles av nettopp slike handlinger? Burde det ikke bli en folkereisning mot den åndelige forurensingen? Barna blir lært opp til å lekeskyte og liksom drepe. Sexfikseringen i tiden gjør unge aldeles forvirret om hva som er meningen med samlivet og hva det vil si å være gutt og jente. Han fikk de beste skussmål, leser jeg om en mann som slo ihjel sitt eget barn. Hva er da sådd i en mann som kan ta livet av sin egen 5 år gamle datter? I Jobbs bok i Bibelen leser vi om en vismann som het Elifas. Han tenkte ikke rett og klokt da han prøvde å tolke Jobbs lidelse, men han ga en viselig oppsummering av sin livserfaring da han sa: «Etter det jeg har sett, har de som pløyde urett og sådde ulykke, også høstet det.» I en lignelse forteller Jesus om en åker som ble stelt og tilsådd, men som likevel ble et problem. Fra lignelsen leser vi: «Tjenerne gikk da til husbonden og sa: «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har den da ugresset fra?» Jesus forklarer selv lignelsen: «Fienden som sådde ugresset er djevelen», sier han rett ut. «Og dette ugresset av ondskap er minst like ille som radioaktive klinkekuler blant småbarn.»

De som levde i Bibelens verden var redde for mørket. De fryktet spesielt for et sted som ble kalt det ytterste mørket. For dem begynte skaperverkets historie da Gud sa, «Bli lys!» Mørket var for dem bare tidløs tomhet. Det ble ekstra meningsfullt da Jesus sa om seg selv, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Mørket erobrer ikke lyset. Det er motsatt, lyset overvinner mørket. Lyset er alltid sterkere enn mørket. Derfor er også lysets makter sterkere enn mørkets makter. Vi trenger å høre disse gode ordene i dag også. Mørket er virkelig, men på grunn av julen vil det aldri bli så mørkt at du ikke kan se lyset. Derfor har vi håp. I Jesus kan vi ha vissheten om at livet vinner over døden, kjærligheten over hatet, sannheten over løgnen, og lyset over mørket.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den. Der finner du program og informasjon.

Først på slutten av 1800-tallet skjønte man hva bakterier er. En av dem som førte forskningen på dette området et langt stykke fremover, var franskmannen Louis Pasteur. En av hans nærmeste medarbeidere var den jødiske legen dr. Felix Roux. Dr. Roux's barnebarn døde av difteri, og bestefaren til den unge jenta bestemte seg for å finne ut hva som hadde tatt livet av henne. Han stengte seg inne i laboratoriet sitt dag etter dag. Sammen med kollegaen Louis Pasteur ville han bevise at teorien om bakterier ikke bare var en teori. Legeforeningen hadde lyktes å vedta en samlet avvisning av Pasteur og fått ham utvist fra landet, men han slo seg ned ikke langt fra Paris. Han gjemte seg i en skog og satte opp et laboratorium der han kunne fortsette med den forbudte forskningen sin. 20 hester ble ført ut i skogen til det improviserte laboratoriet. Både forskere, leger og sykepleiere kom for å følge med på eksperimentet. Roux åpnet en metallbeholder og tok ut et stort spann fylt av difteribakterier som han hadde dyrket. Det var nok bakterier i det spannet til å ta livet av hele befolkningen i Frankrike. Forskeren gikk til hver av hestene og penslet både nesbor, tunge og øyne med de dødelige bakteriene. Alle hestene unntatt én utviklet en forferdelig feber og døde. De fleste legene og forskerne ble lei av eksperimentet og ble ikke igjen for å se at den siste hesten antagelig også ville dø. Denne hesten var dårlig i mange dager mens den lå slapp på bakken. Mens Roux, Pasteur og flere andre så på feltsenger i stallen, hadde de gitt beskjed om at en vakt skulle vekke dem hvis det ble noen endring med feberen til dyret i løpet av natten. Klokken 2 ble de vekket, for temperaturen var gått ned en halv grad. Om morgenen var feberen gått ned 2 grader, og samme kveld var feberen helt borte, og hesten var i stand til å stå, ete og drikke. Dermed ble hesten avlivet, og forskerne tappet alt blodet fra dette dyret, som var blitt smittet av difteri, men hadde overlevd. De skyndte seg til Paris, til et stort sykehus der, forbi ledere og vakter, til en avdeling der 300 barn lå for seg selv for å dø av difteri. Med blod fra hesten vaksinerte de alle barna, og alle unntatt 3 overlevde og ble helt friske. Dermed hadde de bevist at det var mulig å bekjempe bakteriesykdommer med riktig vaksine. Historien har jeg fra Wayne Rice, som har samlet fortellinger med illustrasjonseffekt. Blodet fra den eneste som overlevde, ble redningen for hundrevis av dem som var smittet og lå for døden. Noe av det aller innerste i kristen lære og teologi er at Jesu Kristi blod har en helbredende og gjenopprettende virkning. I Bibelen uttrykkes det slik: «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse, etter hans nådes rikdom.» Realiteten i denne symbolikken er at Jesus er den eneste som har overlevd syndens sykdom. Han ble gjort til synd, men var likevel syndfri. Da han sto opp til et nytt liv, beviste han at synden og døden ikke hadde noen makt over ham. Ved å tro på ham har vi del i en vaksine fra hans blod. Han døde for at vi skal få leve. Ja, her er Bibelens ord meget treffende: ved hans nådes rikdom.

Når det av og til oppstår knirk og konflikter mellom to ektefeller, skyldes det som regel feil kommunikasjon. Hvis sier noe dumt eller sårende, så tar det ene ordet det andre. Etterpå ligger det sviddmark og krenkede følelser igjen. En kristen rådgiver, Kent Hughes, skriver i en bok om fire brandbomber i kommunikasjon mellom to som er glad i hverandre. Jeg tar dem frem her, så vi blir flinkere til å kjenne dem igjen, unngå dem og behandle hverandre pent. Den første brandbomben er trusler. John og Sara hadde blitt enige om en regel. Barna skulle ikke spise og drikke i bestestuen, bare i hverdagsstuen og på kjøkkenet. En dag kom Sara hjem fra arbeidet og oppdaget at John og gutten hadde spist potetgull og drakk brus i bestestuen. Sara ble rasende og skrek. «Hvis ikke du kan ha respekt for meg, men bare jenker deg etter barna, så vil jeg bare dra min vei.» Når det blir en oppskrudd diskusjon, kan en eller begge bruke ord som «Hvis du noen gang, så vil jeg». Vi løser sjelden et problem ved å komme med trusler. I stedet burde Sara ha trukket John til side og bedt om en forklaring. Så kunne hun gitt uttrykk for at hun følte det sårende at han ikke fulgte regler de var blitt enige om. Dermed kunne John fått en sjanse til å be om unnskyldning. Så det var den første brandbomben, trusler. Den andre brandbomben i kommunikasjon mellom to er utskjelling. Arne og Kristin var låst i en stadig diskusjon om penger. Arne syntes Kristin brukte alt for mye penger på barna. En kveld ble temperaturen i samtalen høy, og Arne kom til å si «Du er akkurat som moren din. Hun skjemte deg bort, og nå skjemmer du ut barna.» Slike angrep får ikke dempet gemyttene. Det går på karaktertrekk og personlighet, og Kristin ble naturligvis satt i en forsvarsposisjon. Konflikten ble trappet opp. Andre slike former for utskjelling er å si «Du er dum, du tenker helt idiotisk». Mye bedre er det å holde seg til saken. Handler det om penger, så snakk om penger. Stå imot fristelsen til å gjøre det personlig. Arne kunne sagt «Kristin, jeg ønsker alt for barna. Jeg blir bare nervøs når jeg ser på bankkontoen vår. Kan vi tenke ut en plan så vi ikke stadig kommer opp i denne diskusjonen?» En tredje brandbombe er skyldkasting. Ekteskapsrådgiver Hughes sier at det han oftest hører i samtalene er at de to kaster skylden på hverandre for det som er galt. «Han gjør meg helt rasende. Hun gjør meg helt sprø.» Det er bedre å komme med jeg-budskap. Jeg har problemer når det og det skjer. Brandbombe nummer fire i parkommunikasjon er overdrivelser. Han hjelper aldri til i huset. Hun kommer alltid for sent til avtaler. Svaret blir gjerne «Det er ikke sant, i går», og så videre. Bedre er det å si «Jeg føler meg litt såret de gangene du avbryter meg.» Bruk ikke ord som «alltid» eller «hver gang». Vi kan øve opp selvkontroll, så vi ikke sier alt vi tenker. Poenget er ikke å bevise at vi har rett, men at vi skaper harmoni og fred. Bibelen sier «Du, Guds menneske, jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet».

En viktig holdning I adventstiden å være forberedt. Tidligere president Jimmy Carter forteller I boken Living Faith om den kristne amisk sekten I USA. Denne gruppen har ikke ordinerte prester. Alle møter blir holdt

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokeide Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå er utsolgt fra forlaget.
2: Det er ikke alltid så lett å be. Men Salmenes bok i Bibelen kan hjelpe deg i gang. Hør bare, salme 5 og vers 13. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som et skjold dekker du ham med nåde. Salmenes bok er bønneboken i Bibelen. Her kan et Guds barn be sammen med salmedikteren. Her er takkebønner. Her er smerteskrik. Her er lovsanger og klagesanger. Og du som syns det er vanskelig å be med egne ord, du kan leite opp en salme og finne hjelp til å be der. Jeg har ofte bedt ifra salmene. Salme 51 for eksempel. Den er bedt og skrevet av en som har falt i dyp synd. Og så opplevde han Guds hjelp og trøst. Salme vi siterer i dag er også en salme som du kan be. I bønnen om velsignelse ligger alt vi trenger for å leve i denne verden og tjene vår frelser her. I den tjenesten som Jesus har gitt sine, kan arbeidet ofte føles stort, ja, veldig stort. Men her kommer ordet nåde inn. Nåde, det er at Jesus gjør jobben gjennom oss. Bare vi stiller oss til hans disposisjon. Nåde, det er også at vi får tilgivelsen som vi trenger for våre feiltrinn. Og nåde er at vi får hjelp i rette tid. Ja, det er som Paulus sier, men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Og så kan du be sammen med meg. Takk og lov, kjære Jesus, at du er en nådig Gud som omgir meg på alle sider. Amen.
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokeide Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre «Noe ble borte på veien» med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjon.

0: noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange har hørt sangeren Johnny Cash, født i 1932, et ledende navn innen countrymusikken. Han spilte inn mange filmer, og med sin dype stemme og sitt varme gitarspill var han ofte en talsmann for de fattige og undertrykte. Men mer enn det, han var slett ikke redd for å bekjenne at han var avhengig av en som større enn ham selv. Han sa det slik: «Jesus grunnlaget for hele livet mitt. Han min styrke. Hvis du har Jesus i ditt liv, da vet du det, da føler du det. Han den solide klippen du kan stå på hver dag. Og det finnes ikke noe problem du ikke kan møte hvis du har Jesu kjærlighet til å styrke deg», sa Johnny Cash. Så dagens verdi framme i utstillingsvinduet bekjennelse. Det å si fra åpent om at den vil være en kristen. Det skaper alltid ringvirkninger. Vi sier ikke dermed at vi så mye bedre enn andre, men vi sier at vi med alle våre synder og skrøpeligheter har en som større enn oss å gå til. En gammel ungdomsleder sa det slik: «Bekjenn Kristus. La ikke frykten for mennesker lukke din munn, men la frykten for Gud åpne den.» Og det skrev Thorvald Klavenes. Når planten bryter jordskorpen, så blir den sterkere og kan vokse bedre. En jente som var ny som kristen begynte på en ny arbeidsplass der hun ikke kjente noen andre kristne. Andre troende var bekymret for henne og spurte hvordan det gikk. «Å, det går helt fint», sa hun. «Ingen har fått vite ennå at jeg en kristen.» Men det ikke slik Kristus vil at vi skal være verdens lys. En by som ligger på et høyt fjell kan ikke skjules, sa Jesus. Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Den gode bekjennelsen en verdi. En beskjeden og taus kristendom, som så blyg at ingen kan se den eller merke den, ukjent i Bibelen, og den skaper ikke framgang for Guds rike. Hebrebrevets forfatter formaner på denne måten: «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løfte trofast. Ja, har du et håp, så gjør det kjent. Ikke påtrengende eller masete, men la det skinne gjennom i holdningene dine, og bruk anledningene når en dør åpnes for å si noe godt.» Forfatteren Victor Hugo, som ble født i 1802 og døde i 1885, bekjente sin tro på denne vakre måten: «Vinteren på mitt hode, men en evig vår i mitt hjerte. Jo nærmere jeg kommer slutten, jo klarere hører jeg rundt meg de udødelige symfoniene fra den verden som kommer. Gjennom et halvt århundre har jeg skrevet ned mine tanker i prosa og poesi, men jeg føler at jeg ikke har sagt en tusendel av hva som inni meg. Når jeg har lagt meg ned i graven, har jeg avsluttet mitt dagsverk, men en annen dag vil begynne neste morgen. Livet slutter med tussmørket, og starter med soloppgangen.» Victor Hugo var ikke redd for å bekjenne det håpet han hadde. Det burde heller ikke vi være.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Torsdag etter trefoldighetssøndag. Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier! Romerbrevet 11:33. Guds tanker og råd overgår langt både menneskenes og andre skapningers tanker og forstand. Det viser han når han så rikt øser ut sin godhet, og av bare nåde og barmhjertighet utvelger de fattige, de elendige og de som er uverdige. Dette er mennesker som er fanget under synden, og som erkjenner at de for Gud er skyldige til den evige vrede og fordømmelse. Disse skal vite både hva Gud er, det vil si hans indre guddommelige vesen, og hva han har i sitt hjerte. For han vil nemlig, gjennom sin sønn, gi det evige liv og salighet til dem som tror. Men de andre forkaster og fordømmer han for deres vantros skyld. Det er slike som stolte og sikre skryter av sine store gaver, at de fremfor alle andre er kalt til å være Guds folk. De mener at Gud ikke kan godkjenne noen andre mennesker på jorden enn dem selv som sitt folk og sin kirke. Dette er en ny og usigelig stor visdom og erkjennelse, som bare de har som tror på Kristus. De kan se ned i den dype avgrunnen av det som er hans guddommelige hjertes innstilling og mening, selv om de ikke makter det til fullkommenhet på grunn av deres svakhet. Fordi de ser det som i et speil, kan de ikke utforske det mer enn det de fatter i troen på det åpenbarte ord. Men dette er fremmed og skjult for den blinde, vantro fornuft, og ingenting av dette når inn til deres sinn og tanker. Det er gjennom troen vi kristne skal erkjenne dybden og rikdommen i Guds visdom og kunnskap, for ellers kan den ikke fattes og begripes. Vi skal i sannhet holde for, og av hjertet gi Gud den æren, at han virkelig er en vis, rettferdig og god Gud og Herre. Hans rikdom og hans dybder kan ikke uttrykkes med ord. Derfor skulle han, som rett er, bli lovprist av alle skapninger for at han så forunderlig regjerer sin kirke gjennom sitt ord og sin åpenbaring. Alle som hører og tar imot hans ord, tar derfor imot det lyset som gjør at de vender seg til ham og får kunnskap om sin salighet, noe de andre aldri kan få. Det er en uutsigelig godhet som Gud viser mot alle dem som er i synden og under hans vrede. For han setter uverdige og fordømte over fra dødens og helvetes makt til nådens og det evige livs rike. Og dette skjer hvis de bare søker nåde og tror på hans sønn, Kristus. Men på den andre side forkaster og fordømmer han, som en rettferdig dommer, dem som ikke vil tro eller bry seg om denne åpenbaringen av hans vilje i hans sønn. Slike mennesker pukker på sin egen rettferdighet, og må derfor bli fratatt dette lyset, denne nåden og trøsten. Og for evig må de bli skilt og kastet ut fra Guds rike. Dette er Guds uransakelige dommer og usporlige veier. Dette er hans styresett og hans verk. Landstad reviderte nummer 26, vers 1-2.

0: 4. juni. Vi er skjøre planter. På internett fant jeg dette diktet, skrevet av en som kaller seg Aurora. Skjelvende rekker jeg deg, meg selv. Vær forsiktig, menneske. Vi er alle skjøre planter i hverandres hender. La oss elske hverandre, så verden må stoppe opp i undring, skriver Aurora. Det vakreste ved kristendommen er Guds kjærlighet til menneskene, og den kjærligheten den inspirerer til mellom mennesker. Vi er alle skjøre planter i hverandres hender. Det er sant. Vi er ikke så tøffe som vi later som. Egentlig som barn, avhengige av far i himmelen. La oss derfor elske hverandre, så verden må stoppe opp i undring. Vi er utlevert i hverandres hender, også denne dagen. Jeg synes det er en vakker undring i dagens bibelvers. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. 1. Johannes brev 3.1
1: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for lov heter Torah. Det betyr veiledning, bud og lov. Det brukes om de ti bud, om Moseloven, altså den pakten Gud opprettet med Israels folke på Sinai-fjellet. Og det brukes også om alle de fem Mosebøkene. Men i litt videre perspektiv så kan vi si det at loven i Bibelen, det er åpenbaringen av Guds hellighet. Den møter oss alltid med krav.

0: slik det uttrykt I 3. Mosebok 18. Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem skal leve ved dem. Derfor så blir den som ikke holder loven, han blir gjenstand for Guds vrede og dom.
1: Hvordan reagerer med mennesket på Guds lov?
0: Ja, det kan vi dele opp I 3. For det første så ligger loven nær vår egen tankegang, fordi det snakk om noe vi må gjøre. Og det sånn med oss mennesker, vi har lett for å tenke at vi må prestere noe for å få noe. Den rike mannen som kom til Jesus, han spurte jo slik, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Og da tok Jesus ham på ordet og ga han noe å gjøre, for han sa, «Hold budene». Men den som prøver litt på det, han finner snart ut at han ikke I stand til å holde Guds bud eller loven. Loven krever fullkommen kjærlighet til Gud og til vår neste, og så kjenner vi, hvis vi skal være ærlige, at vi har en protest imot Gud og Guds lov inni oss. Det også I denne sammenhengen at vi kjenner på at forbuden frukt smaker best. I Rombrevet 8 står det noe om at kjødets attrå, altså lyst, det fiendskap mot Gud. Det ikke Guds lov lydig og kan heller ikke være det. Så etter vår syndige natur vi både ugudelige og udugelige, ut av stand til å holde Guds lov. Og da kommer det tredje punktet inn her, altså hvis loven da blir åpenbart for oss ved den hellige ånd, så vi skjønner alvor I det, så virker loven erkjennelse av synd, slik at vi rett og slett gir opp håpet om at vi kan klare å frelse oss ved den veien.
1: Evangelium, hva det?
0: Ja, det et helt annet budskap. Det betyr rett og slett godt budskap, et gledesbud. Det brukes om de 4 første skriftene I det nye testamentet som forteller om Jesu liv og gjerning, hans død og oppstandelse. Og det nettopp dette budskapet om hva Jesus Kristus har gjort for å frelse oss som evangeliet. Og dette gjelder både løftene om frelseren, Messias I det gamle testamentet og oppfyllelsen som han kom med da I det nye testamentet. Derfor kan vi si at evangeliet åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom hele Bibelen. Evangeliet kommer med gave, med fred og med evig liv I Jesus Kristus, slik som vi kjenner til I den lille Bibelen, Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.
1: Hvordan stemmer dette med vår tankegang?
0: Nei, her evangeliet det fullstendig ukjente og utenkte for oss mennesker. Derfor så må evangeliet åpenbares for oss. Det kalles et mysterion, en hemmelighet. I 1. Korinterbrev 2 står det at det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom I noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.
1: Hvordan forholdet mellom lov og evangelium?
0: Ja, det slik at lov og evangelium, de må ikke blandes sammen, for det så totalt forskjellige budskap, men samtidig så må de ikke skilles fra hverandre heller, og slettes ikke stryke det som en måtte ønske. Begge deler høre med til Guds ord. Men loven, den representerer eller presenterer noe som vi må gjøre, mens evangeliet, det kommer med et budskap om det Jesus har gjort, at vi skal få lov til å tro på det som Jesus har gjort. Loven dømmer, mens evangeliet frikjenner. Loven skaper syndserkjennelse, som vi har vært inne på, mens evangeliet skaper tro. Så vi kan si det slik at alt det loven krever, det gir Gud oss I evangeliet.
1: Kan en kristen da se bort ifra loven?
0: Selv om vi kan glede oss over at alt oppfylt I Jesus. Han har oppfylt lovens krav for oss, og det veldig stort. Så trenger vi fortsatt loven på to måter. Vi trenger den for å vise at vi syndere, at vi har behov for Jesus som vår frelser. Derfor kalles loven en tuktmester til Kristus. Og for det andre så trenger vi loven som en rettesnor for det kristne livet. Den forteller oss hvor veien går og hvor den ikke går. Du skal og du skal ikke, sier budene. Men kraften til å gå Guds vei og til å leve etter Guds vilje, den ligger ikke I loven, men den ligger I evangeliet. Utifra det vi da har påpekt her, så må vi si at både loven og evangeliet må forkynnes, også for en kristen.
1: Kort til slutt, hva lov og evangelium?
0: Loven åpenbaringen av Guds hellighet. Den krever fullkommenhet I tanker, ord og gjerninger. Fordi vi ikke klarer å leve opp til kravene, dømmer den oss og skaper erkjennelse av synd. Evangeliet åpenbaringen av Guds kjærlighet. I Jesus Kristus får vi alt det loven krever for intet ved tro alene. Den som bekjenner sin synd og tror evangeliet, får bli Guds barn av loven.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. juni. Dagens skriftsted er hentet fra Apostlenes gjerninger, det 14. kapittel og vers 22. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Rosenius sier: dette er den veien alle Guds barn har måttet gå gjennom dette livet. Mer alder og nåde, mer tro og gaver har alltid vært forenet med større prøvelser. En gang tillater Herren at Satan forsikte hans barn som vete, så en David, en Peter faller i store synder. En annen gang tillater han onde mennesker, ulykker eller langvarige anfektelser å knuse hele en kristens jordiske tilværelse, slik som det skjedde med Jobb. Et sted befaler han sin venn Abraham å offre barnet sitt, undere, løftets sønn, Isak, som var det mest dyrebare for fars hjerte. Et annet sted blir Israels yndlingssønn, Josef, med alle sine åpenbarelser og framtidshåp, solgt og bortført som slave til et fremmed land. Så ser vi Herren lar en Paulus flere ganger be om å bli satt fri fra djevelens plage, men blir ikke bønnhørt. En annen gang lar han en Johannes, brudgommens venn, nest etter Guds sønn, den største som var født av kvinner, sitte som fullstendig forlatt i Herodes fengsel. Og til sist, liksom bare en lek, blir han drept, uten en gang som andre martyrer, med tro og frimodighet for ære Guds kraft foran mange tilskuere. Nei, her heter det bare: gi meg Johannes hode på et fat. Her må en erkjenne at det kreves tro uten å se. At Johannes var en Guds øyensten, en han elsket av hjerte, og hans sønns nærmeste venn på jord, en Gud spesielt omsluttet med sin kjærlighet, det kunne han ikke se nå. Nå var sannelig Guds kjærlighet dypt skjult. Men på denne måten er det Gud pleier å handle med dem han elsker aller mest, dem han gir de største gaver, og som han vil forherlige mest. Og for dem stiller han seg ofte som om han ikke vil ha noe som helst med dem å gjøre. Lar all slags nød og sorg ramme dem, deres egne synder og skrøpeligheter forskrekke dem, og verden og djevelen anfekte dem. Når de så søker Gud, sin eneste trøst og hjelper, later han over lang tid som han ikke hører dem, og det onde blir bare verre og verre. Da sukker de stakkars Guds barna engstelig, og tror Gud med all grunn har forlatt dem for alltid, for deres store synders skyld. Da høres bitre sukk fra mannen etter Guds hjerte: jeg er drevet bort fra Herrens åsyn. Da ynker Jeremia seg: Herren har vendt sin hånd mot meg og omringet meg med bitterhet og slit. Han har murt meg inne så jeg ikke kan komme ut. Han har stengt mine veier med murer av tilhogd stein, og han har gjort stiene krokete for meg. Og selv om jeg skriker og roper, lukker han bare ørene for min bønn. Daniel, som Gud hadde møtt gjennom en engel med denne tiltalen, «Du høyt elskede mann!» Han måtte være 6 dager og 6 netter i løvehulen før Herren endelig kom til ham med mat. Da ser vi hvordan han er forundret over at Gud ikke har glemt ham. For han utbryter, «Herre, Gud, du tenker altså ennå på meg.» Men trenger vi flere eksempler? Han som har gått foran i alt, Guds enbårne elskede sønn, roper i dypeste nød, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra å frelse meg og fra min klages ord?» Når alle Guds hellige altså sukket på denne måten, samtidig som de sto i den aller største nåde hos Herren, skulle ikke da også vi være innstilt på å gå den samme veien? Den som ikke har en prøvet og anfektet tro, har så visst ingen levende tro. Hvis dere er uten tukt, da er dere uekte barn og ikke sønner. Hver eneste sanne kristen skal i det minste anfekte så mye av sine egne synder at han vil ha vanskelig for å kunne tro Guds nåde. I tillegg vil djevelen og verden anfekte ham på alle kanter, så han ikke vil få mye ro på jorden. Pretorius sier så sterkt, «Hver eneste kristen må først ha en djevel, så en Judas, deretter en Kaifas og en Pilatus, og slik la seg hudflettes like til blodet. Når den ene holder opp, tar 2 andre til. Når så de stanser, stiller 4 nye opp, den ene verre enn den andre. Og slik vil det fortsette til lidelsen er fullkommen. Jo mer hellig en kristen er, desto større martyrium må han igjennom. En ydmyk og helliggjort kristen vil måtte smake alt som bitter der i denne verden, og ofte ikke ha en eneste som trøster.» Så langt Pretorius. Og årsaken til denne underlige måten Herren fører oss på, er at han ikke kjenner noe bedre middel til å døde vår gamle Adam, til å kvele det adamittiske sinnet hos oss, som alltid vil se, forstå og kunne regne ut Herren og selv dømme over hans dommer. Slik vil han virke og oppøve i oss det som er den rette tro. Derfor har han også latt det onde som fulgte med Adams fall fortsatt være blant oss her på jord. Hele den syndfloden, alt dens indre forderv og den store flokken av onde ånder og deres innvirkning på våre sinn. Og i tillegg det mørke og kval som strømmer ut fra alt dette og plager et hjerte som så gjerne vil være hellig og rent, åndelig og himmelvendt. I tillegg er jo hjertet hos en vakt sjel noe av det mest ømfintlige og forsakte på denne jord. Det er som et åpent sår, hvor et sandkorn eller vindpust er nok til å skape smerte. Og da kan en lett tenke seg hvordan en kristens liv vil være fullt av bitre opplevelser, bekymringer og anfektelser som omgir de troende sjeler som tykke og mørke skyer.

Det vil komme dager da en har lyst til å slutte å spille. Lyst til å gi opp. Og på toppen av alt vil du høre kommentarer fra folk rundt deg som ber deg om å slutte. Kritiker som tar mot ifra deg.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi skal begynne på kapittel 12 i Hebreerbrevet i dag, og begynne med å lese de tre første versene der. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Noe av det som holder oss oppe som troende, når det butter imot, når livet blir vanskelig og løpet blir tungt, er at vi er ikke alene. Og da tenker jeg ikke bare på andre kristne som vi har fellesskap med, og som vi kan lene oss til i vanskelige stunder, men også på de som har gått på veien før. Det er de som her kalles en sky av vitner. Vi har møtt noen av de i de foregående program, de som er listet opp i kapittel 11, de som har gått foran, de som har gått veien før oss, og de står som en hær av vitne om at det går an å nå fram, det går an å komme gjennom, det går an å seire. Og Bibelen har valgt ut slike som sleit med forskjellige ting i livet, svage mennesker som du og jeg, for å vise oss at de ikke var supertruende, og at det ikke var bare supertruende som nådde fram og kom gjennom. De var mennesker som var djupt nede, og som falt så djupt, noen av de, at du og jeg, hvis vi var i deres sko, antagelig ville ha tenkt, det er ute med meg, jeg klarer det ikke, jeg gir opp. Og for å vise dere at det er ingen grunn for en eneste av dere til å gi opp, trekker Bibelen fram vitne, mennesker som er våre der du og jeg er, og enda lenger nede. De står i dag og vitner om en kamp de opplevde, men også om den seier de fikk. De står og vitner om at også du kan klare det, også du kan komme igjennom. Det er ikke en eneste helgen i den gruppa som er nevnt i kapittel 11. Ikke en. Det er hverdagsmennesket som er kalt inn som vitne, og de står der med sine sår og sine nederlag, og de vitner om han som hjalp de gjennom, på tross av deres svakhet. Og dette store vitnemøtet begynner med å fortelle hvor disse er i dag, disse som er kalt fram som vitne. En sky av vitner omkring oss, står det. For en scene dette. Noen av oss elsker å gå på fotballkamp. Elsker å sitte på tribunen blant tusenvis av andre tilskuere, og se på 22 spillere som sliter seg til blods, nesten, der ute på grasmatta. Sist jeg var på fotballkamp, var det en av spillerne som var så sliten at han gikk ut av banen noen minutter for å kaste opp. Var helt ferdig. Og vi ser det med våre colaflasker og vår chips og stappa i munnen. Munnen full av stoff, mens vi roper og skriker. Kom an, Bryne. Gå på han der. Ikke gi dere nå. Skyt. Ikke drill dere bort nå. Og en sa det slik en gang. Det er 22 spillere der ute på banen som kunne trengt en skikkelig pause. Og de er omgitt av 5000 tilskuere som kunne trengt skikkelig mosjon. Ja, disse arme spillerne må føle seg omgitt av en sky av vitne. Men her i Hebreerbrevet er det ikke vi som sitter på tribunen. Her er det vi som er på banen. Og banen vi spiller på er livet. Og noen av oss er trøtte, og noen kunne trengt litt hvile. Og på tribunen sitter en sky av vitne og roper til oss. De sitter ikke med chipsposen og colaflasker og skjenner og skriker, for de er mennesker som selv er spilt, og som vet hva det er å bli trøtte, og som vet hva det er å mislukkes,
og som vet hva det er å holde på å gi opp. De har vært der. De roper, vi har vært på den banen og spilt på den matta. Vi har vært trøtte som dere. Vi har holdt på å gi opp. Men stå på, de kommer til å vinne, akkurat som vi vant, til slutt. Derfor sier ordet her, la oss legge bort alt som tynger. La oss legge av all unødvendig bagasje, betyr det egentlig. Og ja, det er mye som trenger å legges vekk. Det er mange mennesker som spiller der ute på banen, og som er slitne fordi de bærer på masse bagasje som de ikke trengte å bære på. Det er vel ikke kampen egentlig som trøtter dere ut mest. Det er all den unødvendige bagasjen vi bærer under kampen. Jeg vet ikke hva som er din bagasje, eller hva som er din sekk, men jeg vet at også du har en sekk med forskjellig stoff inni, som du bærer på, og som gjør kampen tyngre enn den behøvde være. Og nøkkelen til å klare kampen er å lære seg å legge av det som tynger. Bibelen er full av ord som taler om det. Og livet er fullt av erfaringer som taler om det samme. All terapi og all sjelsorg går ut på å hjelpe mennesker til å legge av seg det som presser de ned. Det er det det dreier seg om. Det er det det dreier seg om i livet, og i troa, og i alt. Men forskjellen på alle andre bøker og Bibelen er at Bibelen ikke forutsetter at vi bare skal kaste det sånn ut i lufta, eller legge det av oss i veikanten, eller på sidelinja. Men det står en lagleder på sidelinja og sier, la meg ta det. Kom med den sekken du bærer på, la meg ta den. Du kan ikke spille med 100 kilo på ryggen, gi det til meg. Det er derfor Bibelen sier at vi skal klare det, vi skal vinne, fordi det er en som vil lufte av deg alt det som tynger deg ned, og som gjør det vanskelig å holde ut. Og det som tynger mest for noen, er det neste som nevnes her. Synden som så lett henger seg på oss. Det er skyld, det er nederlag, det er forsømmelse, det er tabba du gjorde, det er ting som hendte i livet ditt, og som ligger som en klamme hånd over frimodigheten din. Jeg har ofte hørt forkynnere si, det er så lite synserkjennelse som menneske i dag. Og det kan nok være sant på en måte. Det kan være sant på den måten at synder ikke blir erkjent. Men på den andre siden så betyr det ikke at det ikke er skyld som folk. Ja, jeg vil kalle det skyldfølelse, selv om det ikke alltid er erkjent skyld. Ofte er det en vage følelse av at ting ikke er som det skal, som de skal. En skyld som ligger der, som kanskje ikke riktig blir erkjent før den blir påpekt og sett ord på. Mye av sjelsorgen går ut på å finne fram til og se ord på den skyld som ligger på mennesket uten at de riktig er klar over hva det er. Det største jeg opplever som sjelsorger er når vi sammen kan sette ord på skylden og legge den av, se Jesus, bokstavelig talt legge den av. Det er det som er så effektivt ved kristens sjelesorg, hvis man skal bruke et slikt uttrykk, at du har en plass du kan legge av skylden. Du har en plass du kan legge av det som tynger. Du har en du kan henge det på. Skyld forsvinner ikke sånn ut i løse lufta. Hvis du bestemmer deg en dag for å legge av det som tynger, og synder og skylder som henger så fast, og du legger det ned ved siden av senga, eller i veikanten, eller hvor du skulle kaste det. Det er bare det at det forsvinner ikke der. Det innhenter deg igjen. Det kommer springende etter deg. Det er akkurat som du prøver å kvitte deg med en katt. Du kan ikke bare sette den av en eller annen plass nede i gata, for den vil komme til å finne deg igjen. Den vil stå og mjaue utenfor døra di til du ikke klarer å høre på den mjauingen lenger, og du åpner døra og slipper den inn igjen. Den eneste måten å bli kvitt en katt på, uten å ta livet av den da,
er å gi den til noen andre, som vil ta den hjem til seg og gjøre den til sin. Du plasserer katten i hendene på den personen som vil ofte ta seg av den, og den er ikke lenger din, men hans. Slik er det å legge av synd, sier ordet her. Du kaster den ikke bare opp i luften, for da vil den dette ned i hovedet ditt igjen. Du legger den ikke bare ved veikanten, for da vil den komme og springe den etter deg igjen. Du gir den til en annen, og han tar imot den, og den er ikke lenger din, men hans. Slik er det å legge av sin skyld ved Jesu kors. Den er ikke lenger din, fordi han har sonet den. Derfor kan han ta den, og du skal aldri se den mer. Og holder ut i det løp som er lagt opp foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Det er så lettvint å si det. Se på Jesus. Jeg har brukt ordet mange ganger, og kanskje du også har brukt det. Vi må se på han. Vi må ha blikket festet på han. Men for mange blir det bare fromme ord. Hva vil det si å se på han? Hvordan gjør jeg det? Ordet som er brukt på gresk her betyr å rekne med, å ta i betraktning. Når du begynner denne dagen, eller neste dag, så er det altså å tenke over hvem Jesus er, og hva han har gjort, og hva han har sagt. At du slutter å lukke Bibelen når du vil lese, og tenke at han bare er inne i den boka, mellom de permene. At du tar han fram, tar han med deg inn i hverdagen, inn i dine nederlag. Tar han med gjennom rommet i livet ditt. La han få legge armene sine rundt deg og si, du er ikke alene her. Jeg har gått veien før deg. Og mange av mine har gått den veien. Og de har klart det. Og du skal klare det. La meg få ta bort det du ikke trenger å bære. La meg få ta bort bekymringen. Du trenger ikke bære den. La meg få ta bort frykten. Du trenger ikke bære den. Men framfor alt, la meg få ta bort synden. Du trenger absolutt ikke bære den. For den har jeg båret. Det er aldeles unødvendig at du skal bære den på nytt. La meg få den. Jeg vet hva jeg skal gjøre med den. Det er det å se på han. Ikke å løfte øynene så å si opp i lufta og prøve å få øynene på en lysende skikkelse. Nei, det er å ta han med inn i de stengte rommene, de mørke rommene, og la han få lyse opp der og fjerne det som ligger der og tynger deg ned. Når du griner, så la han få grine sammen med deg. Ta han med inn i livet ditt og ut i hverdagen din. Ta han med. Ikke legg han igjen i den boka, eller i det huset der du var på møte sist. Og husk, du er ikke alene. Det er hovedtanken i disse versene her. Du har en sky av vitne rundt deg som heier på deg, og som sier, vi klarte det, og du vil også klare det. Men mer enn det, du har han med deg som du skal få se på og lene deg til. Han som har lagt opp løpet for deg. Ja, det står faktisk det. Det står at løpet er lagt opp for oss. Og han som har lagt opp løpet vil være med. Det handler om å holde ut. Det handler om å ikke bli motløs og trøtt. Det er det det dreier seg om. Og for å holde ut må vi ha han med oss som holdt ut, og som vil føre oss igjennom. Det var en liten gutt som hadde begynt å ta undervisning i piano. Han var bare 6 år gammel. Men som de fleste andre gutter i den alderen, ble han lei. De fleste blir lei øvelsen etter et halvt år. Jeg kalte ut i litt over et halvt år. Da orker jeg ikke mer. Og jeg er nok ikke alene om det. De fleste jeg møter har spilt piano cirka et halvt eller ett år. Eller kanskje 2 år.
Hvis jeg spurte i en forsamling hvor mange som har spilt piano mellom et halvt og to år, så tror jeg jeg ville fått mange hender i været. Fordi vi tilhører en rase som ikke har så veldig mye tålmodighet. Fordi vi tilhører en rase som er veldig snart for å gi opp. Særlig når det er noe som koster slit og utholdenhet. Og det gjør øvelse på piano. Og når vi ikke orker mer, så slutter vi. Denne gutten var meget begavet, meget musikalsk. Og mor hans syntes det var fryktelig at han skulle slutte etter bare ett år, da han hadde så gode evner. Og hun visste ikke riktig hvordan hun skulle få han til å fortsette, hvordan hun skulle tenne gnisten i han igjen. En dag las hun om en konsert som skulle være i byen. Det var en berømt pianist som skulle spille. Og mor tenkte, hvis jeg tar han med til denne konserten, kanskje han da vil få øynene opp og få lysten tilbake, når han ser hvor langt det går an å komme, og når han hører hvor fint det klinger. Det var den verdenskjente pianisten Paderewski som skulle spille. Og hun kledde opp gutten sin og tok han med seg til konserthuset. Og de sa det og ventet på at konserten skulle starte, og lokalet var fullt av forventningsfulle mennesker. Og der sto et stort, svart flygel på scenen. Men mens mor var sittende og snakket med noen kjente som satt på rekken bak henne, begynte gutten å kjede seg, og forsvant i forsetet sitt, og begynte å gå rundt i forsamlingen, eller i kinos, eller i konsertsalen. Og plutselig var han havnet oppe på scenen, der pianoet sto. Og han begynte å spille på det. Konserten var ikke begynt enda, men salen var fulle. Og mor ser plutselig gutten sitte der og spille. Lisa gikk til skolen, eller kanskje det var et annet av de kjente begynnerstykkene for pianoelever. I hvert fall sa han der og spilte, og folk begynte å bli irritert på denne guttungen som hadde forvillet seg opp på scenen. Og de begynte å snakke halvhøyt til hverandre. Er det ikke en mor som kan passe på han? Se å få den gutten ned av scenen før den store mester kommer inn. Hei, kom deg ned av scenen. Hvor er mor og de? Kan ikke noen få han vekk derifra? Og Paderewski hører at det foregikk noe på scenen, og at noen spilte Lisa gikk til skolen. Jeg er altså ikke sikker på om det var det stykket, eller det var et annet. Kan ikke huske det. Men den store pianisten hører altså gutten spille, og han gikk ut på scenen, og lurte seg bak gutten, og la armene sine over skuldrene hans, og la hendene sine over hans hendene, og begynte å spille det samme stykket som gutten nettopp hadde spilt. Og han fortsette med å improvisere forskjellige variasjoner over det temaet. Og til slutt ble det en heiliten symfoni ut av det. Og han kviskret inn i den vesle gutten sine øyre. Ikke slutt. Ikke gi opp. Fortsett med å spille. Det vil komme dager da en har lyst til å slutte å spille. Lyst til å gi opp. Og på toppen av alt vil du høre kommentarer fra folk rundt deg som ber deg om å slutte. Kritikere som tar mod ifra deg. Da er det en som legger armene lydløst rundt deg. Og han lager en nydelig symfoni rundt musikken din. Og han kvisker inn i øyra ditt. Ikke hør på dem. Bare fortsett du. Jeg var også en gang der du var. Der du er. Jeg ga ikke opp. Det skal heller ikke du gjøre. Jeg er med deg. La oss slutte med igjen å lese disse tre verser i forbindelsen av kapittel 12 i Hebreerbrevet. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vanæren. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut
en slik motstand for syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

Det kan ikke være sant. Det kan ikke hende akkurat oss. Dette første reaksjon når noe fælt og uventet rammer oss. Mange har hatt såkalte traumatiske opplevelser. I dag vil jeg ta fram noe fra en lege som heter Stephen Yarnall, om hvordan vi kan komme oss gjennom hendelser som nærmest skapte sjokk i livet vårt. Den første reaksjonen har jeg nettopp pekt på. Vi har en tendens til å nekte å tro at det er sant. Nyheten er så rystende at vi ikke vil ta den inn over oss. Det er vanlig at en slik fornektelse varer en kort tid, men slipper den ikke taket, vil den hindre helbredelsen og den nye veksten. En annen reaksjon er å bli sint og kaste skyld. Hvem står bak dette? Dette er ikke rettferdig. Hvorfor skulle akkurat jeg få en slik smell? Selv om ikke noe kan gjøres på dette stadiet, kan slike tanker bli veldig dominerende. Men en er nødt til å komme forbi dette stadiet også, om en vil legge det vanskelige bak seg. En tredje måte er å reagere med fortvilelse. Det blir tårer og søvnløshet når virkeligheten trer fram med full kraft. Forholdet til andre kan bli vanskelig, særlig hvis en ikke tar imot andres sympati og medfølelse. Når en har lagt bak seg sjokkfasen, sinne og fortvilelsen, kan en komme til å få et mer realistisk perspektiv. En innser at mye er mistet, men ikke alt. I de første fasene etter en plutselig sorg eller et kraftig nederlag, kan en komme til å isolere seg fra andre. Derfor er det viktig å bygge relasjoner på nytt, ta opp kontakten med venner og delta i normale aktiviteter. Det vanskelige kan gi en åndelig fordypning. En kan få et nytt syn på både ondskap og godhet, på ulykke og lykke, og en kan komme til å se på alt det positive med større takknemlighet. Det er viktig å komme til et stadium av aksept, der en gjenoppbygger det ved selvbildet som var gått tapt, at den oppdager konsekvenser og grenser som den sterke hendelsen ble årsak til. En bør også komme så langt at en kan få humor, latter og glede inn i livet igjen. Det vil hjelpe i helbredelsesprosessen. Så er aktivitet og engasjement for noe positivt en god medisin. Om en i første omgang var blitt hemmet og følte seg innesperret av sjokket som rammet, må en prøve å bli virksom og vital. Kanskje har en muligheter til å reise og ta del i arbeidsfellesskap. En har kommet helt over det som var vanskelig, når en klarer å sette seg nye mål ut fra den nye situasjonen en uventet ble kastet inn i. Kanskje en kan si som en kvinne sa, «Jeg er ikke helt fullkommen, men deler av meg er førsteklasses.» Hvis du går gjennom noe traumatisk, er det ikke sikkert du opplever alle disse stadiene i etterkant. Men det er nyttig å tenke på dem og være realistisk. Som Bibelen sier, det gjelder at vi, sannheten, tro i kjærlighet, skal i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus.

til England og ta toget gjennom de vakre brittiske landskapene. En dag ble drømmen virkeliggjort. Men så var hun opptatt av vinduene og temperaturen, hun omplasserte bagasjen og klaget på plassen hun hadde fått tildelt. Da turen plutselig var over, ble hun sjokkert. Hun sa til en venn, «Hvis jeg hadde visst at reisen var så kort, ville jeg ikke ha sløst bort tiden med å kave så mye.» Det kan være historien om mange av oss. Når julekvelden kommer, er vi så slitne at vi ikke kan ta imot mer. Ja, ved slutten av livet kan vi komme til å tenke at vi maste med for mange ting, så vi gikk glipp av den virkelige gleden. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I dag sitter jeg her ved skrivebordet mitt med et par gamle bøker oppslått foran meg. Den ene boka fra 1904, den andre fra 1906, og begge bøkene har med predikanten og sangforfatteren Ole Brattekås å gjøre. Den første boka heter Evangelietoner, og en indremisjons sangbok utgitt av Langesundsfjordens indremisjonsselskap. Altså Indremisjonsbevegelsen I Telemark I 1906. Og I komiteen for denne første Indremisjonssangboka noen gang satt altså denne Ole Brattekås, som du skal få høre litt om I dag. Han fikk også ansvaret for korrekturlesningen og ferdigstillingen av denne sangboken, som I alt inneholder 494 sanger. Ingen av dem fantes forresten I Landstads salmebok, og det var et signal om at denne sangboken ikke skulle fortrenge, men heller supplere den ellers velbrukte salmeboken. Den andre boka på skrivebordet mitt har titelen «Hva skal jeg gjøre?» og en av de tre oppbyggelsesbøkene som den samme Ole Brattekås skrev. Denne gamle, slitte og oransjefargede boka nesten som et klenodium for meg, rent personlig. Og det skyldes måten som jeg fikk denne boka på. Det skal du få høre litt om nå. De 10 første årene av mitt yrkesaktive liv var også jeg ansatt som forkynner I Langesundsfjordens indremisjonsselskap, akkurat slik Ole Brattekås var det I sin tid. Jeg begynte som reisepredikant I 1975, da jeg var 21 år gammel. Etter at jeg hadde reist som forkynner I 3-4 år, kom jeg så for første gang til Bøle bedehus. Det et bedehus som ligger mellom Skien og Porsgrunn på østsiden av Skiensvassdraget. Her skulle jeg tale på en møteserie, med møter fra tirsdag til søndag, og bodde som vanlig på dette stedet der jeg skulle ha møter I uka. Jeg ble innkvartert hos Titti og Aksel Halvorsen, som for meg var et nytt og veldig hyggelig bekjennskap. Dette ekteparet var nok en god del eldre enn meg, men de skulle etter hvert bli noen av mine beste bedehusvenner I Telemark. Et par av formiddagene denne uka var jeg så ute på husbesøk, og besøkte en del av dem som I forsamlingen ikke lenger kunne gå på møter, enten på grunn av sykdom eller alderdom. Og en av disse dagene sa Aksel Halvorsen til meg, «I dag skal du få besøke frøken Brattekås.» Og det gjorde jeg. Dette skulle bli mitt første og eneste møte med en eldre, elskelig dame, som altså ble kalt frøken Brattekås. Hun var, og det fikk jeg etter hvert vite, datter av den kjente og høyt respekterte predikanten Ole Brattekås. Jeg hadde med meg bibel og gitar, vi snakket en del sammen, jeg sang noen sanger for henne, og så holdt jeg andakt ut fra et ord I Bibelen. Og så, da jeg etter hvert skulle til å gå, så skjedde det. Frøken Brattekås gikk bort til bokhylla si og tok ned en gammel, oransje farget bok, som hun nå rakte meg og sa, «Dette en av de få bøkene jeg har igjen etter far.» Den vil jeg gjerne at du skal ha, som takk for et veldig hyggelig besøk. Og slik kom en av første utgavene av denne Ole Brattekås sin bok, «Hva skal jeg gjøre?» I mine hender. Men hvem var han så denne Ole Brattekås, som jeg allerede nå har fortalt litt om? Ole Brattekås var født I 1863, I Flåbygd, I Nome kommune I Midt-Telemark, og skulle bare bli 53 år gammel. Han døde ganske plutselig I 1916. Ole vokste opp på et lite småbruk I temmelig fattige kår, og måtte tidlig ut på jobb. Hans første arbeidsplass var Solberg gård i Drangedal. Og det var mens han arbeidet her at det tragiske skjedde at hans egen bord druknet. Det gikk sterkt inn på Ole. Han ble en grubler og begynte å reflektere ganske mye på hva meningen egentlig var med livet. Det var i denne tiden han også ble vakt, som vi sier. Altså, det var da han begynte på en helt ny måte å spørre etter Gud, og etter om det var mulig også for han å finne fred med Gud i en god samvittighet. På denne tiden var det en svensk forkynner i virksomhet i Telemark, Anders Nilsson, eller Svenske Nilsson, som han ofte ble kalt. Det var en god del svenske arbeidere som jobbet på gruvene i Bamble, og det var disse som hadde sendt bud på denne svenske Nilsson. «Kan ikke du være snill å komme til Norge og preke evangeliet?» Og Anders Nilsson, han kom. Og han skulle bli et redskap som Gud virkelig brukte i 1880-årene, til en stor vekkelse som spredde seg utover til ganske store deler av Telemark. Noe av det spesielle ved denne vekkelsen var at flere av dem som ble frelst, selv skulle bli både dyktige og betydningsfulle forkynnere i Norge. Og en av disse var nettopp Ole Brattekås. Den dagen Ole ble løst, sa han ingenting, fortalte kona hans senere, men alle kunne jo se på han at det var skjedd noe. Og Ole Brattekås kom skikkelig igjennom, som vi sier. Han fikk et klart syn på evangeliet og blei en frimodig kristen. Og det skulle snart vise seg at Ole Brattekås også hadde en poetisk åre, for nesten med en gang etter han var blitt frelst, begynte han å skrive, særlig poesi. Flere av de best kjente sangtekstene hans ble faktisk første gang skrevet på låveveggen på småbruket hjemme i Flåbygd. Det var også det som var situasjonen med den sangen du nå snart skal få høre, den kanskje aller best kjente sangen som ligger igjen etter Ole Brattekås, «Ren og rettferdig, himmelen verdig». Etter oppmuntring fra nettopp svenske Nilsson, utga Ole Brattekås allerede i 1894 sin første diktsamling, «Den lille sanger», og det var egentlig en samling med sangtekster. Han flyttet etter hvert til Kragerø, og ble ansatt som forkynner i Langesundsfjordens Indremisjonsselskap. Her var han i tjeneste noen år, og siden gjorde han tjeneste i Det Norske Misjonsselskap, først i Drammensområdet, og senere i Telemark. Han ga også ut sitt eget blad, Mellom venner, som senere ble slått sammen med oppbyggelsesblad for fattig og rik. Det skjedde etter at Ole Brattekås selv var død. Og han ble ganske fort en høyt elsket og mye respektert forkynner, som nøt tillit utover store deler av landet. Ole Brattekås var et ærlig menneske og en ærlig forkynner. Det er det sannelig ikke alle mennesker og heller ikke alle forkynnere som er. Og Ole Brattekås var ærlig også på det han syntes kunne være tungt og vanskelig i sitt eget liv. En av de tingene han strevde med var dødsangst, og de mange urolige tankene som kunne komme opp, nettopp knyttet til dette med døden. Han var rett og slett redd for å dø. Men også det ser det ut som Gud tok seg av. En søndag i 1916 kommer Ole Brattekås til Gvarv i Telemark og skulle tale på en stor misjonsfest. Etter festen ble han innkvartert hos gode misjonsvenner, og mens de gjorde seg i stand til kveldsmat i dette hjemmet, satte Ole Brattekås seg ned i sofaen inne i stua. Og det skulle bli det siste han gjorde i denne verden. Her blåste Gud ut livslyset. Ole Brattekås ble hentet hjem til Gud, uten noen som helst kontakt med angst eller smerte. Det var et sjokk for familien, men godt for han selv. I dag er det knapt noen som leser Ole Brattekås sine bøker, men enkelt av sangene hans synger vi fremdeles, og kanskje aller mest den sangen du nå skal få høre, ren og rettferdig, himmelen verdig. Dette en nydelig tekst som maler betydningen av Jesu frelsesverk på en både sterk og personlig måte. Du skal nå få lytte til denne sangen, og det sangeren Sverre Mo som synger den.

Sverre Mo der og sangen Ren og rettferdig. Dette er en nydelig sang der Ole Brattekås virkelig maler evangeliet for oss. Du og jeg er jo mennesker som i oss selv står som syndere for Gud eller klett i skittende klær om du vil for Guds ansikt. Men takket være det Jesus gjorde, så finnes det en ny drakt å få kle seg i. Og det er denne Jesu Kristi reine drakt som gjør at vi kan stå rene og rettferdige for Gud, som Ole Brattekås synger om. Også to andre av Ole Brattekås sine sanger er nok fremdeles litt i bruk. Jeg tenker på sangene På Jesus side i unge år og sangen Vi må videre frem. Men de skal vi ikke snakke noe om i dag. I det neste programmet skal vi ta en tur til Danmark. Her skal vi møte den unge danske presten Johannes Levinsen og hans absolutt best kjente sang Jeg går til himmelen, der er mitt hjem. Men inntil da, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Din tur mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og høre litt om hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å tro på Gud. I de tre neste programmene skal vi møte ørnen, og høre hva den har å fortelle oss, slik vi møter ørnen I Bibelen. Du kan få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette andre programmet skal vi lese et bibelavsnitt fra 5. Mosebok I kapittel 32, og vi skal der lese vers 11 og 12. Jeg har kalt dagens program Ørneredet. Og Mose skriver, «Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik brette Herren ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det var Herren alene som førte ham, og ingen fremmed Gud var med ham.»

I 1967 skrev den skotske forfatteren Alistair MacLean en av sine aller best kjente og mest solgte bøker. Where Eagles Dare kalte han denne boken, og på norsk har boken fått titelen Ørnerede. Historien i denne boka lagt til 2. verdenskrig, og til et spesielt slott i de bayerske alpene. Schloss Adler var navnet på dette slottet, som lå høyt oppe på et spist fjell, vanskelig tilgjengelig for de besøkende og nærmest uinntagelig for eventuelle fiender. Og det var nok på grunn av den spesielle beliggenheten at dette slottet ble kalt Ørneredet. Den amerikanske generalen Carnaby sitter som fange oppe i Schloss Adler, som på denne tiden var Gestapos hovedkvarter i området. Denne amerikanske generalen satt inne med viktige informasjoner om de alliertes bevegelser og strategi, og disse informasjonene ønsket selvsagt den tyske Wehrmacht å pumpe generalen for. Og så, for å forhindre at disse sensitive opplysningene kom på tyske hender, ble en alliert kommandogruppe en natt fløyet til Bayern og sluppet ned i nærheten av slottet med fallskjerm. Oppdraget deres var å befri den amerikanske generalen, og historien i boka forteller nå om hvordan denne kommandogruppen etter hvert lyktes med oppdraget. En forrykende historie, full av spenning og overraskelser. Forfatteren Alistair MacLeans bok er likevel ikke den første i verdenslitteraturen som bruker ørnerede og all spenningen knyttet til et slikt ørnerede som tema for en historie. Mange hundre år tidligere, ja faktisk nesten 3500 år tidligere, hadde en annen stor forfatter gjort det samme. Jeg tenker på Moses og på praktverket 1. til 5. Mosebok. Dette må være en av de første bøker i verdenslitteraturen der dramatikken i et ørnerede virkelig blir beskrevet. To ganger i dette bokverket berører Moses dette med ørneredet. Den første gangen han gjør det er i en liten kommentar i 2. Mosebok 19:4. Her sier Gud det slik til Israels folk.

folket, som nå fridd ut fra trelldommen i Egypt, og har kommet fram til fjellet Sinai. Gud sier, «Jeg har båret dere på ørnevinger, og ført dere hit til meg.» Uttrykket «på ørnevinger» henspeiler jo nettopp til det som skjer i et ørnerede, når en ørn skal lære ungene sine å fly. Den andre gangen vi møter ørneredet i Mosebøkene, det er her mot slutten av 5. Mosebok, nemlig i kapittel 32, altså det bibelavsnittet vi leste sammen i begynnelsen av dagens program. Du hørte hva vi leste, ikke sant? La oss likevel sitere det en gang til. Hør på dette. «Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bredte han, altså Herren, ut sine vinger. Han tok ham opp og bar han på sine slagfjær.» Også disse ordene står med direkte forbindelse til ørneredet, og hva som skjer når en ørn skal lære ungene sine å fly. «Se på fuglene under himmelen», sa Jesus i bergprekenen, slik vi talte om det i det første programmet. Og det er altså det vi nå skal gjøre og praktisere når vi i dag vil tale om ørnen og om ørneredet. La oss først prøve å få øye på den situasjonen som Moses her tegner for oss. Han tegner altså bildet av ørneredet og det som skjer når ørnen lærer ungene sine å fly. Dette hadde nok Moses sett for sine øyne mange ganger i løpet av de 40 årene som han selv hadde vært gjeter nede på Sinai-halvøya. Og nå skal du få høre hva Moses har sett. Høyt oppe i en stupbratt fjellside, på en liten fjellhylle, har ørnen lagt sitt rede. Her får den også sine unger, en eller kanskje to hver gang. Og nå er tiden kommet, da ørnemor skal prøve å lære ungen sin å fly. Men hvordan lærer nå ørnen, i en slik vanskelig situasjon, en liten unge å fly? Ja, det er dette som er dramatikken, og det er dette Moses har lagt merke til, og det han har sett, det bruker han nå som et bilde på Gud, når han vil ha et menneske, slik som deg og meg, ut på troens vinger. Hva gjør ørnen da? Hva gjør Gud da? Det første som skjer, det er dette. Ørnen begynner en dag å lokke på ungen sin. Dagen er kommet når ungen er blitt stor nok, og ørnemor flyr ut fra redet. Nå begynner hun å kretse omkring, fram og tilbake foran redet. Og både gjennom lyd og bevegelse prøver hun å lokke ungen sin til å våge spranget. Dette hadde også israelsfolket opplevd. Da Moses kom tilbake til Egypt, hadde han fortalt dem om Guds plan, om trelldommen som snart skulle ta slutt, og om veien til friheten, til et nytt liv i et helt nytt land. Han hadde minnet dem om Guds løfter til fedrene, og sagt, «Nå er tiden kommet, løftene skal oppfylles.» På denne måten hadde folket hørt frihetens klokker ringe. De hadde møtt Guds kall, og var blitt utfordret til å våge spranget. For det ville være et vågesprang, både å gjøre opprør i Egypt, og å forlate farao og hele hans mektige hær. De hørte Guds lokkende stemme. Kanskje har også du som lytter til dette, opplevd litt av det jeg her snakker om. Guds lokkende stemme, Guds kall til frelse. Gud talte til deg, og du forsto at det var han som talte. Du forsto det med all mulig tydelighet at nå er det meg dette gjelder. Også jeg opplevde dette flere ganger tidlig i barndommen, lenge før jeg ble tenåring. Jeg møtte Guds kall. En gammel enkel sang forteller i grunnen hva jeg opplevde, og kanskje har du som nå hører dette opplevd det samme. Jeg hørte en lokkende stemme i ungdommens tidlige vår.
Jeg hørte den tidlig der hjemme, og minnene titt for meg står. Nå ikke dette stedet for å gå i detaljer på dette, men også jeg har altså opplevd dette ganske personlig, det som ørnungen opplever oppe i ørneredet. Ørnemor som lokker ungen sin, våg spranget, kom deg ut på egne vinger, gjør det i dag. Og kanskje snakker jeg akkurat nå til en som har vært kalt av Gud i lengre tid, eller en som kanskje har møtt Guds kall både sterkt og personlig den aller siste tiden. Jeg har så lyst til å spørre, hva gjorde du med dette kallet? Sitter du fortsatt inne på redet, full av frykt for å våge spranget? Eller har du latt deg lokke ut, ut på egne vinger? La meg få lov å si det slik, du ikke skapt til å sitte inne på vantroens rede. Du skapt til et liv der ute, i friheten, ute på egne vinger. Det fører ikke til frihet å gjøre som en selv vil. Av og til heter frihetens nøkkel å gjøre som Gud vil, lytte til Guds kall, våge spranget. Dermed vet også du, ikke sant, hva du nå har å gjøre. Du skulle våge spranget, våge livet, men dermed også finne livet, vinne livet. Noen ganger lykkes det så ørnen å få ungen sin til å våge spranget. Da alt vel. Et nytt liv har begynt, livet på egne vinger. Men det ikke alltid det skjer. Noen ganger blir ørnungen bare sittende inne på redet, full av frykt, uten mot til å våge spranget. Hva gjør ørnemor da? Ja, nå skal du få høre, og dette det andre. Hadde jeg ikke visst at dette var sant, så hadde jeg aldri våget å fortelle det. For nå skal du få høre noe ganske utrolig. Den ungen som ikke lar seg lokke ut, den blir slått ut. En dag flyr ørnemor inn på redet, setter seg innenfor sin egen unge, og så dytter den ungen sin rett ut over kanten. Dermed har ungen ikke lenger noe valg. Nå ørnungen ute i luften, ute på egne vinger for første gang, og nå bare må den prøve å fly. Jeg synes dette en helt utrolig situasjon. Den ungen som altså ikke lar seg lokke, blir slått ut. Men også det hadde israeliten opplevd, de harde slagene i livet. 10 ganger hadde befolkningen i Egypt blitt rammet av harde slag. Gud hadde sendt dem 10 store plager, den ene verre enn den andre. De fleste slagene rammet riktignok bare egypterne, men de første hadde også rammet Israel. Vi kan sikkert synes at Gud virker både hjerteløs og hard, når han denne gangen gjorde det slik, at Gud virkelig kunne tillate både det ene og det andre av vonde ting å skje. Men hensikten Gud hadde var hele veien god. Han hadde et stort og viktig mål for øyet, et helt folk skulle settes fri, både fra trelldom, undertrykkelse og fornedrelse. Det ventet et nytt liv på dette folket, men de måtte ut på egne vinger. Skulle de bli som en ørn i fri flukt, måtte det et slag til, og målet var verdt prisen. Også jeg fikk oppleve noe av dette, som jeg her snakker om, Guds slag. Jeg var knapt 16 år gammel, da slaget rammet meg i mitt liv. Jeg mistet en kald novemberdag i 1969, min far, plutselig og helt uventet. Det var en torsdag ettermiddag det skjedde, mens far satt bak rattet i bilen vår, nede på en bensinstasjon i Notodden sentrum. Da blåste Gud, hardt og brutalt, ut et livslys, og det skjedde i et nå. Den gangen opplevde jeg det kanskje tøffeste slaget jeg noen gang har opplevd i mitt liv.
Men også den gangen brukte Gud det som skjedde til å få et menneske ut på egne vinger. Det var meg det gjaldt. Nå skulle jeg ikke lenger henge fast ved mors og fars tro. Nå var det tid for å gjøre mitt eget valg. Og siden dette slaget har jeg vært på egne vinger, og det snart 40 år siden dette skjedde. Det var ikke døden som vant, heller ikke den dagen. Det var livet som seiret. Guds godhet har mange ansikt, som kan vise seg på flere måter, og for meg ble dette et konkret kall til frelse. Kanskje jeg nå snakker til en i dag som også har opplevd dette i livet. Det var i møte med tøffe og virkelig vanskelige ting at også du fant fram til troen på Jesus. Du kom deg ut på egne vinger gjennom et tøft slag. Du har ikke angret, har du vel, at du kom ut på egne vinger? Og jeg tror du vil ikke bytte bort, vil du vel, det livet du nå lever? Og kanskje snakker jeg til en som akkurat nå befinner seg i en slik livskrise. Hør, det kan være tøft det du opplever i den situasjonen du nå er, dersom du føler deg helt utslått. Men hør, dette kan være mulighetenes øyeblikk i ditt liv, en mulighet til et helt nytt liv. Derfor skulle også du våge spranget, selv om du synes det knalltøft. Du mister nemlig ikke livet hvis du gjør det. Du finner det. Og så tilbake til bildet igjen, fra ørneredet. Nå altså ørnungen ute på egne vinger, for første gang. Noen der fordi de lot seg lokke ut, andre fordi de ble slått ut. Og utrolig nok, den vesle ørnungen klarer å fly. De små vingene bærer. Hvem skulle trodd at det var mulig? Men så skjer det. Utrente vinger blir fort trøtte. Og det som nå skjer, følgende. Den vesle ørnungen begynner å synke. Den som bare kunne ha kommet seg tilbake i rede igjen, tenker ørnungen. Men det går ikke. Rede ligger alt for høyt oppe. Og kreftene, de snart slutt. Og så fortsetter ørnungen å synke og synke og synke. Men den store ørnen har full kontroll. Dramaet som utspiller seg får fortsette enda en tid. Ørnungen synes å gå nedenom, men ikke hjem. Men så skjer det. Et stykke nede i fjellsiden flyr ørnen ned under ungen sin, og så dumper ørnungen ned på ørnemors sterke rygg, og ørnen, den bærer ungen sin tilbake til redet igjen. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær, skriver Moses her. Problemene var heller ikke slutt for Israel, selv om de var ute av Egypt. Fremdeles havnet de i nye og vanskelige situasjoner. Og igjen måtte Gud løfte dem opp og bære dem tilbake til redet. Veien framover syntes alltid å være veien tilbake til en ny begynnelse. Israel hadde hele tiden store problemer med å takle hverdagen. De møtte så mange nye og ukjente ting, også utenfor Egypt. Tenk bare etter, sult og tørst, røde havet og fiender, trøtthet, mismot og bitterhet, ja, utålmodighet og knurring. Det var en kø av utfordringer. Men Gud ga dem ikke opp. Han løftet dem og bar dem, dag etter dag, hele veien hjem til Kanaan. Igjen og igjen løftet Gud dem og bar dem, inn på trygg grunn, inn i sine løfter, inn i sin store og rike nåde. Det ikke dette også slike som du og jeg har opplevd? Ikke bare én gang, men mange ganger trengte også vi Guds nåde og tilgivelse, hans hjelp og hans kraft. Ja, kanskje har vi hatt bruk for det hver eneste dag i livet, etter at Jesus fant oss, en Gud som villig til å løfte og bære, dag etter dag, år etter år.
Erfaringen jo den at ikke minst den første tiden, når en på egne trosvinger, det vanskelige tider. Da får en det liksom ikke til. En synes alt går i stykker, en faller og synker og spør, kan jeg være en kristen slik som jeg Hør nå, hemmeligheten i det å bli en kristen, også i det å leve som en kristen, ikke at jeg skal klare det, eller at du skal klare det. Hemmeligheten at Gud løfter og bærer, at hans trofasthet gjelder, og at hans løfter de holder. Dermed skal det ende også for deg og meg, slik det endte for Israel. Jeg bar dere på ørnevinger, og brakte dere hit til meg. Og når enden god, sies det, så allting godt. Helt til slutt i dag, noen strofer fra et lite dikt skrevet av Haldis Reigstad. I dette diktet tar hun nettopp tak i den tanken vi her har hatt framme, som har med Guds ørnevinger å gjøre. Kunne du ikke prøve å senke skuldrene litt nå der du sitter, og så tar du til deg disse varme og fine ordene? Haldis Reigstad skriver, Gud skal bære deg på ørnevenger. Han vil alltid være med. Selv om sjela di full av uro, Jesus din hjertefred. Ser du ikke lys der framme? Jesus lyser opp din veg. Han skal bære deg på ørnevenger. Fyll din frelser steg for steg. Vær frimodig under alt du møter. Du teikna i hans hand. Gud skal bære deg på ørnevenger, like heim til himlens land. Gud skal bære deg på ørnevenger. Du barnet, han far. Han som vaker over alle sine, evig omsorg for deg har.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for lov heter Torah. Det betyr veiledning, bud og lov. Det brukes om de ti bud, om Moseloven, altså den pakten Gud opprettet med Israels folke på Sinai-fjellet. Og det brukes også om alle de fem Mosebøkene. Men i litt videre perspektiv så kan vi si det at loven i Bibelen, det er åpenbaringen av Guds hellighet. Den møter oss alltid med krav. Slik det er uttrykt i 3. Mosebok 18, «Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem skal leve ved dem.» Derfor så blir den som ikke holder loven, han blir gjenstand for Guds vrede og dom.
2: Hvordan reagerer vi mennesker på Guds lov?
1: Ja, det kan vi dele opp i tre. For det første så ligger loven nær vår egen tankegang, fordi det er snakk om noe vi må gjøre. Og det er sånn med oss mennesker, vi har lett for å tenke at vi må prestere noe for å få noe. Denne rike mannen som kom til Jesus, han spurte jo slik, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Og da tok Jesus ham på ordet og ga han noe å gjøre, for han sa, «Hold budene». Men den som prøver litt på det, han finner snart ut at han er ikke i stand til å holde Guds bud eller loven. Loven krever fullkommen kjærlighet til Gud og til vår neste, og så kjenner vi, hvis vi skal være ærlige, at vi har en protest imot Gud og Guds lov inni oss. Det er også i denne sammenhengen at vi kjenner på at forbuden frukt smaker best. I Rombrevet 8 står det noe om at kjødets attrå, altså lyst, det er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig og kan heller ikke være det. Så etter vår syndige natur er vi både ugudelige og udugelige, ut av stand til å holde Guds lov. Og da kommer det tredje punktet inn her, altså hvis loven da blir åpenbart for oss ved den hellige ånd, så vi skjønner alvoret i det, så virker loven erkjennelse av synd, slik at vi ja, rett og slett gir opp håpet om at vi kan klare å frelse oss ved den veien.
2: Evangelium, hva er det?
1: Ja, det er et helt annet budskap. Det betyr rett og slett godt budskap, et gledesbud. Det brukes om de fire første skriftene i det Nye Testamentet som forteller om Jesu liv og gjerning, hans død og oppstandelse. Og det er nettopp dette budskapet om hva Jesus Kristus har gjort for å frelse oss, som er evangeliet. Og dette gjelder både løftene om frelseren, Messias, i det Gamle Testamentet, og oppfyllelsen som han kom med da i det Nye Testamentet. Derfor kan vi si at evangeliet er åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom hele Bibelen. Evangeliet kommer med gave, med fred og med evig liv i Jesus Kristus, slik som vi kjenner til i den lille Bibel, Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.
2: Hvordan stemmer dette med vår tankegang?
1: Nei, her er evangeliet det fullstendig ukjente og utenkte for oss mennesker. Derfor så må evangeliet åpenbares for oss. Det kalles et mysterion, en hemmelighet. I 1. Korinterbrev 2 står det at det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.
2: Hvordan er forholdet mellom lov og evangelium?
1: Ja, det er slik at lov og evangelium, de må ikke blandes sammen, for det er så totalt forskjellige budskap, men samtidig så må de ikke skilles fra hverandre heller, og slettes ikke stryke det som en måtte ønske. Begge deler hører med til Guds ord. Men loven, den representerer eller presenterer noe som vi må gjøre, mens evangeliet, det kommer med et budskap om det Jesus har gjort, at vi skal få lov til å tro på det som Jesus har gjort. Loven dømmer, mens evangeliet frikjenner. Loven skaper synserkjennelse, som vi har vært inne på, mens evangeliet skaper tro. Så vi kan si det slik at alt det loven krever, det gir Gud oss i evangeliet.
2: Kan en kristen da se bort ifra loven?
1: Selv om vi kan glede oss over at alt er oppfylt i Jesus. Han har oppfylt lovens krav for oss, og det er veldig stort. Så trenger vi fortsatt loven på to måter. Vi trenger den for å vise at vi er syndere, at vi har behov for Jesus som vår frelser. Derfor kalles loven en tuktmester til Kristus. Og for det andre så trenger vi loven som en rettesnor for det kristne livet. Den forteller oss hvor veien går og hvor den ikke går. Du skal og du skal ikke, sier budene. Men kraften til å gå Guds vei og til å leve etter Guds vilje, den ligger ikke i loven, men den ligger i evangeliet. Utifra det vi da har påpekt her, så må vi si at både loven og evangeliet må forkynnes, også for en kristen.
2: Kort til slutt, hva er lov og evangelium?
1: Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Den krever fullkommenhet i tanker, ord og gjerninger. Fordi vi ikke klarer å leve opp til kravene, dømmer den oss og skaper erkjennelse av synd. Evangeliet er åpenbaringen av Guds kjærlighet. I Jesus Kristus får vi alt det loven krever for intet ved tro alene. Den som bekjenner sin synd og tror evangeliet, får bli Guds barn av bare nåde.

Torsdag etter trefoldighetssøndag. Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. Romerbrevet 11:33. Guds tanker og råd overgår langt både menneskenes og andre skapningers tanker og forstand. Det viser han når han så rikt øser ut sin godhet, og av bare nåde og barmhjertighet utvelger de fattige, de elendige og de som er uverdige. Dette er mennesker som er fanget under synden, og som erkjenner at de for Gud er skyldige til den evige vrede og fordømmelse. Disse skal vite både hva Gud er, det vil si hans indre guddommelige vesen, og hva han har i sitt hjerte. For han vil nemlig, gjennom sin sønn, gi det evige liv og salighet til dem som tror. Men de andre forkaster og fordømmer han for deres vantros skyld. Det er slike som stolte og sikre skryter av sine store gaver, at de fremfor alle andre er kalt til å være Guds folk. De mener at Gud ikke kan godkjenne noen andre mennesker på jorden enn dem selv som sitt folk og sin kirke. Dette er en ny og usigelig stor visdom og erkjennelse, som bare de har som tror på Kristus. De kan se ned i den dype avgrunnen av det som er hans guddommelige hjertes innstilling og mening, selv om de ikke makter det til fullkommenhet på grunn av deres svakhet. Fordi de ser det som i et speil, kan de ikke utforske det mer enn det de fatter i troen på det åpenbarte ord. Men dette er fremmed og skjult for den blinde, vantro fornuft, og ingenting av dette når inn til deres sinn og tanker. Det er gjennom troen vi kristne skal erkjenne dybden og rikdommen i Guds visdom og kunnskap, for ellers kan den ikke fattes og begripes. Vi skal i sannhet holde for, og av hjertet gi Gud den æren, at han virkelig er en vis, rettferdig og god Gud og Herre. Hans rikdom og hans dybder kan ikke uttrykkes med ord. Derfor skulle han, som rett er, bli lovprist av alle skapninger for at han så forunderlig regjerer sin kirke gjennom sitt ord og sin åpenbaring. Alle som hører og tar imot hans ord, tar derfor imot det lyset som gjør at de vender seg til ham og får kunnskap om sin salighet, noe de andre aldri kan få. Det er en uutsigelig godhet som Gud viser mot alle dem som er i synden og under hans vrede. For han setter uverdige og fordømte over fra dødens og helvetes makt til nådens og det evige livs rike. Og dette skjer hvis de bare søker nåde og tror på hans sønn, Kristus. Men på den andre side forkaster og fordømmer han, som en rettferdig dommer, dem som ikke vil tro eller bry seg om denne åpenbaringen av hans vilje i hans sønn. Slike mennesker pukker på sin egen rettferdighet, og må derfor bli fratatt dette lyset, denne nåden og trøsten. Og for evig må de bli skilt og kastet ut fra Guds rike. Dette er Guds uransakelige dommer og usporlige veier. Dette er hans styresett og hans verk. Landstad reviderte nummer 26, vers 1-2.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra
1: Dytte.org. Det siste vi så at Gud sier om dem som tror på Jesus at de allerede herliggjort. Dem han forutbestemte, dem har han også kalt, og dem som han kalte, dem har han også rettferdiggjort, og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort. Det altså høyeste grad av visshet som uttrykkes der, slik som vi sa det sist. Alt dette beror på Guds evige råd. At Gud har fattet et råd hos seg selv, hvor han altså fra evigheten har vedkjent seg som sine, hvert eneste menneske som evangeliet for frelse. Det vil si hvert eneste menneske som ikke gjør motstand mot Guds ord, ikke avviser det, ikke undrar seg det, ikke går på akkord med sannheten. Hver eneste som lar seg, skal vi si det sånn, lar seg behandle Guds ord, eller som det direkte uttrykt I apostlenes gjerninger, som lar seg frelse. Dem har Gud vedkjent seg som sine fra evighet av. Om dem det altså han har gjort den forutbestemmelsen at de skal bli likedannet med hans sønns bilde. Og ut fra det det skjedd, alt sammen, det som har ført oss til tro.

på jorden. Men disse menneskelige ting, sier Jesus, holder mange borte, så Guds utvelgende nåde ikke får tak i dem. For Guds utvelgende nåde til frelse går ikke gjennom løse luften, men gjennom Guds ord. Det går gjennom evangeliet om Jesus. Får ikke evangeliet tak i et menneske, så får ikke Guds utvelgende nåde tak i det mennesket, og da går det galt. Ikke fordi det mennesket ikke skulle være forutbestemt til frelse, men fordi denne forutbestemmelsen blir ikke effektuert på et menneske når det unndrar seg Guds ord. En annen grunn, vi kan si denne ene grunn, det er jo sagt med et ord, det er jo verdslighet. Og en annen grunn, det er egenrettferdighet, at man, som han som ikke har bryllupskledning, altså man lager seg en kristendom selv, i stedet for å være iført Jesu Kristi rettferdighet. Så det som altså, kort sagt, hindrer Guds utvelgende nåde i å frelse så mange mennesker, det er verdslighet og egenrettferdighet. Det er denne verdens innflytelse og selvlaget, selvvalgt religiøsitet. Men der hvor Guds ord får tak i et menneske, der blir det frelst. Så enkelt er dette altså, etter Guds ord. På et visst stadium i denne utvikling føles det for oss som om alt skulle bero på vår bestemmelse. Vi blir jo stillet på valg når Gud begynner å arbeide i oss. Det kommer av at ethvert personlig forhold er gjensidig. Vi skal vite det at vi ønsker Jesus. Vi skal vite at vi vil Jesus, vi også. Derfor føles det for oss på et visst stadium som om det hele skulle bero på at nå vil jeg. Og når et menneske da faktisk også vil, så viser jo det at da har Guds gjerning båret frukt i hans hjerte. Da har Guds ord båret frukt. En som vil, han tar livets vann uforskyldt. Da er veien åpen. Det beror på Guds vilje, dette. Det er siste årsak til det hele. Og det kan være godt for oss å tenke på. Vi kommer til å se nå, henne mot slutten av dette kapittelet, at ingen kan rive oss bort fra Herren, så sant ikke vi forlater ham. Så kommer det et spørsmål, hva skal vi da si til dette? Det kan vi sannelig spørre om. Ja, hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Nå kan det se ut slik for en kristen, så må det alt og alle er imot dem. Fordi vi får verden imot oss. Og spesielt får vi alle religiøse, ufrelste mennesker imot oss. Det er ikke tvil om. Og da kan det se ut som om all verden skulle være imot oss. Og vi kan, som kapittelet viser lenger nede her, vi kan bli gjenstand for all slags forfølgelse. Da ser det enda mer ut som alle er imot oss. Og likevel, hvem kan være mot oss? Hvem er imot oss? Er Gud for oss? Hva betyr det så? Og vi kunne snu spørsmålet om. Er Gud imot oss? Hvem er da for oss? Om vi vinner all popularitet, og får all verden med meg, og får anerkjennelse fra alle kanter, men har Gud til motstander, hva betyr den populariteten? Hva betyr det å ha menneskers gunst? Vi kan ha godt av å snu det slik og tenke på det. Begynner vi å ane litt av hvor stort det er. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Jeg husker det var en morgen her,
At det var et spesielt ord jeg fikk minne dere om ut fra Johannes 12. Og Jesus sier, om noen er min tjener, han følger meg. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Og så kommer det videre. Om noen er min tjener, han skal Faderen ære. Det ordet, det må følge dere. Hva betyr menneskers ære? Hva betyr popularitet? Det er bare farlig. Når en kristen liksom blir anerkjent og godkjent, og denne verden begynner å rose ham, da er han i stor fare, ja. Men det er en som er for oss, er Gud for oss. Så kan ingen være imot oss egentlig. Hvem er da imot oss? Det er ikke noen menneske som kan gjøre oss noe. Om de så forfølger oss, om det enda går slik at de tar livet vårt, så er ikke det annerledes enn det står i Johannes 21. Da Jesus sa til Peter, da du var ung, gikk du dit du selv ville. Men når du er blitt gammel, skal du rekke dine hender ut, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Det så ikke mye ærefullt ut da Peter led martyrdøden i Rom, samtidig med Paulus for øvrig, under keiser Nero. Det så da ut som et stort nederlag. Men om det sier Guds ord, da æret Peter Gud med sin død. Gud har andre synspunkter enn vi har. Og i Salme 116, i vers 15, der står det med rene ord: kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Det som Gud vurderer høyt, det som er kostelig i Guds øyne, det er altså høyt vurdert av Gud. Det burde jo også være høyt vurdert av oss. Og det er ikke så forferdelig dette her, at misjonærer lider forfølgelse for evangeliets skyld. Vi må føle med dem, og det kan jo se ut som de trekker det korteste strå. Men er Gud for oss, så er det ingen som er imot oss. Og alt tjener til gode for dem som er til Gud. Alt må fremme Guds planer med hans rike her på jord. Også motstand. Det skal vi se senere. Og det er et mektig ord dette her. Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Et enkelt menneske sammen med Gud er mye sterkere enn hele majoriteten av mennesker som står imot. Det har vist seg. Jeg har tatt livet av mange Herrens tjenere opp gjennom årene, denne verdens mennesker. Hver gang er det blitt en ny seier i en eller annen form på Guds rike. Jeg tenker på da Johan Hus, han var den første protestant som sto frem i grunn. Han ble kalt til Konstans, og han fikk fritt leide. Men han kom dit, så viste seg han skulle sendes på bålet. Og han visste at dagen før han skulle brennes ned i morgen, og skulle han stilles på bålet. Så fortelles det at han stakk fingeren sin bort i et brennende lys, og sa «Au!», sa han, og trakk fingeren tilbake igjen. Etterpå, når det kunne gjøre så vondt, hva måtte det da være? Komme opp i et bål? Så var det en av hans venner som sa det, at du får ikke Herrens hjelp før du trenger den. Men når du trenger den, så har du den.
Dagen efter kom han på bålet, og da hadde han et mektig vitnesbyrd. I dag, sa han, brenner det en gås, men om en tid så kommer det flyvende en ørn, og den får dere ikke tak i. Og det gjorde altså, det var Luther, vet dere. Det gikk en følelse 100 år etterpå. Nei, det står fast dette. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, har altså kostet faderen noe. Han sparte ham ikke, står det. Du kan merke et hjerte bakom der. Et hjerte som lider for menneskenes skyld. Et som elsker oss mennesker til frelse. Han sparte ikke sin egen sønn, men ga ham, nøyaktig står det i grunnteksten, ga ham hen, det vil si som et sonoffer. Hvor det er et stående uttrykk, det er på gresk, å gi hen i betydningen, å offre som soning. Han ga ham for oss alle. Hvorledes skal han kun annet enn gi oss alle ting med ham? Da skal det betone ordet kunne. Han kan ikke annet enn gi oss alle ting med ham. Det som tilkommer sønnen, tilkommer oss. Hele sønnens arv er vår arv. Alle sønnens rettigheter er våre rettigheter. All den velsignelse som Gud tilsier i loven. Den som holder mine bud og mine lover som jeg byr i dag, vil jeg storlig velsigne, sier Herren. Og det tales om en velsignelse som kommer inn i minste detalj i et menneskes liv. Den velsignelsen har jo Guds sønn rett til, for han har holdt budene. Og så blir det sagt om oss at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. I Jesus har vi fått all velsignelsen. Alt som tilkommer Jesus og som han har rett til, det er blitt vårt. Dette gir Gud oss med ham. Så kan han spørre, hvem vil han klage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Han fremstiller oss for sitt åsyn, som skriften sier, hellige, ulastelige og ustraffelige. Han fremstiller oss som om vi aldri hadde gjort en synd. Og det betyr at Gud tar ikke imot noen anklage på dem som er rettferdiggjort. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Tar han ikke imot anklage? Loven kan ikke anklage oss mer for Gud, for hele loven er oppfylt for oss i Kristus. Lovens anklage er i og for seg berettiget, fordi den anklager oss over synd. Og den som er utenom Jesus, han må svare regnskap overfor Gud etter loven. Men den som er i Kristus er fri fra loven. De døde bort fra loven ved Kristi legeme, mine brødre, står det i Romerne 7, for at de skulle høre en annen til. Det har vi sett på. Vi er fri loven. Derfor kan ikke loven anklage oss. Og djevelen kan ikke anklage oss. Han prøver å anklage oss fordi vi tror på Jesus. Den anklagen er falsk. Det er et angrep på troen, det er det de gamle kalte anfektelse. Han prøver å anklage oss fordi vi byr oss frem til tjeneste for Gud, og sier det at Gud kan ikke bruke en slik som deg. Den anklagen kan han ikke komme frem for Gud med, selv om det kan kjennes i vår samvittighet, og den kan stå for vår bevissthet. Men Gud tar ikke imot den anklagen, for Gud er den som rettferdiggjør. Og se bare på ypperste presten Josva, som er fremstilt hos profeten Zakarias i det tredje kapittel, som anklages av djevelen, for han står der og vil stille seg til Herrens tjeneste. Han er ikke verdig til det, han står der i sine skitne klær. Så blir han avført sine skitne klær og iklett
eller rettferdighetsdrakt av Gud selv, og Satans anklage blir til intet gjort. Det er et forbilde av hans Guds undervisning. Gud er den som rettferdiggjør. Han tar ikke imot noen anklage på den som tror. Hvem er den som fordømmer? Djevelen prøver jo på det, og vårt hjerte også fordømmer oss, ofte. Hvem kan fordømme oss? Kristus er den som er død. Vår synd er sonet. Dommen er eksekvert. Hvem kan fordømme oss? Derfor det står i den salmen av Abeltnes: meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt, sa de, Jesus. Det var riktig, vi skulle fordømmes, men Jesus ble fordømt i vårt sted. Kristus er den som er død. Dommen er fullbyrdet på ham. Og ja, hva mer er, som også er oppstanden. Han har seiret, som også er ved Guds høyre hånd. Og du skal merke deg, der ved Guds høyre hånd, der er han som menneskesønnen. Han sto opp av graven som menneske, Guds sønn. Han er ved Faderens høyre hånd som menneskesønnen, som også går i forbønn for oss. Han er altså vår talsmann hos Faderen, som det heter i Johannes første brev i kapittel 2, i begynnelsen av kapitlet. Vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Det er bare han som er rettferdig, men han er det i vårt sted, på våre vegne. Det gjelder for det som han gjelder for. Og så går han da i forbønn for oss. Det er sagt flere steder i Guds ord. Jesus ber for sine troende på en spesiell måte. Jeg tror nok også han ber for verdslige mennesker. Når det i Johannes 17 står det at jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, fordi de er dine, og så videre. Så betyr ikke det at Jesus ikke skulle be for verdslige mennesker. Han ba jo for sine fiender da han hang på korset. Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og det å Jesus sin og be for sine fiender, han er og blir den samme som han var, så er han, og blir det til evig tid. Han er i går og i dag den samme, og til evig tid. Men i den ypperste prestlige bønn, der ber han for sine troende. Den bønn i Johannes 17, den gjelder ikke verden altså. Den gjelder de troende. Og således kan vi også her skjelne mellom at Jesus ber på en særskilt måte for sine troende ved Faderens høyre hånd. Det forstår vi av Guds ord. Og det ser vi også i Hebreerne 7, i vers 25. Derfor kan han nå fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Der står kommer, ikke kommet, men kommer, fordi det er evig nutid å komme til Jesus. Vi som er kommet, vi kommer fremdeles. Det er tydelig at det er en spesiell forbønn for de troende. Så vi har altså åndens forbønn i vårt hjerte, som bærer vårt hjertes behov frem på Guds trone. Og så har vi sønnens forbønn ved Faderens høyre hånd. Og det er noe stort og ufattelig å være en kristen. Så kommer det et nytt spørsmål da. Hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fare, eller sverd? Som skrevet er: for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slaktefår.
Det er ikke småting en kristen er utsatt for. Trengsel, det som er veien trang, angst, følgelse, hunger, nakenhet, fare, sverd. Det er svære ting. Det er forutsagt i Guds ord at det blir slik. Og det siteres der i salme 44, det står det der: for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slaktefår. Så kommer det: men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. Det ser ut for oss mennesker som det beste måtte være at Gud fritok sine troende fra alt det som ligger i dette, med trengsel og angst og forfølgelse og alt det andre. Skulle ikke en kristen få være fritatt? Nei, han fritar oss ikke. Han hjelper oss i slike situasjoner, og ingen kan gå lenger i noe av dette enn Gud vil imot en kristen. Det skal han nok sørge for. Men stundom ser det ut å gå så langt at det ikke er noe mer igjen, det til og med tar vårt liv. Det ser ut som fienden skulle ha seiret da. Nei, det har han ikke. Sannheten er at i alt dette, og merk dere det, det kunne ikke skje uten alt dette. Hvis vi hadde vært fritatt for alt dette, så kunne det ikke skje. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. Mer enn seier, det er å gjøre erobringer det. Det er at Guds rike går frem. Det er ikke tilbakegang, men det er fremgang. Og vi har jo anskuelsesundervisning om det i vår tid. Det land hvor det er umulig, har vært umulig å samles offentlig til evangeliske møter, i det land er jo de største vekkelsene i Russland. Det tales også om underlige vekkelser i Øst-Tyskland, og forfølgelsene enda verre enn i Russland. Man hører om evangeliets fremgang i Kina. Det er som det står hos apostelen Paulus: Guds ord er ikke bundet. Det går sin gang det. Men det skjer så helt annerledes enn vi synes mange ganger. Og vi tror det ofte at fremgang for vårt arbeid, og at det menneskelig sett lykkes, og fremgang for våre kristelige organisasjoner, og fremgang for våre kirkesamfunn, det måtte vel være seier for Guds rike. Så er det ofte tvert om. Når en kristelig organisasjon er blitt stor, så blir den ubrukbar. Og Gud fremmer sitt rike på tross av den organisasjonen. Han bruker den nok, men han bruker den mest på tross av den. Han bruker kirkesamfunnet også, men mest på tross av den. Ikke i kraft av den. Når det blir trengsel og forfølgelse og alt det andre, så har den veldig rensende kraft. Det blir ikke en mye navnkristendom da. Det blir ikke så godt å henge på for dem som ikke virkelig er frelst. Men ved han, står det, som elsket oss, vinner vi mer enn seier. Det kan ikke skje uten ham. Men ved han som elsket oss, går Guds rike frem. Og ingen og intet, som vi skal se videre,

Det er vel kommet dager da en har lyst til å slutte å spille. Lyst til å gi opp. Og på toppen av alt vil du høre kommentarer fra folk rundt deg som ber deg om å slutte. Kritiker som tar mot ifra deg.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal begynne på kapittel 12 i Hebreabrev i dag, og begynne med å lese de tre første versene der. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Noe av det som holder oss oppe som truende, når det butter imot, når livet blir vanskelig og løpet blir tungt, er at vi er ikke alene. Og da tenker jeg ikke bare på andre kristne som vi har fellesskap med, og som vi kan lene oss til i vanskelige stunder, men også på de som har gått på veien før. Det er de som her kalles en sky av vitner. Vi har møtt noen av de i de foregående program, de som er listet opp i kapittel 11, de som har gått foran, de som har gått veien før oss, og de står som en hær av vitne om at det går an å nå fram, det går an å komme igjennom, det går an å seire. Og Bibelen har valgt ut slike som sleit med forskjellige ting i livet, svage mennesker som du og jeg, for å vise oss at de ikke var supertruende, og at det ikke var bare supertruende som nådde fram og kom igjennom. De var mennesker som var djupt nede, og som falt så djupt, noen av de, at du og jeg, hvis vi var i deres sko, antagelig ville ha tenkt, det er ute med meg. Jeg klarer det ikke. Jeg gir opp. Og for å vise dere at det er ingen grunn for en eneste av dere til å gi opp, trekker Bibelen fram vitne, mennesker som er våre der du og jeg er, og enda lenger nede. De står i dag og vitner om en kamp de opplevde, men også om den seier de fikk. De står og vitner om at også du kan klare det, også du kan komme igjennom. Det er ikke en eneste helgen i den gruppen som er nevnt i kapittel 11. Ikke en. Det er hverdagsmennesket som er kalt inn som vitne, og de står der med sine sår og sine nederlag, og de vitner om han som hjalp dem gjennom, på tross av deres svaghet. Og dette store vitnemøtet begynner med å fortelle hvor disse er i dag, disse som er kalt fram som vitne. En sky av vitner omkring oss, står det. For en scene dette. Noen av dere elsker å gå på fotballkamp, elsker å sitte på tribunen blant tusenvis av andre tilskuere og se på 22 spillere som sliter seg til blods nesten der ute på grasmatta. Sist jeg var på fotballkamp, var det en av spillerne som var så sliten at han gikk ut av banen noen minutter for å kaste opp. Var helt ferdig. Og vi ser det med våre colaflasker og vår chips og stappa i munnen. Munnen full av stoff, mens vi roper og skriker. Kom an, Bryne. Gå på han der. Ikke gi dere nå. Skyt. Ikke drill dere bort nå. Og en sa det slik en gang. Det er 22 spillere der ute på banen som kunne trengt en skikkelig pause. Og de er omgitt av 5000 tilskuere som kunne trengt skikkelig mosjon. Ja, disse arme spillerne må føle seg omgitt av en sky av vitne. Men her i Hebreabrevet er det ikke vi som sitter på tribunen. Her er det vi som er på banen. Og banen vi spiller på er livet. Og noen av oss er trøtte, og noen kunne trengt litt hvile. Og på tribunen sitter en sky av vitne og roper til oss. Og de ser det ikke med chipsposen og colaflasker og skjenner og skriker, for de er mennesker som selv er spilt, og som vet hva det er å bli trøtte, og som vet hva det er å mislukkes,
og som vet hva det er å holde på å gi opp. De har vært der. De roper, vi har vært på den banen og spilt på den matta. Vi har vært trøtte som dere. Vi har holdt på å gi opp. Men stå på, de kommer til å vinne, akkurat som vi vant, til slutt. Derfor sier ordet her, la oss legge bort alt som tynger. La oss legge av all unødvendig bagasje, betyr det egentlig. Og ja, det er mye som trenger å legges vekk. Det er mange mennesker som spiller der ute på banen, og som er slitne fordi de bærer på masse bagasje som de ikke trengte å bære på. Det er vel ikke kampen egentlig som trøtter dere ut mest. Det er all den unødvendige bagasjen vi bærer under kampen. Jeg vet ikke hva som er din bagasje, eller hva som er din sekk, men jeg vet at også du har en sekk med forskjellig stoff inni, som du bærer på, og som gjør kampen tyngre enn den behøver til å være. Og nøkkelen til å klare kampen er å lære seg å legge av det som tynger. Bibelen er full av ord som taler om det. Og livet er fullt av erfaringer som taler om det samme. All terapi og all sjelsorg går ut på å hjelpe mennesker til å legge av seg det som presser de ned. Det er det det dreier seg om. Det er det det dreier seg om i livet, og i troen, og i alt. Men forskjellen på alle andre bøker og Bibelen er at Bibelen ikke forutsetter at vi bare skal kaste det sånn ut i lufta, eller legge det av oss i veikanten, eller på sidelinjen. Men det står en lagleder på sidelinjen og sier, la meg ta det. Kom med den sekken du bærer på, la meg ta den. Du kan ikke spille med 100 kilo på ryggen, gi det til meg. Det er derfor Bibelen sier at vi skal klare det, vi skal vinne, fordi det er en som vil løfte av deg alt det som tynger deg ned, og som gjør det vanskelig å holde ut. Og det som tynger mest for noen, er det neste som nevnes her. Synden som så lett henger seg på oss. Det er skyld, det er nederlag, det er forsømmelse, det er tabba du gjorde, det er ting som hendte i livet ditt, og som ligger som en klamme hånd over frimodigheten din. Jeg har ofte hørt forkynnere si, det er så lite syndserkjennelse som menneske i dag. Og det kan nok være sant på en måte. Det kan være sant på den måten at synd ikke blir erkjent. Men på den andre siden så betyr det ikke at det ikke er skyld som folk. Ja, jeg vil kalle det skyldfølelse, selv om det ikke alltid er erkjent skyld. Ofte det er det en vage følelse av at ting ikke er som det skal. Som de skal. En skyld som ligger der, som kanskje ikke riktig blir erkjent før den blir påpekt og sett ord på. Mye av sjelsorgen går ut på å finne fram til og sette ord på den skyld som ligger på mennesket uten at de riktig er klar over hva det er. Det største jeg opplever som sjelsorger er når vi sammen kan sette ord på skylda og legge den av. Se Jesus, bokstavelig talt legger den av. Det er det som er så effektivt ved kristens sjelesorg, hvis vi skal bruke et slikt uttrykk, at du har en plass du kan legge av skylda. Du har en plass du kan legge av det som tynger. Du har en du kan henge det på. Skyld forsvinner ikke sånn ut i løse lufta. Hvis du bestemmer deg en dag for å legge av det som tynger, og synder og skylder som henger så fast, og du legger det ned ved siden av senga, eller i veikanten, eller hvor du skulle kaste det. Det er bare det at det forsvinner ikke der. Det innhenter deg igjen. Det kommer springende etter deg. Det er akkurat som du prøver å kvitte deg med en katt. Du kan ikke bare sette den av en eller annen plass nede i gata, for den vil komme til å finne deg igjen. Den vil stå og mjaue utenfor døra di til du ikke klarer å høre på den mjauingen lenger. Og du åpner døra og slipper den inn igjen. Den eneste måten å bli kvitt en katt på, uten å ta livet av den da,
er å gi den til noen andre, som vil ta den hjem til seg og gjøre den til sin. Du plasserer katten i hendene på den personen som har lovt å ta seg av den, og den er ikke lenger din, men hans. Slik er det å legge av synd, sier ordet her. Du kaster den ikke bare opp i lufta, for da vil den dette ned i hovedet ditt igjen. Du legger den ikke bare ved veikanten, for da vil den komme springende etter deg igjen. Du gir den til en annen, og han tar imot den, og den er ikke lenger din, men hans. Slik er det å legge av sin skyld ved Jesu kors. Den er ikke lenger din, fordi han har sonet den. Derfor kan han ta den, og du skal aldri se den mer. Og holder ut i det løp som er lagt opp foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Det er så lettvint å si det. Se på Jesus. Jeg har brukt ordet mange ganger, og kanskje du også har brukt det. Vi må se på han. Vi må ha blikket festet på han. Men for mange blir det bare fromme ord. Hva vil det si? Og se på han. Hvordan gjør jeg det? Ordet som er brukt på gresk her betyr å rekne med, å ta i betraktning. Når du begynner denne dagen, eller neste dag, så er det altså å tenke over hvem Jesus er, og hva han har gjort, og hva han har sagt. At du slutter å lukke Bibelen når du vil lese, og tenke at han bare er inne i den boka, mellom de permene. At du tar han fram, tar han med deg inn i hverdagen, inn i dine nederlag. Tar han med gjennom rommet i livet ditt. La han få legge armene sine rundt deg og si, du er ikke alene her. Jeg har gått veien før deg. Og mange av mine har gått den veien, og de har klart det. Og du skal klare det. La meg få ta bort det du ikke trenger å bære. La meg få ta bort bekymringen. Du trenger ikke bære den. La meg få ta bort frykten. Du trenger ikke bære den. Men framfor alt, la meg få ta bort synden. Du trenger absolutt ikke bære den. For den har jeg båret. Det er aldeles unødvendig at du skal bære den på nytt. La meg få den. Jeg vet hva skal jeg gjøre med den. Det er det å se på han. Ikke å løfte øynene så seg opp i lufta og prøve å få øye på en lysende skikkelse. Nei, det er å ta han med inn i de stengte rommene, de mørke rommene, og la han få lyse opp der og fjerne det som ligger der og tynger deg ned. Når du griner, så la han få grine sammen med deg. Ta han med inn i livet ditt, og ut i hverdagen din. Ta han med. Ikke legg han igjen i den boka, eller i det huset der du var på møte sist. Og husk, du er ikke alene. Det er hovedtanken i disse versene her. Du har en sky av vitne rundt deg som heier på deg, og som sier, vi klarte det, og du vil også klare det. Men mer enn det, du har han med deg som du skal få se på og lene deg til. Han som har lagt opp løpet for deg. Ja, det står faktisk det. Det står at løpet er lagt opp for oss. Og han som har lagt opp løpet vil være med. Det handler om å holde ut. Det handler om å ikke bli motløs og trøtt. Det er det det dreier seg om. Og for å holde ut, må vi ha han med oss som holdt ut, og som vil føre oss gjennom. Det var en liten gutt som hadde begynt å ta undervisning i piano. Han var bare 6 år gammel. Men som de fleste andre gutter i den alderen, ble han lei. De fleste blir lei øvelsen etter et halvt år. Jeg holdt ut i litt over et halvt år. Da orker jeg ikke mer. Og jeg er nok ikke alene om det. De fleste jeg møter har spilt piano cirka et halvt eller 1 år. Eller kanskje 2 år.
Hvis jeg spurer i en forsamling hvor mange som har spilt piano mellom et halvt og to år, så tror jeg jeg ville fått mange hender i været. Fordi vi tilhører en rase som ikke har så veldig mye tålmodighet. Fordi vi tilhører en rase som er veldig snart for å gi opp. Særlig når det er noe som koster slit og utholdenhet. Og det gjør øvelse på piano. Og når vi ikke orker mer, så slutter vi. Denne gutten var meget begavet, meget musikalsk. Og mor hans syntes det var fryktelig at han skulle slutte etter bare ett år, da han hadde så gode evne. Og hun visste ikke riktig hvordan hun skulle få han til å fortsette, hvordan hun skulle tenne gnisten i han igjen. En dag las hun om en konsert som skulle være i byen. Det var en berømt pianist som skulle spille. Og mor tenkte, hvis jeg tar han med til denne konserten, kanskje han da vil få øynene opp og få lysten tilbake. Når han ser hvor langt det går an å komme, og når han hører hvor fint det klinger. Det var den verdenskjente pianisten Paderewski som skulle spille. Og hun kledde opp gutten sin og tok han med seg til konserthuset. Og de sad og ventet på at konserten skulle starte, og lokalet var fullt av forventningsfulle mennesker. Og der sto et stort, svart flygel på scenen. Men mens mor var sittende og snakket med noen kjente som sad på rekke bak henne, begynte gutten å kjede seg, og forsvant i forsetet sitt, og begynte å gå rundt i forsamlingen, eller i kinos, eller i konsertsalen. Og plutselig var han havnet oppe på scenen, der piano sto. Og han begynte å spille på det. Konserten var ikke begynt enda, men salen var fulle. Og mor ser plutselig gutten sitte der og spille. Lisa gikk til skolen. Eller kanskje det var et annet av de kjente begynnerstykkene for pianoelever. I hvert fall sa han der og spilte. Og folk begynte å bli irritert på denne guttungen som hadde forvillet seg opp på scenen. Og de begynte å snakke halvhøyt til hverandre. Er det ikke en mor som kan passe på han? Se å få den gutten ned av scenen før den store mester kommer inn. Hei, kom den ned av scenen. Hvor er mor og de? Kan ikke noen få han vekk derifra? Og Paderewski hører at det foregikk noe på scenen. Og at noen spilte Lisa gikk til skolen. Jeg er altså ikke sikker på om det var det stykket, eller det var et annet. Kan ikke huske det. Men den store pianisten hører altså gutten spille. Og han gikk ut på scenen og lurte seg bak gutten, og la armene sine over skuldrene hans, og la hendene sine over hans hendene, og begynte å spille det samme stykket som gutten nettopp hadde spilt. Og han fortsette med å improvisere forskjellige variasjoner over det tema. Og til slutt ble det en helt liten symfoni ut av det. Og han kviskret inn i den vesle gutten sine øyre. Ikke slutt. Ikke gi opp. Fortsett med å spille. Det vil komme dager da en har lyst til å slutte å spille. Lyst til å gi opp. Og på toppen av alt vil du høre kommentarer fra folk rundt deg som ber deg om å slutte. Kritikere som tar mod ifra deg. Da er det en som legger armene lydløst rundt deg. Og han lager en nydelig symfoni rundt musikken din. Og han kvisker inn i øyra ditt. Ikke hør på dem. Bare fortsett du. Jeg var også en gang der du var. Der du er. Jeg ga ikke opp. Det skal heller ikke du gjøre. Jeg er med deg. La oss slutte med igjen å lese disse tre versene i forbegynnelsen av kapittel 12 i Hebreerbrevet. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vanæren. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut
en slik motstand for syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

0: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.
1: Fluesnapperne er utrettelige en forsommerdag. Høyt og lavt flyr de for å samle mat til de små i fuglekassen. Med nebbet fylt av delikatesser treffer de hullet, og en intens kvittring der innefra forteller at kostholdet slår an. Men de får faktisk bare mygg, larver, mark og fluer. De fleste av oss ville betalt en stor sum til et godt formål for å slippe å smake. Bibelen sier at Gud med sin store kjærlighet til skaperverket har omsorg for alle. David skrev: «Alles øyne vokter på deg, og du gir dem deres føde i rett tid. Du lukker opp din hånd og metter alt levende med det som er godt for dem. Herren er rettferdig i alle sine veier og miskunnelig i alle sine gjerninger. Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet.» Salme 145.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. juni. Dagens skriftsted er hentet fra Apostlenes gjerninger, det 14. kapittel og vers 22. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Rosenius sier: Dette er den veien alle Guds barn har måttet gå gjennom dette livet. Mer alder og nåde, mer tro og gaver har alltid vært forenet med større prøvelser. En gang tillater Herren at Satan forsikter hans barn som vete, så en David, en Peter faller i store synder. En annen gang tillater han onde mennesker, ulykker eller langvarige anfektelser å knuse hele en kristens jordiske tilværelse, slik som det skjedde med Jobb. Et sted befaler han sin venn Abraham å offre barnet sitt, undere, løftets sønn, Isak, som var det mest dyrebare for fars hjerte. Et annet sted blir Israels yndlingssønn Josef, med alle sine åpenbarelser og framtidshåp, solgt og bortført som slave til et fremmed land. Så ser vi Herren lar en Paulus flere ganger be om å bli satt fri fra djevelens plage, men blir ikke bønnhørt. En annen gang lar han en Johannes, brudgommens venn, nest etter Guds sønn, den største som var født av kvinner, sitte som fullstendig forlatt i Herodes fengsel. Og til sist, liksom bare en lek, blir han drept, uten en gang som andre martyrer, med tro og frimodighet få ære Guds kraft foran mange tilskuere. Nei, her heter det bare: gi meg Johannes hode på et fat. Her må en erkjenne at det kreves tro uten å se. At Johannes var en Guds øyensten, en han elsket av hjertet, og hans sønns nærmeste venn på jord, en Gud spesielt omsluttet med sin kjærlighet, det kunne han ikke se nå. Nå var sannelig Guds kjærlighet dypt skjult. Men på denne måten er det Gud pleier å handle med dem han elsker aller mest, dem han gir de største gaver, og som han vil forherlige mest. Og for dem stiller han seg ofte som om han ikke vil ha noe som helst med dem å gjøre, lar all slags nød og sorg ramme dem, deres egne synder og skrøpeligheter forskrekke dem, og verden og djevelen anfekter dem. Når de så søker Gud, sin eneste trøst og hjelper, later han over lang tid som han ikke hører dem, og det onde blir bare verre og verre. Da sukker de stakkars Guds barna engstelig, og tror Gud med all grunn har forlatt dem for alltid, for deres store synders skyld. Da høres bitre sukk fra mannen etter Guds hjerte: jeg er drevet bort fra Herrens åsyn. Da ynker Jeremia seg: Herren har vendt sin hånd mot meg og omringet meg med bitterhet og slit. Han har murt meg inne så jeg ikke kan komme ut. Han har stengt mine veier med murer av tilhogd stein, og han har gjort stiene krokete for meg. Og selv om jeg skriker og roper, lukker han bare ørene for min bønn. Daniel, som Gud hadde møtt gjennom en engel med denne tiltalen, «Du høyt elskede mann», han måtte være 6 dager og 6 netter i løvhulen før Herren endelig kom til ham med mat. Da ser vi hvordan han er forundret over at Gud ikke har glemt ham. For han utbryter, «Herre, Gud, du tenker altså ennå på meg.» Men trenger vi flere eksempler? Han som har gått foran i alt, Guds enbårne elskede sønn, roper i dypeste nød, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra å frelse meg og fra min klages ord?» Når alle Guds hellige altså sukket på denne måten, samtidig som de sto i den aller største nåde hos Herren, skulle ikke da også vi være innstilt på å gå den samme veien? Den som ikke har en prøvet og anfektet tro, har så visst ingen levende tro. Hvis dere er uten tukt, da er dere uekte barn og ikke sønner. Hver eneste sanne kristen skal i det minste anfekte så mye av sine egne synder at han vil ha vanskelig for å kunne tro Guds nåde. I tillegg vil djevelen og verden anfekte ham på alle kanter, så han ikke vil få mye ro på jorden. Pretorius sier så sterkt, «Hver eneste kristen må først ha en djevel, så en Judas, derefter en Kaifas og en Pilatus, og slik la seg hudfletter like til blodet. Når den ene holder opp, tar 2 andre til. Når så de stanser, stiller 4 nye opp, den ene verre enn den andre. Og slik vil det fortsette til lidelsen er fullkommen. Jo mer hellig en kristen er, desto større martyrium må han igjennom. En ydmyk og helliggjort kristen vil måtte smake alt som bitter der i denne verden, og ofte ikke ha en eneste som trøster.» Så langt Pretorius. Og årsaken til denne underlige måten Herren fører oss på, er at han ikke kjenner noe bedre middel til å døde vår gamle Adam, til å kvele det adamittiske sinnet hos oss, som alltid vil se, forstå og kunne regne ut Herren og selv dømme over hans dommer. Slik vil han virke og oppøve i oss det som er den rette tro. Derfor har han også latt det onde som fulgte med Adams fall fortsatt være blant oss her på jord. Hele den syndfloden, alt dens indre forderv og den store flokken av onde ånder og deres innvirkning på våre sinn. Og i tillegg det mørke og kval som strømmer ut fra alt dette og plager et hjerte som så gjerne vil være hellig og rent, åndelig og himmelvendt. I tillegg er jo hjertet hos en vakt sjel noe av det mest ømfintlige og forsakte på denne jord. Det er som et åpent sår, hvor et sandkorn eller vindpust er nok til å skape smerte. Og da kan en lett tenke seg hvordan en kristens liv vil være fullt av bitre opplevelser, bekymringer og anfektelser som omgir de troende sjeler som tykke og mørke skyer.

0: nistepakka her i dag, smurt av Irene Krok her i Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Det ikke alltid så lett å be. Men salmenes bok i Bibelen kan hjelpe deg i gang. Hør bare. Salme 5 og vers 13. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som et skjold dekker du ham med nåde. Salmenes bok er bønneboken i Bibelen. Her kan et Guds barn be sammen med salmedikteren. Her er takkebønner. Her er smerteskrik. Her er lovsanger og klagesanger. Og du som syns det er vanskelig å be med egne ord, du kan leite opp en salme og finne hjelp til å be der. Jeg har ofte bedt ifra salmene. Salme 51 for eksempel. Den er bedt og skrevet av en som har falt i dyp synd. Og så opplevde han Guds hjelp og trøst. Salmen vi siterer i dag er også en salme som du kan be. I bønnen om velsignelse ligger alt vi trenger for å leve i denne verden og tjene vår frelser her. I den tjenesten som Jesus har gitt sine, kan arbeidet ofte føles stort. Ja, veldig stort. Men her kommer ordet nåde inn. Nåde, det er at Jesus gjør jobben gjennom oss. Bare vi stiller oss til hans disposisjon. Nåde, det er også at vi får tilgivelsen som vi trenger for våre feiltrinn. Og nåde er at vi får hjelp i rette tid. Ja, det er som Paulus sier, men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Og så kan du be sammen med meg. Takk og lov, kjære Jesus, at du er en nådig Gud som omgir meg på alle sider. Amen.
0: Listepakka ble servert av Irene Krok her i Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Rahn.
1: Andaktene denne uka har temaet Over en jødisk bibel. I dag vil jeg dele noe om dette, for jøde først, og så for folkeslagene. I Romerbrevet kapittel 9, 10 og 11 underviser Paulus om Guds vei med Israels folke, og om frelse for Israel og for de andre folkeslagene, som kalles hedningene. Og der er vi de fleste av oss. Det ligger ikke noe negativt i uttrykket hedningene, det betyr bare at vi ikke jøder. Paulus sier i Romerbrevet 9, «Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som av samme folk som jeg. De israelitter, de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene, tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen. Klarere kan det vel ikke sies? Jøderne har første prioritet til Jesus og til alle evangeliets goder. I Jerusalem ligger Kaspari Senter for bibelske og jødiske studier. Der arrangeres det årlig et kurs for internasjonale deltakere. Temaet for kurset å oppdage Jesus i hans jødiske kontekst. Det skjer gjennom forelesninger og ekskursjoner til bibelske steder, der det skjedde. Dette gir kunnskap og

enn meg. Bibellesinga og identiteten ble forandret av å leve i et jødisk land og lese Bibelen sammen med jøder. Det var som å gå fra å lese Bibelen i svart-hvitt til å lese den i farger, sier Andreas og fortsetter. Som ikke-jøde kan jeg bare nærme meg Jesus i andre rekke. Noen andre står foran meg i køen. Dette kan oppleves provoserende. Men så lenge det handler om nåde, og ikke om menneskeretter, så er det bare sunt å innse at det jødiske folket hører mye mer hjemme og passer bedre inn hos Jesus enn det jeg gjør. Så langt, Andreas Johansson. Ydmykhet overfor det folket som først fikk evangeliet og siden spredte det til verden, det ønsker jeg også å vise. Som Guds utvalgte folk har de lidd så ufattelig mye, og gjør det fremdeles. De fortjener vår støtte og respekt, og de trenger å møte Guds kjærlighet og frelse i sin Messias. De færreste av oss får gå på kurs i Jerusalem, eller være i bibelgruppe sammen med jøder. Det er jo heldigvis ikke noe must for å bli kjent med Jesus og leve med ham. Vi er så privilegierte som har Bibelen og forkynnelsen så tilgjengelig i våre liv. Det er ikke alle av våre medkristne i verden som har det sånn, det vet vi. Paulus bruker sterke ord om sitt ønske om frelse for folket sitt, leste vi i begynnelsen. At han selv er villig til å være forbannet og skilt fra Jesus, dersom det kunne hjelpe hans folk. Han visste nok at det ikke ville hjelpe dem, men så sterkt kjenner han at deres frelse ligger på hans hjerte. Og som hedningenes apostel, så via han livet sitt til å bringe budskap om frelse videre ut til hedninger. Samtidig som han på hvert nytt sted han kom på sine reiser, først oppsøkte jødene i synagogen. Jeg tør ikke bruke så sterke ord som Paulus, men jeg ønsker at iveren for at både jødene og andre mennesker får møte Jesus, og at det skal prege mitt liv. Vi ber. Gode Gud, takk for at vi hedninger også er inkludert i din frelsesplan. Så ber vi om at noe av den nøden som Paulus hadde for sitt folk og for de andre folkene, må smitte over på oss som er Jesus-troende, kristne, i dag. Vi ber om frelse og fred for alle folk. Og vi ber om styrke, Guds nærvær og utfrielse for våre trossøsken som lever under tøffe forhold. Vær du, Gud, din nær. Amen.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og Ellen Raen var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange har hørt sangeren Johnny Cash, født i 1932, et ledende navn innen countrymusikken. Han spilte inn mange filmer, og med sin dype stemme og sitt varme gitarspill var han ofte en talsmann for de fattige og undertrykte. Men mer enn det, han var slett ikke redd for å bekjenne at han var avhengig av en som større enn ham selv. Han sa det slik: «Jesus grunnlaget for hele livet mitt. Han min styrke. Hvis du har Jesus i ditt liv, da vet du det, da føler du det. Han den solide klippen du kan stå på hver dag. Og det finnes ikke noe problem du ikke kan møte hvis du har Jesu kjærlighet til å styrke deg», sa Johnny Cash. Så dagens verdi framme i utstillingsvinduet bekjennelse. Det å si fra åpent om at den vil være en kristen. Det skaper alltid ringvirkninger. Vi sier ikke dermed at vi så mye bedre enn andre, men vi sier at vi med alle våre synder og skrøpeligheter har en som større enn oss å gå til. En gammel ungdomsleder sa det slik: «Bekjenn Kristus. La ikke frykten for mennesker lukke din munn, men la frykten for Gud åpne den.» Og det skrev Thorvald Klaveness. Når planten bryter jordskorpen, så blir den sterkere og kan vokse bedre. En jente som var ny som kristen begynte på en ny arbeidsplass der hun ikke kjente noen andre kristne. Andre troende var bekymret for henne og spurte hvordan det gikk. «Å, det går helt fint», sa hun. «Ingen har fått vite ennå at jeg en kristen.» Men det ikke slik Kristus vil at vi skal være verdens lys. «En by som ligger på et høyt fjell kan ikke skjules», sa Jesus. «Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset.» Den gode bekjennelsen en verdi. En beskjeden og taus kristendom, som så blyg at ingen kan se den eller merke den, ukjent i Bibelen, og den skaper ikke framgang for Guds rike. Hebreerbrevets forfatter formaner på denne måten: «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løfte trofast. Ja, har du et håp, så gjør det kjent. Ikke påtrengende eller masete, men la det skinne gjennom i holdningene dine, og bruk anledningene når en dør åpnes for å si noe godt.» Forfatteren Victor Hugo, som ble født i 1802 og døde i 1885, bekjente sin tro på denne vakre måten: «Vinteren på mitt hode, men en evig vår i mitt hjerte. Jo nærmere jeg kommer slutten, jo klarere hører jeg rundt meg de udødelige symfoniene fra den verden som kommer. Gjennom et halvt århundre har jeg skrevet ned mine tanker i prosa og poesi, men jeg føler at jeg ikke har sagt en tusendel av hva som inni meg. Når jeg har lagt meg ned i graven, har jeg avsluttet mitt dagsverk, men en annen dag vil begynne neste morgen. Livet slutter med tussmørket og starter med soloppgangen.» Victor Hugo var ikke redd for å bekjenne det håpet han hadde. Det burde heller ikke vi være.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for lov heter Torah. Det betyr veiledning, bud og lov. Det brukes om de ti bud, om Moseloven, altså den pakten Gud opprettet med Israels folke på Sinai-fjellet. Og det brukes også om alle de fem Mosebøkene. Men i litt videre perspektiv så kan vi si det at loven i Bibelen, det er åpenbaringen av Guds hellighet. Den møter oss alltid med krav. Slik det er uttrykt i 3. Mosebok 18, «Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem skal leve ved dem.» Derfor så blir den som ikke holder loven, han blir gjenstand for Guds vrede og dom.
2: Hvordan reagerer med mennesket på Guds lov?
1: Ja, det kan vi dele opp i tre. For det første så ligger loven nær vår egen tankegang, fordi det er snakk om noe vi må gjøre. Og det er sånn med oss mennesker, vi har lett for å tenke at vi må prestere noe for å få noe. Denne rike mannen som kom til Jesus, han spurte jo slik, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Og da tok Jesus ham på ordet og ga han noe å gjøre, for han sa, «Hold budene». Men den som prøver litt på det, han finner snart ut at han er ikke i stand til å holde Guds bud eller loven. Loven krever fullkommen kjærlighet til Gud og til vår neste. Og så kjenner vi, hvis vi skal være ærlige, at vi har en protest imot Gud og Guds lov inni oss. Det er også i denne sammenhengen at vi kjenner på at forbuden frukt smaker best. I Rombrevet 8 står det noe om at kjødets attrå, altså lyst, det er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lovlydige og kan heller ikke være det. Så etter vår syndige natur er vi både ugudelige og udugelige, ut av stand til å holde Guds lov. Og da kommer det tredje punktet inn her, altså hvis loven da blir åpenbart for oss ved den hellige ånd, så vi skjønner alvoret i det, så virker loven erkjennelse av synd, slik at vi ja, rett og slett gir opp håpet om at vi kan klare å frelse oss ved den veien.
2: Evangelium, hva er det?
1: Ja, det er et helt annet budskap. Det betyr rett og slett godt budskap, et gledesbud. Det brukes om de fire første skriftene i det Nye Testamentet som forteller om Jesu liv og gjerning, hans død og oppstandelse. Og det er nettopp dette budskapet om hva Jesus Kristus har gjort for å frelse oss, som er evangeliet. Og dette gjelder både løftene om frelseren, Messias, i det Gamle Testamentet, og oppfyllelsen som han kom med da i det Nye Testamentet. Derfor kan vi si at evangeliet er åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom hele Bibelen. Evangeliet kommer med gave, med fred og med evig liv i Jesus Kristus, slik som vi kjenner til i den lille Bibelen, Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.
2: Hvordan stemmer dette med vår tankegang?
1: Nei, her er evangeliet det fullstendig ukjente og utenkte for oss mennesker. Derfor så må evangeliet åpenbares for oss. Det kalles et mysterion, en hemmelighet. I 1. Korinterbrev 2 står det at det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.
2: Hvordan er forholdet mellom lov og evangelium?
1: Ja, det er slik at lov og evangelium, de må ikke blandes sammen, for det er så totalt forskjellige budskap, men samtidig så må de ikke skilles fra hverandre heller, og slettest ikke stryke det som en måtte ønske. Begge deler hører med til Guds ord. Men loven, den representerer eller presenterer noe som vi må gjøre, mens evangeliet, det kommer med et budskap om det Jesus har gjort, at vi skal få lov til å tro på det som Jesus har gjort. Loven dømmer, mens evangeliet frikjenner. Loven skaper synserkjennelse, som vi har vært inne på, mens evangeliet skaper tro. Så vi kan si det slik at alt det loven krever, det gir Gud oss i evangeliet.
2: Kan en kristen da se bort ifra loven?
1: Selv om vi kan glede oss over at alt er oppfylt i Jesus, han har oppfylt lovens krav for oss, og det er veldig stort, så trenger vi fortsatt loven på to måter. Vi trenger den for å vise at vi er syndere, at vi har behov for Jesus som vår frelser. Derfor kalles loven en tuktmester til Kristus. Og for det andre så trenger vi loven som en rettesnor for det kristne livet. Den forteller oss hvor veien går og hvor den ikke går. Du skal og du skal ikke, sier budene. Men kraften til å gå Guds vei og til å leve etter Guds vilje, den ligger ikke i loven, men den ligger i evangeliet. Utifra det vi da har påpekt her, så må vi si at både loven og evangeliet må forkynnes, også for en kristen.
2: Kort til slutt, hva er lov og evangelium?
1: Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Den krever fullkommenhet i tanker, ord og gjerninger. Fordi vi ikke klarer å leve opp til kravene, dømmer den oss og skaper erkjennelse av synd. Evangeliet er åpenbaringen av Guds kjærlighet. I Jesus Kristus får vi alt det loven krever for intet ved tro alene. Den som bekjenner sin synd og tror evangeliet, får bli Guds barn av bare nåde.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika, og vi er i det syvende kapittelet, og vi er helt i avslutningen av dette vektige budskapet som Mika har meddelt oss, og det vi skal stoppe opp for nå en liten stund. I det 18. vers i kapittel 7 leser vi slik: «Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn.» Bibelens Gud, han er hellig og rettferdig. Dette er noe av det som er meget viktig i Mika sin bok. Ja, det er det som er det viktige i alle 65 bøkene i Bibelen. Gud er hellig og rettferdig. Han er en rettferdig Gud. Hedningenes Gud, og hvordan er det med de? De er små. De er betydningsløse. De er onde. De er hevngjerrige, og de er umoralske. Bare tenk på alle de hedenske gudebildene du har sett. Grekernes gud på toppen av Olympus var ganske enkelt menneskeprojeksjon av seg selv. De var en forstørrelse av menneskeslektene, og hva gjorde de? De handlet som forvokste barn med forvokste feil og med forvokste synder. De var lidderlige og hevngjerrige. Hedningenes guder er ikke vakre, de. Hvilken forvrengning av Gud er dette? Har du merket deg hvor mange ganger i skriften vi leser om den fagre hellighet? Å, hvor Gud er skjønn, han er fager. Og husk hva han sa til sitt folk, som det står om i Salme 50, 21. «Mener du at jeg er som du?» Og han sier: «Jeg er ikke som deg. Jeg har ingen synd. Du dras mot det lave, det mørke. Jeg er hellig. Jeg er rettferdig.» Og i Jesaja sier Gud til oss i det 55. kapittelet, vers 8: «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier.» Gud er hellig, og han sier at han ikke kan utstå synd. Den gjør ham vred. Og Guds vrede blir åpenbart over synd. Og det er grunnen til at dom må komme. Vi kan ikke flykte fra den. Det er ingen vei ut. Guds dom vil tre i kraft. Må jeg igjen få lov til å si at denne lille boken som Mika har gitt oss, har noe også å si til vårt folk i dag. Et folk som har vraket Guds frykt, et folk som avviser Gud, de må bære konsekvensene. Vi må også være klar over at folket består av enkeltmennesker. Og både du og jeg, ja, vi alle sammen bærer ansvar for dette, hver av oss. Å komme til Gud, det er det vi må, og endre kurs. Og det betyr å vandre ydmykt med din Gud. Du kommer ikke til ham og roser deg over hva du har gjort. Du kommer enkelt og greit til ham og bekjenner: «Jeg trenger din frelse, for mot deg alene har jeg syndet.» Du må akseptere hans frelse. Du må erkjenne at du aldri kommer innenfor himmelens porte basert på din egen rettferdighet. I vår tid finnes det mye, skal vi kalle det, for veik teologi, hvis det er teologi i det hele tatt. Så vi trenger å stå til ansikt med ansikt til det som Mika har gitt oss med klare ord til sitt folk og til vårt folk. Bibelens Gud tilgir ondskap og gleder seg over barmhjertighet. I det 18. verset leste vi slik her i det 7. kapitlet: «Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn.»
Det her at Gud er så vidunderlig og overraskende annerledes. Han har ingen like på dette punktet. Det finnes ikke engang noen ting som er i nærheten av ham. Hvem er som du blant gudene, Herre? Hvem er som du så herlig og hellig, skremmende i storverk, underfull i gjerning, som det står i Moseboken, altså i den andre Mosebok, 15. kapittel vers 11. Hva er så noen av de storverk Gud gjør? Her kan du lytte til 2. Mosebok, kapittel 33, vers 18 og 19. La meg da få se din herlighet, sa Moses. Han svarte, jeg vil gå forbi deg i all min godhet og rope ut for deg mitt navn, Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Gud sa, Moses, dette vil jeg gjøre mot deg, ikke fordi du er Moses og leder av mitt folk, men jeg gjør dette fordi jeg er nådig, fordi jeg viser miskunnhet, og det gjør jeg for alle. Alt du trenger er å gjøre er å komme til ham og påberope deg hans barmhjertighet. Han er godhet og miskunnhet, og det er ingen som ham. Og leser vi videre i 2. Mosebok, så står det slik, da steg Herren ned i en sky og gikk bort til ham, og han ropte Herrens navn. Herren gikk forbi rett foran øynene på ham og ropte, Herren, Herren er barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd. Han tilgir synd og skyld og brott, men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han er en vidunderlig Gud. Gud frir ikke de skyldige. Galt er galt, fra det øyeblikk det hender, helt til dommen slår til. Selv om alle englene i himmelen arbeider overtid, kan de ikke forandre dette med en hårsbredd engang. Men Gud kan tilgi synderen og rense ham for alle anklager, fordi hans hellighet er blitt tilfredsstillet ved Jesu Kristi stedfortredende død. Guds tilgivelse presenteres i Skriften gjennom mange forskjellige språklige uttrykk og bilder. La meg få lov til å nevne noen få. Hans tilgivelse er som en gjeld som blir betalt. I Jesaja sies det slik, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Slik står det i kapittel 43, 25 i Jesaja. Og Peter sier det slik i Apostlenes gjerninger 3, 19. Gjør derfor bot og vend om, så skal deres synder bli strøket ut. I hans regnskap står jeg med gjeld, fordi det står skrevet, Romerbrevet 6, 23. Syndens lønn er døden. Og i 1. Korinterbrev 15, 22. I Adam dør alle. Guds tilgivelse fremstilles i Skriften som en helbredelse fra sykdom. Og Jeremia, han skrev det slik i sitt 3. kapittel, vers 22. Vend tilbake dere frafalne sønner, så skal jeg lege deres frafall. Og i Jesaja 61,1 har han lovet å lege dem som har et knust hjerte. Og til sist blir Guds tilgivelse fremstilt som å være renset fra pest eller smitte. Bibelen forteller oss at han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som det står i Titus 3,5. Og vi leser også, Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss for all synd, som det står i 1. Johannes 1,7. Det er ingen som den Gud vi tjener. Hvordan tilgir Gud? Gud er annerledes, for det er ingen som ham når det gjelder å tilgi. Hans tilgivelse er så vidt forskjellig fra din og min.
Du og jeg, vi tråkker på tærne og snur oss til hverandre og sier unnskyld meg, kan du tilgi? Og jeg svarer ja, selvfølgelig. Men hva hender du synes at det var for tærne at du ble ødelagt på skopussen din? Og i tillegg påførte du meg litt smerte. Men jeg sier jeg kan tilgi deg. Men Gud tilgir ikke før gjelden er betalt. Og på korset betalte Kristus gjelden. Han forløste oss. Vi er solgt under synd. Vi har i dag vært et anstøt for Guds hellighet. Vi står i gjeld til ham. Vi har en sykdom, og Gud kommer ikke til å la denne syndens sykdom komme inn i himmelen. Men Kristus betalte vår gjeld, og Kristus er den som vil tilgi oss. Han renser oss, og han gjør oss velbehagelige i Guds øyne, så vi får plass i himmelen en dag. Hvem er en Gud som du som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Er ikke dette en vidunderlig hilsen fra Herren selv? Han skal en dag føre Israel tilbake til sitt land, ikke fordi de er så strålende, men fordi han er strålende. Og jeg skal få adgang til himmelen en dag. Dit kommer jeg ikke fordi jeg er god eller rettferdig, for det er jeg ikke. Jeg går til himmelen fordi Jesus døde for meg. Jeg går dit fordi gjelden er betalt, og det er ingen som min Gud. Takk for nå, må Gud være med deg.

Og du, barn, skal kalles den høyestes profet, for du skal gå fram for Herrens åsyn, for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse og kjenne, ved at deres synder blir forlatt, på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, og for å styre våre føtter inn på freden.

På slutten av 1800-tallet levde en irsk forfatter som het Oscar Wilde. Han var svært intelligent, og i et konservativt og viktoriansk England vakte han oppsikt med sine modernistiske skuespill. Selv var han en komplisert person. Oscar Wilde skrev en gang disse ordene: «Gudene har gitt meg nesten alt, men jeg lot meg lokke inn i fortryllelse av sanseløs og sanselig lek. Trett av å være på høyden, gikk jeg bevisst mot dypet for å lete etter nye opplevelser. Hva paradokset var for meg når det gjaldt tenkning, ble perversiteten for meg når det gjaldt lidenskapen. Jeg ble etter hvert like glad når det gjaldt andres liv. Jeg fant gleden der det behaget meg, og sendte den videre. Jeg glemte at enhver liten handling i hverdagen skaper eller avslører karakteren, at det som en har gjort i det skjulte en gang skal ropes ut over takene. Jeg holdt opp med å være herre over meg selv. Jeg var ikke lenger kaptein for min sjel, og visste det ikke. Jeg tillot fornøyelsen å dominere meg. Jeg endte opp i forferdelig skam.» Slik uttrykte han seg, forfatteren Oscar Wilde, etter å ha overgitt seg til en umoralsk og pervers livsførsel. Oscar Wilde snakker om å være sjelens kaptein. Uttrykket har han fra en dikter som het William Ernest Henley, og som avslutter diktet Invictus, ubeseiret, med disse ordene: «I am the master of my fate, I am the captain of my soul.» Jeg er mesteren for min skjebne, jeg er kapteinen for min sjel. Men selv en genial kunstner som Oscar Wilde innrømmet at han ikke var noen kaptein for sin sjel. Han lot seg styre av onde impulser. Han hadde gitt etter for det sanseløse og det perverse. Vi lever i en tid da akkurat slike temaer er blitt tabu. Å si at en utflytende moral og livsstil virker ødeleggende på mennesker, lyder diskriminerende og dømmende. Dermed får ikke folk hjelp til å stå imot fortryllelsen i en sanselig lek, som Oscar Wilde snakker om. Under et foredrag i 1948 sa Nobelprisvinneren Albert Einstein: «Det virkelige problemet ligger i menneskenes hjerter og tanker. Det er ikke et fysisk, men etisk problem. Det som skremmer oss, er ikke den eksplosive kraft i atombomben, men ondskapens makt i menneskehjertet.» En ledende kulturradikaler sa: «Vi var mange som tok feil. Det kolossale engasjementet mot kjernefamilien og alt dens vesen gjennom de siste 25 år har vært feilslått. Nå må vi ta selvkritikk. Vi må gjenreise familiens sterke posisjon.» Han var bevisst på at egoismen og ansvarsløsheten ødela det beste. En annen kjendis har uttalt: «Tryggheten er tatt fra oss. Vi er hverken barn eller voksne. Vi er ikke i tilstrekkelig grad omgitt av mennesker som vi har omsorg for, eller som har omsorg for oss. Vi mangler trygghet. Vi har rasert samfunnet i løpet av 25 år. Det dummeste vi har gjort i vår tid er å oppløse kjernefamilien.» Min konklusjon er: vi makter ikke livet på egen hånd. Det beste vi kan gjøre, er å la Jesus bli mesteren for vår skjebne, kapteinen for vår sjel.

I dag vil jeg si noen oppmuntrende ord til dere som kommer sammen i bedehus og misjonshus. De som bygde slike hus, så noe stort og viktig. Kristne må komme sammen. Først kom de sammen på gårdene og hjemmene. Etter hvert ble det for trangt, dermed bygde de bedehus. De så stort på kirker og gudstjenester, men det føltes ofte mer offisielt og høytidelig. De lengtet etter mer nærhet, og fant det i hus de selv bygde. Guds forsamling består av mennesker, og den er noe lokalt. Paulus skrev brev til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Det viktige er ikke hus, organisering og strukturer, men å samle dem som kaller på Jesu navn på hvert sted. Hva er det vi samles om? Guds eget ord i Bibelen. Der får vi veiledning for livet. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti, står det. Samle en storfamilie, så har du en klan. Annonser et stort sportsstevne, og du får et begeistret publikum. Kall sammen kristne, og du har en forsamling. Når Gud kaller sine barn sammen, blir de ikke drevet av egen interesse, men de blir opptatt av å lære mer om Jesus. Da har du fått et hellig samfunn som bryter ned gjerder og bygger opp mennesker. Vi ber om at Gud vil hjelpe oss til å bygge de hellige samfunn også i vår tid. Nå skal vi høre en oppmuntring fra ordet, fra Hebreerbrevet kapittel 10, vers 23-25. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet. Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Disse ordene gir en utfordring om å holde fast ved vårt håp. Det gjelder håpet om at Gud virkelig har tilgitt oss, og at vi ved å tro på Jesus får evig liv. Dette håpet kan vi med stor glede og frimodighet bekjenne. For hva er det vi har fått? Guds nåde. Vi trenger ikke stresse og presse for å få Gud til å smile. Han er glad i oss. Et lite puff av negative krefter eller en ørliten fristelse i et svagt øyeblikk kan kaste oss inn i skyldfølelse eller synd. Er det ikke slik? Hva da? Da skal vi vite. En isolert kristen er en sårbar disippel. Så vi må ikke svikte i å komme sammen for oppmuntring og opplæring. Dette merkelige med korset, og det enda mer merkelige med oppstandelsen, er så totalt fremmed for tankegangen i den verden der vi arbeider, leker og lever i, at det å komme sammen er et livsviktig treningsopplegg. Det er ikke en valgfri aktivitet hvis vi har tid. Lovsang, lytting, samtale i små grupper, fellesskap med mat, alt slikt er forsterkere som gjør det mulig for oss å høre røsten fra Gud. Ja, det er jo nesten for godt til å være sant at Gud taler til oss fra korset der Jesus døde. Så høyt elsker jeg deg, det trenger vi å høre.

Han trengte ikke gjøre det. Han valgte å gjøre det. Han fylte opp kalenderen sin for fremtiden med alt stort han ville gjøre. Han bestemte seg for å sette universet i bevegelse, og han bestemte seg for å knytte seg til oss gjennom en pakt, et slags ekteskap. Han lovte: «Jeg vil være her for dere. Dere kan stole på meg.» Moses ble overveldet av det i sin tid. «Hvem er som Gud?» sa han til israelittene. «Tenk, han svarer når vi kaller på ham.» Moses visste hva han snakket om. Da han ble klar over Guds eksistens, spurte han om Guds navn. Og Gud svarte: «Javé, Jehova, jeg er, paktens Gud, Gud med løftene, levert og overholdt. Jeg vil være hos dere», sa Gud. Historien viser oss en annen fortelling også. Djevelen sa: «Gud, du kan vel ikke ha noe å gjøre med disse uryddige menneskene. Gud, du har lykkes dårlig. Du giftet deg med feil folk. Du sitter fast i en elendig avtale.» Men Gud gjorde vår elendighet til sin elendighet. I Jesus har Gud bekreftet sitt forhold til oss. Hva betyr Jesu navn? Frelser. Hva sa profeten Jesaja? Immanuel, med oss er Gud. Hvordan gjorde Gud det? En jomfru ble med barn og fødte en sønn, og han ble Immanuel. Gud med oss. Gud for oss. Gud hos oss. Hvem ser vi i historien? Den Gud som lover og holder det han lover. Hvem er du? Hvem er jeg? Vi er på sett og vis de løftene vi kommer med. Vi er de forpliktelsene vi står fast ved, men de holder ikke for Herren. Men Gud har gitt en ensidig pakt. Han elsker dem som må karakteriseres som svikere og syndere. Dette er evangeliet. Hold fast ved å bekjenne. Du står i en flokk av trofaste menn og kvinner, Guds hellige, troens helter. En dag vil de som husker deg skrive på minnets gravstein: «Strid den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» Det andre vi får høre i dette ordet er vers 24: «La oss gi akt på hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Skal du få fres på peisen, så må du samle glørne, blåse litt frisk luft på dem og se hva som skjer. Så vi kan be: «Herre, samle oss, foren oss, gi oss mat, forny oss, pust på oss.» Noen har et godt ord å dele til en åpning. En som taler har forberedt å undervise litt mer om ordet, om betydningene og sammenhengene, og om hva det innebærer for oss i dag. Så har vi vidunderlige sanger med et gjennomtenkt og prøvet innhold. Guds ord for Guds folk. Det er viktigere for deg å vite hva som hendte ifølge denne boka, enn å vite hva som hendte på nyhetene i dag. Vi kan også stille de vanskelige spørsmålene når vi kommer sammen. «Kom, og la oss gå i rette med hverandre», sier Herren. «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Hvorfor må noen lide? Hvorfor raser det kriger rundt omkring? Hvorfor får ikke de fattige hjelp? I det kristne fellesskapet stiller vi slike spørsmål. Vi må snakke sammen om det vanskelige. I de hellige samfunn oppmuntrer vi hverandre med de gode ordene til trøst. Så vil Herren at vi må spre oss blant alle vi kjenner og møter, og han gir oss anledninger til å fortelle om hans underfulle nåde. Og når vi går ut, tar vi med oss det beste som ble bygd inn i oss: muligheter, visjoner, ønsker og forsett. Jesus samler sine til glede og fellesskap, så sender han oss ut med kjærlighet ut i verden, for at vi skal bære med oss frukt fra ham og elske dem som ikke kunne komme. Hvem skal vi gi det videre til? Den som vi

er gift med, dem som vi til daglig spiser sammen med, dem som vi kjører buss eller tog sammen med, dem vi jobber sammen med, dem vi kjenner i butikken, dem som skjult for øynene våre helt til vi begynner å se etter dem. De barn skapt av den himmelske far, de elsket på grunn av Jesus. De trenger en klem og en oppmuntring, de trenger å få del i et håp. Det tredje leddet i teksten vi leste finner vi i vers 25. La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling slik noen har for vane, men la oss formane hverandre og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Hvorfor skal vi ikke svikte? Fordi Jesus sa, hvor to eller tre samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dem. Tenk, på bedehuset har vi en slags date med Jesus. Ikke gå glipp av den muligheten. Filmen Titanic viser at tragedien med den store skipsulykken i 1912 fortsetter å fascinere. Titanic var den enorme båten som ikke kunne synke, men den skrubbet seg i stykker på et isfjell. 1645 passasjerer døde den kvelden i det kalde vannet i Nord-Atlanteren. Over 600 ble berget. Filmen viser at de aller fleste som overlevde var mennesker som holdt tett sammen og oppmuntret hverandre. Det samme prinsippet gjelder i troens vandring. Den onde, Satan, djevelen, blir sint hver gang noen bekjenner troen på Jesus. Enhver person som kommer til Kristus fratar djevelen et nytt offer. Men den onde tålmodig og smart. Han vet at hvis han kan isolere en troende, kan han gjøre ham eller henne sliten, og i mange tilfeller lure dem bort fra Kristus. Strategien den samme. Holde dem borte fra bønn, vekke fra Bibelen, isolert fra Guds forsamling. Når vi opptatt av det å komme sammen, må vi være åpne både for det større fellesskapet og en liten gruppe. Bibelgruppe, misjonsforening, søndagsskole, kor eller musikklag slike gode kom-sammen-gaver. Der kan vi lettere gi akt på hverandre, legge merke til hvordan vi har det, og oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det ikke så lett i en større forsamling. Hvis en kristen ikke har en mindre gruppe å forholde seg til, ingen troens familie, kan en lett miste motet. Tenk på døperen Johannes. I begynnelsen av sin tjeneste var han uhyre frimodig og sto fram offentlig. Han våget til og med å kritisere at Herodes levde i hor. Men etter at han var kastet i fengsel og blitt isolert for en stund, mistet han mye av vissheten. Han sendte til og med et budskap til Jesus for å spørre om han virkelig var Messias. Jeg trenger en liten gruppe av kristne som jeg kan ha fellesskap med, som jeg kan be sammen med, som jeg kan dele opplevelser med, og studere Guds ord sammen med. Alle kristne som vokser har det. Derfra vi sendt til verden. Å komme sammen gjør vi ikke mange timer om gangen. De fleste dagene vi ute blant vanlige folk. De du møter i hverdagen din, ikke så interessert i å vite fra misjonshuset om hvor god eller dårlig prekenen var, eller om musikken holdt mål til terning 6 eller bare til en toer. Det ikke engang interessant om forsamlingen var vennlig mot deg den dagen. Det viktige at folk merker at du har hatt med Jesus å gjøre. Både i et møte og ute blant folk kan det være en som sliter med kronisk smerte. Bare en vennlig hilsen og et varmt smil kan holde den ulven som heter fortvilelse borte fra hjemmet. Blant dem du omgås kan det være en som har mistet et familiemedlem i løpet av det siste året, enten ved død eller skilsmisse. Det noen som såret og blør følelsesmessig. Et varmt smil og en klem og et trøstens ord fra skriften, formidlet av et menneske som deg og meg, kan hjelpe Gud i å helbrede. Studenter og elever kommer. De kan av og til se trette ut, men de lytter. De går i et miljø der lærerne ofte tror
at Gud er en innbildning, at det ikke finnes noen absolutte sannheter, at sex bare er en form for tidsfordriv. Når disse unge kommer i det kristne fellesskapet, skjønner de at det er et verslig liv som ikke har noen fremtid. At dere er samlet vitner om at Jesus lever, og at Bibelen er Guds inspirerte veiledningsbok. For det fjerde må jeg nevne at vi hjelper noen på vei i Guds forsamling. Johannes skrev i sitt tredje brev om noen reisepredikanter og misjonærer: «De har vitnet for menigheten om din kjærlighet. Du gjør vel med å hjelpe dem på vei, slik de er verdig for Gud.» Det er noe av det vi gjør i Guds forsamling. Vi hjelper noen på vei med å reise ut og forkynne. Så er gleden desto større når vi får besøk og får høre at ordet har båret frukt. Det står skrevet om de første misjonærene. Da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Guds nåde og Guds gaver kommer til oss langs mange ulike veier. Gavene er mangfoldige. Vi har hver for oss fått noe å forvalte, noe å gi videre, noe å bruke, noe å dele ut. Nådegavene skal settes i virksomhet, ikke for å tjene meg selv, men for å tjene andre. Så hvis du har fått en gave, så bruk dem på alle mulige måter. Ikke legg den til lagring. Ikke gi den sparsomt videre som en gjerrigknark. Sett den ut i praksis på en raus måte, som en millionær som har bestemt seg for å gå konkurs. Nei, konkurs går du ikke, for her gjelder det noe merkelig. Jo mer du bruker din nådegave til beste for andre, jo mer får du velsignelse tilbake. Bibelen ser ut til å ha en ufullført liste over gaver og tjenester. Gavene til å hjelpe og oppmuntre, gi og vitne kan være nærliggende for mange. En rekke spesialiserte tjenester er også nevnt. Enkelte går inn i debatt om forholdet mellom naturtalent og nådegave. Det er ikke så fruktbart. Heller ikke en diskusjon om hva som er gitt og hva som kan læres. For gaven vokser når den tas i bruk, og nåden gis ikke på forskudd. Nådegaven er gitt for de andres skyld, ikke for din egen. Du er som et epletre som gir frukt, ikke for at det skal spise frukten selv, men for at andre skal nyte godt av den. Gaven er gitt deg for at du skal velsigne andre når du tar den i bruk. Har du gaven til å undervise, har du fått den for at andre skal bli undervist. Har du gjestfrihetens nådegave, har du fått den for at andre kan trenge den varme velkomsten som du kan gi dem. Hvis bare én begavet person svikter, så blir Kristi legeme fratatt en tjeneste som det trenger for å fungere godt. En hval er like enestående som en kaktus, men ikke be en hval om å overleve i ørkenen, og ikke be en kaktus om å trives i havet. Vær deg selv, og takk for det som Gud har gjort deg til. Jeg ønsker deg en god og velsignet tid i bedehuset eller misjonshuset.

Å være kristen er å være elev. Den gjengen av unge mennesker Jesus omga seg med, kalte han disipler, som nettopp betyr elever eller lærlinger. I evangeliene og apostelgjerningene brukes ordet disipler om de kristne. Paulus kaller dem for de hellige, eller brødre. Hva var typisk for de første disiplene? Hva tenkte de, hvordan oppførte de seg? Hvordan kan vi være slike disipler i dag? Da ser vi først på hvordan Jesus valgte seg ut disiplene sine. Han gikk så opp i fjellet. Der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut 12 som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne, leser vi i Markus 3,13. Her er det verdt å merke seg at Jesus tar initiativet. Det er ikke vi som velger ham, men han som velger oss. Det viktigste i å være disippel er å være sammen med Jesus. Etter å ha opplevd fellesskapet med Jesus, kunne de så sendes ut til tjeneste. Hvordan kan vi være sammen med Jesus i dag? Jesus svarte selv på det spørsmålet. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, sa han. Å bli i betyr å bo i, hvile i, leve i, være opptatt av. En disippel er derfor engasjert av læreboken sin, Bibelen. Vi leser i den, vi snakker om den, vi tenker på den, vi ber ut fra den og lærer om den. Johannes forteller om akkurat dette, hvordan disiplene sammenlignet ordet og hva de opplevde, og hvordan det styrket troen deres på Jesus. Da han, altså Jesus, var reist opp fra de døde, mintes disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt, står det i Johannes 2,22. Her ser vi flere interessante trekk. Disiplene opplevde noe og ble minnet om et ord. Jesus sa at den hellige ånd vil gjøre nettopp dette. Minne dem om, i rett øyeblikk, det som Jesus har talt. Da ble troen deres styrket på en dobbel måte. De trodde på skriften, altså Bibelen, på den tid Det gamle testamentet, og på det som Jesus hadde sagt. Disipler tror derfor på noe som ikke forandrer seg. Vi lever i en verden som nekter for at sannheten er noe fast og sikkert. Moralen kan tilpasses, ekteskapet er bare papir, forskjellen på mitt og ditt er ikke så viktig. Men ordet lærer oss at vi skal stå til ansvar for livene våre innenfor Gud. Nå har ikke jeg tenkt å snakke mer teoretisk om dette, men presentere dere for en disippel fra den første kristne tiden, nemlig Ananias. Han var, etter det vi kan skjønne, en vanlig lekmann, uten noen spesiell utdannelse eller posisjon. Han er et godt eksempel på at Jesus bruker vanlige mennesker som disipler, tjenere og redskaper for seg. Vi leser om ham i Apostelgjerningene, kapittel 9, fra vers 10. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, «Ananias». Han svarte, «Her er jeg, Herre». Legg merke til at det er et klart over- og underordningsforhold mellom Ananias og Jesus. Blant folk flest i dag snakker en lettvint om Gud og Jesus. Men det kan ikke en disippel gjøre. Jesus er Herre. Han bestemmer over meg. Som Jesus selv sa, «En disippel står ikke over sin mester», heller ikke står en tjener over sin herre. Vi leser videre fra Apostelgjerningene 9, vers 11. Og Herren sa til ham, «Stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber.» Damaskus er en av verdens eldste byer. Nå for tiden er den truet av ødeleggelse. Fremdeles kan en se en 2 kilometer lang gate som går fra nordøst til sørvest, som kalles den rette gaten. I Damaskus var det tidlig blitt en del disipler. Ananias var en av dem.
Hvorfor fikk de syn og drømmer og spesielle åpenbaringen på Bibelens tid og ikke i dag? Jeg vet ikke sikkert, men i dag har vi Bibelen i sin helhet. Vi kan lese og anvende et skriftlig ord. Men jeg tror at Gud også i dag vil minne oss om viktige initiativ, og han åpner og stenger dører i rett øyeblikk, slik at vi blir hans tjenere i konkrete oppgaver. I miljøer der de har liten tilgang til Bibelen, bruker Gud drømmer og syner for å føre mennesker til Jesus, også i dag. Ananias skulle spille en rolle da Saulus ble omvendt. Hva var et tegn på at det var blitt noe nytt med Saulus? Han var begynt å be. Ikke lenger på en fariseisk, hyklersk måte, men på en oppriktig, ydmyk måte til Jesus Kristus. Gud hadde forberedt en tjeneste for Ananias, kunne Herren fortelle, vers 12, og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen. Ananias skulle altså bli et redskap slik at Saulus ble frisk i øynene igjen. Han var blitt helt blindet og falt til jorden etter et sterkt møte med Jesus som han forfulgte. Her skulle Ananias gå inn i en oppgave som er forutsagt hos profeten Jesaja. Herren, Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Her er tale om en måte å høre på som er spesiell for disipler. Det er en lytting preget av bønn. Herre, gi meg et ord å leve på i dag, et ord å trøstes av, et ord å ledes av, en visjon å styre livet mitt etter, og så videre. En disippel blir vekket om morgenen, som alle andre, men det er noe spesielt å bli vekket av Herren, slik at jeg kan høre som disipler hører. Da kan jeg også få en disippeltunge, så jeg kan styrke den trette med ordene mine. En disippel er slett ingen fullkommen person. Han eller hun kan til og med finne på å komme med innvendinger mot Herren. Det skyldes at vi har så lite tro. Det ser vi et eksempel på hos Ananias, som ventet at Herren ville kaste ham ut i et mareritt. I vers 13 leser vi, «Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige Jerusalem. Og her har han fullmakt fra ypperste prestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Med andre ord, Herre, du kan da ikke mene dette. Saulus er en farlig mann, de Jesus-troenes største motstander. Han er en skikkelig terrorist, han dreper og fengsler. Ananias var, som de fleste av oss, redd for å lide. Da er det som om Jesus sier, «Du skal ikke lide, Ananias, men det er Paulus som skal lide.» I vers 16 står det, «For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Jo, det skulle komme til å koste. Paulus skriver åpent om det i brevene sine, og Lukas har fortalt om det i apostelgjerningene. Det merkelige er at både Ananias og Saulus opplevde omvendelse der i Damaskus. Å være disippel er å leve i forvandling, omvende seg igjen og igjen. Ananias måtte omvende seg fra sin frykt og mangel på tro. Saulus vendte om fra sitt hat overfor Jesus. Belønningen var ikke et liv på silkeputer, men trengsel i verden før herligheten i evigheten. Koster det i dag også? Ja, det må vi regne med. I Norge har vi opplevd lite av tøff motstand mot kristen tro, men Jesu disipler i andre land har måttet lide. Det får vi høre og lese. Jesus sa om en disippel at den må være villig til å betale prisen. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel, sa han. Hva betyr det å bære sitt kors? Det innebærer ikke å legge på seg selv plager og vanskeligheter.
Gud har ikke behag i selvpining, men han kan legge på oss forpliktelser og byrder å bære, som vi kanskje hadde valgt bort om vi bare lever for oss selv. Men når vi lever for Jesus, tar vi på oss de ansvarsområdene han ber oss om å gå inn i. Hvis du er blitt en del av en kristen generasjon som ikke vil ta på deg forpliktelser og ansvar, som vil leve fritt og etter det som faller deg inn og som dukker opp, så bør du spørre deg selv om du egentlig er en disippel av Jesus. En disippel prutter ikke, kommer ikke stadig med innvendinger, men er villig til å betale prisen. Om de første kristne lederne står det at de styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen og sa: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» For Herren var det svært viktig å få satt i gang Paulus som apostel. Derfor fikk Ananias ordren: «Gå!» Og Herren sa til ham: «Gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg til å bære mitt navn fram, både for hedningefolk og konger og for Israels barn.» Vers 16. Jeg tror det må ha ringt en spesiell bjelle i hodet på Ananias da han hørte ordet «gå», for det minte han om den enestående befalingen Jesus hadde proklamert som sin siste vilje: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.» En disippel er en person som lar misjonsbefalingen fra Jesus bestemme prioriteringene i livet. Om vi ikke kan gå selv, blir vi med i et fellesskap som sender og holder i sving vitner om evangeliet, både i vårt land og blant fremmede folkeslag. Nå var disippelen Ananias blitt lydig, vers 17. Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa: «Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den hellige ånd.» Tenk at Ananias talte til Saul og kalte ham bror. Det var Jesus som hadde overbevist ham om å gjøre det. Ananias var ikke prest eller misjonær, ikke apostel eller eldste. Han var bare en disippel som gikk inn i en gjerning Herren hadde lagt til rette for ham. Saulus opplevde store ting, vers 18-19. Og straks falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt. Og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplene i Damaskus noen dager. Her ser vi et nytt trekk med en disippel. Han eller hun elsker andre disipler. De har fellesskap, viser gjestfrihet og vennskap, deler gode med hverandre. Dette er helt i samsvar med hva Jesus sa: «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Herren har mange originale disipler. Ikke alle er disipler på den måten jeg liker best. Men hører de Jesus til, er de mine meddisipler, brødre og søstre. Hvorfor skal jeg bli en disippel? Består det ikke bare av krav og bud, strev og et begrenset liv? Nei, det innebærer et rikt og meningsfylt liv, og jeg skal nå minne om tre store gaver disippelen har fått. For det første, du har fått en renhet i livet ditt som holder innenfor Gud. Jesus sa: «Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere.» Tilgivelse for syndene, oppreisning fra fall, nåde til å begynne på nytt, alt dette er disippelgaver. Den andre gaven er at du skal få slippe å være bekymret. Og han sa til disiplene: «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med.» Mat og klær er de nære ting. Vi klarer å bekymre oss for en masse annet også. Den allmektige Herre Jesus har sagt: «Vær ikke bekymret. Jeg skal ta meg av deg.» Så har du, for det tredje, fått bønnen som gave. Da sa han til disiplene sine:
Høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Å høste inn for Guds rike et enormt stort prosjekt. Hvem kan makte det? Jesus sa, velt den bekymringen over på meg. Du kan be meg om hjelp i de små ting, og du kan be meg ta meg av de virkelig store ting. Jeg høstens Herre, sier Jesus. Be til meg.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radio Player eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I dag sitter jeg her ved skrivebordet mitt med et par gamle bøker oppslått foran meg. Den ene boka fra 1904, den andre fra 1906, og begge bøkene har med predikanten og sangforfatteren Ole Brattekås å gjøre. Den første boka heter Evangelietoner, og en indremisjons sangbok utgitt av Langesundsfjordens indremisjonsselskap, altså indremisjonsbevegelsen I Telemark I 1906. Og I komiteen for denne første indremisjonssangboka noen gang satt altså denne Ole Brattekås, som du skal få høre litt om I dag. Han fikk også ansvaret for korrekturlesningen og ferdigstillingen av denne sangboken, som I alt inneholder 494 sanger. Ingen av dem fantes forresten I Landstads salmebok, og det var et signal om at denne sangboken ikke skulle fortrenge, men heller supplere den ellers velbrukte salmeboken. Den andre boka på skrivebordet mitt har tittelen «Hva skal jeg gjøre?» og en av de tre oppbyggelsesbøkene som den samme Ole Brattekås skrev. Denne gamle, slitte og oransjefargede boka nesten som et klenodium for meg, rent personlig. Og det skyldes måten som jeg fikk denne boka på. Det skal du få høre litt om nå. De 10 første årene av mitt yrkesaktive liv var også jeg ansatt som forkynner I Langesundsfjordens indremisjonsselskap, akkurat slik Ole Brattekås var det I sin tid. Jeg begynte som reisepredikant I 1975, da jeg var 21 år gammel. Etter at jeg hadde reist som forkynner I 3-4 år, kom jeg så for første gang til Bøle bedehus. Det et bedehus som ligger mellom Skien og Porsgrunn på østsiden av Skiensvassdraget. Her skulle jeg tale på en møteserie, med møter fra tirsdag til søndag, og bodde som vanlig på dette stedet der jeg skulle ha møter I uka. Jeg ble innkvartert hos Titti og Aksel Halvorsen, som for meg var et nytt og veldig hyggelig bekjentskap. Dette ekteparet var nok en god del eldre enn meg, men de skulle etter hvert bli noen av mine beste bedehusvenner I Telemark. Et par av formiddagene denne uka var jeg så ute på husbesøk, og besøkte en del av dem som I forsamlingen ikke lenger kunne gå på møter, enten på grunn av sykdom eller alderdom. Og en av disse dagene sa Aksel Halvorsen til meg, «I dag skal du få besøke frøken Brattekås.» Og det gjorde jeg. Dette skulle bli mitt første og eneste møte med en eldre, elskelig dame, som altså ble kalt frøken Brattekås. Hun var, og det fikk jeg etter hvert vite, datter av den kjente og høyt respekterte predikanten Ole Brattekås. Jeg hadde med meg bibel og gitar, vi snakket en del sammen, jeg sang noen sanger for henne, og så holdt jeg andakt ut fra et ord I Bibelen. Og så, da jeg etter hvert skulle til å gå, så skjedde det. Frøken Brattekås gikk bort til bokhylla si og tok ned en gammel, oransje farget bok som hun nå rakte meg og sa, «Dette en av de få bøkene jeg har igjen etter far.» Den vil jeg gjerne at du skal ha, som takk for et veldig hyggelig besøk. Og slik kom en av første utgavene av denne Ole Brattekås sin bok, «Hva skal jeg gjøre?» I mine hender. Men hvem var han så denne Ole Brattekås, som jeg allerede nå har fortalt litt om? Ole Brattekås var født I 1863, I Flåbygd I Nome kommune I Midt-Telemark, og skulle bare bli 53 år gammel. Han døde ganske plutselig I 1916. Ole vokste opp på et lite småbruk I temmelig fattige kår, og måtte tidlig ut på jobb. Hans første arbeidsplass var Solberg gård i Drangedal. Og det var mens han arbeidet her at det tragiske skjedde at hans egen bor druknet. Det gikk sterkt inn på Ole. Han ble en grubler og begynte å reflektere ganske mye på hva meningen egentlig var med livet. Det var i denne tiden han også ble vakt, som vi sier. Altså, det var da han begynte på en helt ny måte å spørre etter Gud, og etter om det var mulig også for han å finne fred med Gud i en god samvittighet. På denne tiden var det en svensk forkynner i virksomhet i Telemark, Anders Nilsson, eller Svenske Nilsson, som han ofte ble kalt. Det var en god del svenske arbeidere som jobbet på gruvene i Bamle, og det var disse som hadde sendt bud på denne svenske Nilsson. «Kan ikke du være snill å komme til Norge og preke evangeliet?» Og Anders Nilsson, han kom. Og han skulle bli et redskap som Gud virkelig brukte i 1880-årene, til en stor vekkelse som spredde seg utover til ganske store deler av Telemark. Noe av det spesielle ved denne vekkelsen var at flere av dem som ble frelst, selv skulle bli både dyktige og betydningsfulle forkynnere i Norge. Og en av disse var nettopp Ole Brattekås. Den dagen Ole ble løst, sa han ingenting, fortalte kona hans senere, men alle kunne jo se på han at det var skjedd noe. Og Ole Brattekås kom skikkelig igjennom, som vi sier. Han fikk et klart syn på evangeliet og ble en frimodig kristen. Og det skulle snart vise seg at Ole Brattekås også hadde en poetisk åre, for nesten med en gang etter han var blitt frelst, begynte han å skrive, særlig poesi. Flere av de best kjente sangtekstene hans ble faktisk første gang skrevet på låveveggen på småbruket hjemme i Flåbygd. Det var også det som var situasjonen med den sangen du nå snart skal få høre. Den kanskje aller best kjente sangen som ligger igjen etter Ole Brattekås, «Ren og rettferdig, himmelen verdig». Etter oppmuntring fra nettopp svenske Nilsson, utga Ole Brattekås allerede i 1894 sin første diktsamling, «Den lille sanger», og det var egentlig en samling med sangtekster. Han flyttet etter hvert til Kragerø, og ble ansatt som forkynner i Langesundsfjordens Indremisjonsselskap. Her var han i tjeneste noen år, og siden gjorde han tjeneste i det norske misjonsselskap, først i Drammensområdet, og senere i Telemark. Han ga også ut sitt eget blad, Mellom venner, som senere ble slått sammen med oppbyggelsesbladet for fattig og rik. Det skjedde etter at Ole Brattekås selv var død. Og han ble ganske fort en høyt elsket og mye respektert forkynner, som nøt tillit utover store deler av landet. Ole Brattekås var et ærlig menneske og en ærlig forkynner. Det er sannelig ikke alle mennesker og heller ikke alle forkynnere som er. Og Ole Brattekås var ærlig også på det han syntes kunne være tungt og vanskelig i sitt eget liv. En av de tingene han strevde med var dødsangst, og de mange urolige tankene som kunne komme opp, nettopp knyttet til dette med døden. Han var rett og slett redd for å dø. Men også det ser det ut som Gud tok seg av. En søndag i 1916 kommer Ole Brattekås til Gvarv i Telemark og skulle tale på en stor misjonsfest. Etter festen ble han innkvartert hos gode misjonsvenner, og mens de gjorde seg i stand til kveldsmat i dette hjemmet, satte Ole Brattekås seg ned i sofaen inne i stua. Og det skulle bli det siste han gjorde i denne verden. Her blåste Gud ut livslyset. Ole Brattekås ble hentet hjem til Gud, uten noen som helst kontakt med angst eller smerte. Det var et sjokk for familien, men godt for han selv. I dag er det knapt noen som leser Ole Brattekås sine bøker, men enkelt av sangene hans synger vi fremdeles, og kanskje aller mest den sangen du nå skal få høre, ren og rettferdig, himmelen verdig. Dette en nydelig tekst som maler betydningen av Jesu frelsesverk på en både sterk og personlig måte. Du skal nå få lytte til denne sangen, og det sangeren Sverre Mo som synger den.

Sverre Moe der og sangen Ren og rettferdig. Dette er en nydelig sang der Ole Brattekås virkelig maler evangeliet for oss. Du og jeg er jo mennesker som i oss selv står som syndere for Gud eller klett i skittende klær, om du vil, for Guds ansikt. Men takket være det Jesus gjorde, så finnes det en ny drakt å få kle seg i. Og det er denne Jesu Kristi reine drakt som gjør at vi kan stå rene og rettferdige for Gud, som Ole Brattekås synger om. Også to andre av Ole Brattekås sine sanger er nok fremdeles litt i bruk. Jeg tenker på sangene På Jesus side i unge år og sangen Vi må videre frem. Men de skal vi ikke snakke noe om i dag. I det neste programmet skal vi ta en tur til Danmark. Her skal vi møte den unge danske presten Johannes Levinsen og hans absolutt best kjente sang Jeg går til himmelen, der er mitt hjem. Men inntil da, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Quas angas Jesus ubargos? Gogonagas porta rica guasen, begagadiedos geino, legarvist ovon, jacina ovon. Ipirmai garvist I båt avdalgitti, galgos ubarni galga båtit. Så aira stanien le Johannes namasars olmai. Da le imarsla stappos, dalgo Johannes jagadi. Ipmilsa di engela, gote muiteli den bedra. Sema lakkai, og dalgo Jesus jagadi. Motto Zakarias namarsa spappalosa, både og di engel, Gabriel gåsinn, dalgo sonle balvalev med Jerusalem tempelis. Zakarias akka, Elisabeth, le Jesus etni, Maria, årmelli. Engelbåta Zakarias losa, måde man og avdal, og sånn gallede Maria. Zakarias og Elisabeth, leba Davia rakkad alla mana og adjot. De leba så I jo Boris olmot, jo jorda skjema. Morgan en gåsige og adjo mana. De zjelka engel, Zakarias. Du råkos le gulle jovun, ja du akka Elisabeth, galga rega ditt utnje barne, jen du galga gorsi og sunama Johannesen. Som galga valmarsdott ditt olmo I herra oddi. Galle le båre sakka. Mot du Zakarias, I jakke at det da sata le dota. Danne dakka ipmel, så gjerle hev min gidda dasarski, jesu barni le rega dan. Dalenaga gomanna le rega dan, sata Zakarias vas hallat, jesu djelka. Jo, don, utsa mana chan. Galga gorti då åt den alemosa profetan. Då ska den galga mannat ådan herre måde I ådas, till raka det så balgai. Ade så almogi djedo och adugassan, dako jo med bidra. Sen så du det sett, andra gass I ade jo med bokte. Mana står ro, så sa du almo igen. Så sre kamel galga biktasat, badjilis. Så bara morsle nå erkislars. Mäsi honnek, I rasselokkot. Nortnjaheten mitt, båret olmon djekkar smava divrid, basistovon, ja saltestovon. Och Johannes alga sarnit, ipmil bealis, som är profeta. Det båtet ollo olmots losa jordan, djetno gaddai. Som zjelka sidjide. Docket jorgalosa. Sjadu dekket nabo dalle jorgalosa, dokkos last sjadui. Din baha goidi set, ovda skalga bete di ainot andagassi, je tjeje ekket bor I dag goigin, at di slemjela eli gottat, adda elima. Siget jorgalosa dakke, gasta sjo I edgi jordan denos. De merker sidan at til sidal eigo erelaka eli gottit, heitit baha eigoin, I alget beise bor I dakkat. Nu gav vi sig Johannes sin, Jesus sa bäst I åsta I väldigt. Da smangler spelkes I herodes Johannes gasta sked I gida gassi. I doppe som goddo jovoi. Da lei herodes akka, herodias, gote dan gaibidi. Johannes vei oskalas gida jappmi rajjai.

0: Nina Sarda leser nå fra boken Camillas venn, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.
1: Nina Sagdal leser nå fra boken Camillas venn fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av Euromedier.

Forrige gang hørte vi at Camilla ikke var død likevel. Hun bare sov. Etter at Camilla var gått, fant Sebastian billedbibelen hennes som hun hadde glemt igjen utenfor døren til Simenstua. Han satt seg ned og begynte å lese den. Han fant ut at Gud tok imot alle mennesker, også tyver. Dermed lot han Jesus få komme inn i hjertet hans. Da var han blitt den nye Sebastian, og den gamle Sebastian, han som stjal, var ikke mer. Etterpå gikk han og vasket seg i bekken, før han gikk til Camilla og fortalte hva som var skjedd med ham. Han fortalte også at han nå ville ta den straffen han fortjente, og slik sluttet forrige episode. Camilla syntes at det han hadde fortalt denne gangen var finere enn noe eventyr.

Du Camilla, sa Sebastian om litt. Vil du gjøre meg en tjeneste? Hva for slags tjeneste da? Spurte Camilla. Du skal hente lensmannen til meg. Camilla kjente at hun ikke hadde lyst. Hun var redd for å gå inn i fremmede hus og snakke med fremmede mennesker. Og lensmannen var ikke noe alminnelig menneske heller. Han var sånn at han kunne sette folk i fengsel. Camilla syntes han så litt farlig ut også. Han hadde stor kropp og lange, hårete armer,

Stemmen hans var dyp og buldrende, selv om han mente å snakke vennlig, og øynene liksom feide omkring for å se om noen gjorde noe galt. «Må jeg gå?» spurte Camilla med liten stemme. «Nei, hun måtte ikke akkurat. Sebastian kunne gå selv.» Men da ville ikke Camilla få den belønningen som det sto om i avisen. Dessuten var han redd for at han aldri ville nå frem til lensmannen hvis han skulle gå selv. Han kunne ombestemme seg på veien. Veien til lensmannsgården var lang nok til å ombestemme seg på, og verden var full av gjemmesteder for tyver som ikke ville arresteres. Når han kom forbi den store, frie skogen, ville han kanskje glemme at han var blitt et Guds barn og en ny Sebastian, og da kunne han finne på å stikke av. Men Sebastian ville ikke stikke. Han ville gjøre det han hadde bestemt seg for. Det som var rett. Det var bare det at Sebastian ikke hadde lyst til å sitte i fengsel. Han likte ikke å bli stengt inn i en mørk liten celle, og han likte ikke å se øyet til fangevokteren i kikkehullet i døren. Allting var liksom så forferdelig grått i fengselet. Murene og gulvene og dørene og fangedraktene, til og med ansiktene var grå. Og det kom av at fangene fikk alt for lite frisk luft. Jo da, de var ute av og til, men bare i luftegården. Luftegården var bare en nedtrampet plass der fangene gikk i ring og i ring, den ene bak den andre. Ja, der gikk de grå fangene med de grå ansiktene og stirret i ryggen på hverandre når de skulle lufte seg. Der gikk Knivkalle og Siggen og Langelars og Svarte Jonas. Der gikk Petter med arre og luringen og alle de andre. Og der skulle Sebastian også gå. Han skulle få en fangedrakt med nummer på, og en plass i rekken. «Ville du gå hvis jeg laget en fin papirhatt til deg?» spurte Sebastian. Camilla ristet på hodet. Hun ville ikke gå til lensmannen for bare en papirhatt. «Hvis du får en drage da?» «En ordentlig drage som kan fly i luften?» «Ja, en ordentlig drage som kan fly i luften, med lang hale og sløyfer.» «Med lang hale og sløyfer?» «Ja, da ville Camilla gå til lensmannen, når hun fikk drage, så.» «Hva skal jeg si til ham da?» sa hun og sukket. «Du skal bare be han om å komme og arrestere meg. Det er ikke noe å være redd for. Si at Sebastian Kåk sitter i solstua, og at du har låst ham inne.» «Må jeg låse deg inne?» Sebastian sa at det måtte hun. Så låste Camilla døren og gikk for henne til lensmannen. Sebastian sto bak vinduet og så etter henne. Han sto stille til hun ble borte mellom trærne, og enda en liten stund. Så gikk han ut i bislaget, kjente etter om døren var skikkelig låst. Det var den. Da smilte Sebastian et rart lite smil og gikk inn i kammerset. Der åpnet han vinduet på vidt gap og kikket forsiktig til alle kanter. Etterpå holdt han pusten og lyttet, men han hørte ikke annet enn en fugl som sang og raslet i løvet. Nå kunne han se den også. Den satt i et bjørketre på den andre siden av steingjerdet. Men han så ikke et eneste menneske. Sebastian holdt pusten og lyttet enda en gang. Så slengte han føttene over vinduskarmen og ålte seg ut. Hvis Camilla hadde sett ham akkurat da, ville hun sikkert ha snudd og gått tilbake igjen. Men Camilla så ham ikke. Hun var kommet forbi svingen. Du trodde kanskje at Sebastian hadde tenkt å rømme da han klatret ut gjennom vinduet? Men han skulle ikke lenger enn til vedskjulet. Der fant han et stort papir, en boks lim, et hyssingnøste og to lange pinner, og alt sammen tok han med seg inn gjennom kammersvinduet. Nå skulle han lage drage til Camilla. Den gangen han arbeidet i Høstblads leketøyfabrikk, laget han mange drager om dagen. Derfor visste han på en prikk hvordan pinnene skulle surre sammen, hvordan papiret skulle festes, og hvor lang hale dragen måtte ha for å fly fint og jevnt i luften. Sebastian arbeidet så fort at han var ferdig lenge før Camilla nådde frem til lensmannsgården, og da hun sto inne på lensmannskontoret og sa frem ærendet sitt, lå dragen nymalt og fin på sengen hennes hjemme i solstua. Dragehodet lå på hodeputen, og halen med alle sløyfene buktet seg i flotte svinger helt ned til fotenden av sengen. Sebastian smilte når han tenkte på hvor glad Camilla skulle bli, og han plystret og sang mens han ryddet av bordet og sopte opp rusk etter seg. Så satte han seg stille ned ved kjøkkenbordet og leste Camillas billedbibel, og det holdt han på med helt til han hørte trampingen fra lensmannshesten og ramlet fra vognen som dukket fram borti svingen.
Da kjente han at det begynte å prikke så underlig I magen på han. Han kom plutselig til å tenke på fengselet igjen. Det grå, forferdelige fengselet. De høye, tykke murene. Nøklene som raslet I korridoren. Veggene som liksom klemte seg inn på han. Og nå var lensmannen kommet for å kjøre han dit. Den svarte vogna var allerede I svingen. Nei, den var enda nærmere. Den var like utenfor husveggen. Nå kunne Sebastian høre stemmer også. Det knaste av skritt I sanden. Noen satte en nøkkel I døren og frittet den rundt. Sebastian var våt av svett inn I hendene, og hjertet hans banket fort og hardt. Det banket akkurat slik som det pleide å banke når politiet var I hælene på ham, og han bare hadde et par minutter å komme seg unna på. Åh, han visste så godt hvordan han kunne ordnet seg. Han kunne liste seg inn I kammerset og gli stille ut gjennom vinduet. Så kunne han stå på lur ved husveggen til alle var kommet inn I solstua. Og da, ja da var det bare å låse døren på utsiden og kjøre av sted med lensmannshesten så gnistene spratt. Akkurat sånn likte Sebastian å ha det. Han likte å bli nesten tatt, og så stikke sin vei rett fremfor nesen på lensmann og politi. Men det var den gamle Sebastian som likte å ha det sånn. Den nye Sebastian ville sitte I ro og vente på lensmannen, sone straffen sin og leve ærlig og rett. Den gamle Sebastian mente at han ikke skulle ta det så nøye. En kunne da leve ærlig og bra, men ikke akkurat gikk I fengsel. Og selv om Sebastian rømte, så behøvde han jo ikke å stjele for det. Han behøvde ikke å dra av gårde med lensmannshesten heller. Det fantes andre måter å komme seg unna på. Han kunne for eksempel stikke rett til skogs før noen rakk å tenke på det som hendte, og der kunne han gjemme seg til det ble så mørkt at ingen lette etter ham lenger. Siden kunne han ta seg fram til en annen bygd. Han kunne reise til Sverige eller Amerika eller hvor som helst, bare han slapp å komme I fengsel. Sånn tenkte den gamle Sebastian. Han tenkte at det bare var 5-6 skritt bort til kammersvinduet, kanskje 7, og utenfor veggen var det nok av trær som han kunne gjemme seg bak. Sebastian spente leggmusklene. Hvis han skulle rømme, måtte han bestemme seg fort. Lensmannen hadde låst opp ytterdøren allerede. Stemmene der ute kom nærmere, og skrittene flyttet seg inn I byslaget. Nå hadde han bare 6 sekunder å rømme på. 5, 4. Nei, Sebastian rømte ikke. I stedet foldet han de svette hendene sine og sa, «Nå må du hjelpe meg, Gud!» Han sa ikke mer, og det var ikke nødvendig heller, for Gud hører både lange og korte bønner. Men hvordan gikk det med Camilla da? Jo, det gikk riktig bra med Camilla. Hun oppdaget nok så fort at lensmannen slett ikke var så sint og streng som hun hadde trodd. Når han smilte, så han nesten litt snill ut. Og han smilte 2 ganger til Camilla mens hun var der inne på kontoret og snakket om Sebastian. Og da hun fortalte at hun hadde låst Sebastian inne I solstua, så sa ikke lensmannen at det bare var tøys og barnestreker. Han sa at hun var en modig liten stilk, og at han straks og med en gang skulle komme og arrestere tyven. Lensmannen pleide alltid å røre seg langsomt, men nå svingte han den tjukke kroppen sin så kvikt at Camilla ble stående og undre seg. Han slengte opp vinduet og ropte at gårdsgutten måtte trille fram den svarte vogna så fort han kunne, og plutselig sto både hesten og vognen ferdig ved porten. Lensmannen hadde mange vogner, men når han skulle ut og arrestere noen, brukte han alltid den svarte. Den svarte vognen var laget slik at den hadde et lite rom som det gikk an å låse, og der inne skulle Sebastian sitte når lensmannen kjørte av sted med ham. Men da de kjørte til solstua, var det lille rommet tomt. Lensmannen selv satt på kuskesetet ved siden av gårdsgutten, og midt imellom dem satt Camilla så stiv som en pinne. Hun var så redd for lensmannen at hun nesten ikke torde snakke, enda han bare hadde vært blid og hyggelig hele tiden. Lensmannen snakket ikke så mye han heller, men da de var kommet nesten fram til solstua, snudde han seg mot Camilla og sa, «Du sikker på at du har låst døren skikkelig, da?» Jo, Camilla var sikker på det. Hun hadde til og med tatt nøkkelen med seg, og nå lå den vel forvart I trøyelommen til lensmannen. «Det nytter ikke å låse døren for Sebastian Kåk», sa gårdsgutten og flirte. «Han alt for fiks med fingrene. Bare han har en ødeliten ståltrådbit, kan han pirke opp en dørlås så lett som ingenting. Den karen lar seg ikke lure av småjenter, det kan du skrive opp. Og rømmer han ikke gjennom dørene, så rømmer han gjennom vinduet. Han så tynn og myk I kroppen at han kan klatre gjennom et nøkkelhull.» «Du sikker på det?» spurte Camilla.
Hun hadde aldri sett at Sebastian klatret gjennom et nøkkelhull. Men gårdsgutten bare lo og sa at hun aldri kunne være sikker på noe her I verden. Og da skjønte Camilla at han bare skrømte. Nå ja, han I alle fall en lur rev, sa gårdsgutten. Bare tenk på hva han gjorde på Sørgården. Stabbursvinduene der oppe ikke større enn et frimerke. Men tror du ikke den kjeltringen klarte å komme seg både inn på stabburet og ut igjen? Jo da, han forsvant som et spøkelse med de aller beste skinkene, og det satt ikke så mye som en rød hårtrust igjen etter ham. Camilla skulle akkurat til å si at hun hadde sett stabbursvinduene på Sørgården, og de var mye større enn frimerker. Men før hun rakk å åpne munnen, begynte gårdsgutten å snakke. «Se der!» ropte han og pekte med tommelen på solstua. «Se, landsmann! Vinduet! Det står vidåpent! Fengselsfuglen vår fløyet allerede!» Nå kunne Camilla også se at et vindu stod åpent. «Kammersvinduet!» Det vugget svagt I vinden, og ut gjennom vindushullet viftet de hvite gardinene som Sofie hadde heklet. «Det ser ut som at vi kommer for sent, ja», mumlet lensmannen. «Ja, ja, vi får I alle fall gå inn og ta en titt på sakene», la han til. «Det kan jo hende vi finner spor å gå etter.» Han hoppet ned av kusksetet og begynte å gå mot huset. «Du får bli med inn du også, Gunnar», sa han til gårdsgutten. «For sikkerhets skyld.» Så satte han nøkkelen I døren og vridde den fort rundt. «Ja, her var det stille», sa gårdsgutten da de kom inn I byslaget. Men lensmannen sa ingenting. Han åpnet kjøkkendøren med et rykk, skrittet over dørstokken og gikk inn I rommet. Akkurat da skrapte de en stol, og en ung mann reiste seg fra bordet. Han var høy og tynn og hadde rødt hår og fregner og store ører. Han støttet seg til bordet med den ene hånden, den andre hang rett ned, og hele tiden så han på lensmannen. Lensmannen la en tung neve på skulderen hans og sa, «De arrestert.» Han hadde ikke behøvd å si det. Sebastian visste at han var arrestert.

torsdag etter trefoldighetssøndag. Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. Romerbrevet 11:33. Guds tanker og råd overgår langt både menneskenes og andre skapningers tanker og forstand. Det viser han når han så rikt øser ut sin godhet, og av bare nåde og barmhjertighet utvelger de fattige, de elendige og de som er uverdige. Dette er mennesker som er fanget under synden, og som erkjenner at de for Gud er skyldige til den evige vrede og fordømmelse. Disse skal vite både hva Gud er, det vil si hans indre guddommelige vesen, og hva han har i sitt hjerte. For han vil nemlig, gjennom sin sønn, gi det evige liv og salighet til dem som tror. Men de andre forkaster og fordømmer han for deres vantros skyld. Det er slike som stolte og sikre skryter av sine store gaver, at de fremfor alle andre er kalt til å være Guds folk. De mener at Gud ikke kan godkjenne noen andre mennesker på jorden enn dem selv som sitt folk og sin kirke. Dette er en ny og usigelig stor visdom og erkjennelse, som bare de har som tror på Kristus. De kan se ned i den dype avgrunnen av det som er hans guddommelige hjertes innstilling og mening, selv om de ikke makter det til fullkommenhet på grunn av deres svakhet. Fordi de ser det som i et speil, kan de ikke utforske det mer enn det de fatter i troen på det åpenbarte ord. Men dette er fremmed og skjult for den blinde, vantro fornuft, og ingenting av dette når inn til deres sinn og tanker. Det er gjennom troen vi kristne skal erkjenne dybden og rikdommen i Guds visdom og kunnskap, for ellers kan den ikke fattes og begripes. Vi skal i sannhet holde for, og av hjertet gi Gud den æren, at han virkelig er en vis, rettferdig og god Gud og Herre. Hans rikdom og hans dybder kan ikke uttrykkes med ord. Derfor skulle han, som rett er, bli lovprist av alle skapninger for at han så forunderlig regjerer sin kirke gjennom sitt ord og sin åpenbaring. Alle som hører og tar imot hans ord, tar derfor imot det lyset som gjør at de vender seg til ham og får kunnskap om sin salighet, noe de andre aldri kan få. Det er en uutsigelig godhet som Gud viser mot alle dem som er i synden og under hans vrede. For han setter uverdige og fordømte over fra dødens og helvetes makt til nådens og det evige livs rike. Og dette skjer hvis de bare søker nåde og tror på hans sønn, Kristus. Men på den andre side forkaster og fordømmer han, som en rettferdig dommer, dem som ikke vil tro eller bry seg om denne åpenbaringen av hans vilje i hans sønn. Slike mennesker pukker på sin egen rettferdighet, og må derfor bli fratatt dette lyset, denne nåden og trøsten. Og for evig må de bli skilt og kastet ut fra Guds rike. Dette er Guds uransakelige dommer og usporlige veier. Dette er hans styresett og hans verk. Landsdag reviderte nummer 26, vers 1-2.

Midt oppe I den stupbratte fjellsida, på ei lita fjellhylle, har ørnen bygget sitt rede. Her får den sine unger, og her lærer den ungene å fly. Prøv å se for deg denne situasjonen. Hvordan gjør ørnen dette? Hvordan lærer den ungene sine å fly? Her har Gud regissert et drama som langt overgår dramatikken både I spenningsfilmer og kriminallitteratur.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og høre litt om hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å tro på Gud. I de tre neste programmene skal vi møte ørnen, og høre hva den har å fortelle oss, slik vi møter ørnen I Bibelen. Du kan få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette andre programmet skal vi lese et bibelavsnitt fra 5. Mosebok I kapittel 32, og vi skal der lese vers 11 og 12. Jeg har kalt dagens program Ørnerede. Og Mose skriver, «Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik brette Herren ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det var Herren alene som førte ham, og ingen fremmed Gud var med ham.»

I 1967 skrev den skotske forfatteren Alistair MacLean en av sine aller best kjente og mest solgte bøker. Where Eagles Dare kalte han denne boken, og på norsk har boken fått titelen Ørnerede. Historien i denne boka er lagt til 2. verdenskrig, og til et spesielt slott i de bayerske alpene. Schloss Adler var navnet på dette slottet, som lå høyt oppe på et spisst fjell, vanskelig tilgjengelig for de besøkende og nærmest uinntagelig for eventuelle fiender. Og det var nok på grunn av den spesielle beliggenheten at dette slottet ble kalt Ørnerede. Den amerikanske generalen Carnaby sitter som fange oppe i Schloss Adler, som på denne tiden var Gestapos hovedkvarter i området. Denne amerikanske generalen satt inne med viktige informasjoner om de alliertes bevegelser og strategi, og disse informasjonene ønsket selvsagt den tyske Wehrmacht å pumpe generalen for. Og så, for å forhindre at disse sensitive opplysningene kom på tyske hender, ble en alliert kommandogruppe en natt fløyet til Bayern og sluppet ned i nærheten av slottet med fallskjerm. Oppdraget deres var å befri den amerikanske generalen, og historien i boka forteller nå om hvordan denne kommandogruppen etter hvert lyktes med oppdraget. En forrykende historie, full av spenning og overraskelser. Forfatteren Alistair MacLeans bok er likevel ikke den første i verdenslitteraturen som bruker ørnerede og all spenningen knyttet til et slikt ørnerede som tema for en historie. Mange hundre år tidligere, ja faktisk nesten 3500 år tidligere, hadde en annen stor forfatter gjort det samme. Jeg tenker på Moses og på praktverket 1. til 5. Mosebok. Dette må være en av de første bøker i verdenslitteraturen der dramatikken i et ørnerede virkelig blir beskrevet. To ganger i dette bokverket berører Moses dette med ørnerede. Den første gangen han gjør det er i en liten kommentar i 2. Mosebok 19,4. Her sier Gud det slik til Israelsfolket, som nå er fridd ut fra trelldommen i Egypt og har kommet fram til fjellet Sinai. Gud sier, «Jeg har båret dere på ørnevinger og ført dere hit til meg.» Uttrykket «på ørnevinger» henspeiler jo nettopp til det som skjer i et ørnerede, når en ørn skal lære ungene sine å fly. Den andre gangen vi møter ørnerede i Mosebøkene, det er her mot slutten av 5. Mosebok, nemlig i kapittel 32, altså det bibelavsnittet vi leste sammen i begynnelsen av dagens program. Du hørte hva vi leste, ikke sant? La oss likevel sitere det en gang til. Hør på dette. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik bredte han, altså Herren, ut sine vinger. Han tok ham opp og bar han på sine slagfjær. Også disse ordene står med direkte forbindelse til ørneredet, og hva som skjer når en ørn skal lære ungene sine å fly. «Se på fuglene under himmelen», sa Jesus i bergprekenen, slik vi talte om det i det første programmet. Og det er altså det vi nå skal gjøre og praktisere når vi i dag vil tale om ørnen og om ørneredet. La oss først prøve å få øye på den situasjonen som Moses her tegner for oss. Han tegner altså bildet av ørneredet og det som skjer når ørnen lærer ungene sine å fly. Dette hadde nok Moses sett for sine øyne mange ganger i løpet av de 40 årene som han selv hadde vært gjeter nede på Sinai-halvøya. Og nå skal du få høre hva Moses har sett. Høyt oppe i en stupbratt fjellside, på en liten fjellhylle, har ørnen lagt sitt rede. Her får den også sine unger, en eller kanskje to hver gang.
og nå tiden kommet, da ørnemor skal prøve å lære ungen sin å fly. Men hvordan lærer nå ørnen, i en slik vanskelig situasjon, en liten unge å fly? Ja, det dette som dramatikken, og det dette Moses har lagt merke til, og det han har sett, det bruker han nå som et bilde på Gud, når han vil ha et menneske, slik som deg og meg, ut på troens vinger. Hva gjør ørnen da? Hva gjør Gud da? Det første som skjer, det dette. Ørnen begynner en dag å lokke på ungen sin. Dagen kommet når ungen blitt stor nok, og ørnemor flyr ut fra redet. Nå begynner hun å kretse omkring, fram og tilbake foran redet. Og både gjennom lyd og bevegelse prøver hun å lokke ungen sin til å våge spranget. Dette hadde også Israelsfolket opplevd. Da Moses kom tilbake til Egypt, hadde han fortalt dem om Guds plan, om trelldommen som snart skulle ta slutt, og om veien til friheten, til et nytt liv i et helt nytt land. Han hadde minnet dem om Guds løfter til fedrene, og sagt, «Nå tiden kommet, løftene skal oppfylles.» På denne måten hadde folket hørt frihetens klokker ringe. De hadde møtt Guds kall, og var blitt utfordret til å våge spranget. For det ville være et vågesprang, både å gjøre opprør i Egypt, og å forlate farao og hele hans mektige hær. De hørte Guds lokkende stemme. Kanskje har også du som lytter til dette, opplevd litt av det jeg her snakker om. Guds lokkende stemme, Guds kall til frelse. Gud talte til deg, og du forsto at det var han som talte. Du forsto det med all mulig tydelighet at nå det meg dette gjelder. Også jeg opplevde dette flere ganger tidlig i barndommen, lenge før jeg ble tenåring. Jeg møtte Guds kall. En gammel enkel sang forteller i grunnen hva jeg opplevde. Og kanskje har du som nå hører dette, opplevd det samme. Jeg hørte en lokkende stemme i ungdommens tidlige vår. Jeg hørte den tidlig der hjemme, og minnene titt for meg står. Nå ikke dette stedet for å gå i detaljer på dette, men også jeg har altså opplevd dette ganske personlig, det som ørnungen opplever oppe i ørneredet. Ørnemor som lokker ungen sin, våg spranget, kom deg ut på egne vinger, gjør det i dag. Og kanskje snakker jeg akkurat nå til en som har vært kalt av Gud i lengre tid, eller en som kanskje har møtt Guds kall både sterkt og personlig den aller siste tiden. Jeg har så lyst til å spørre, hva gjorde du med dette kallet? Sitter du fortsatt inne på redet? Full av frykt for å våge spranget? Eller har du latt deg lokke ut, ut på egne vinger? La meg få lov å si det slik, du ikke skapt til å sitte inne på vantroens rede. Du skapt til et liv der ute, i friheten, ute på egne vinger. Det fører ikke til frihet å gjøre som en selv vil. Av og til heter frihetens nøkkel, og gjøre som Gud vil, lytte til Guds kall, våge spranget. Dermed vet også du, ikke sant, hva du nå har å gjøre. Du skulle våge spranget, våge livet, men dermed også finne livet, vinne livet. Noen ganger lykkes det så ørnen å få ungen sin til å våge spranget. Da alt vel. Et nytt liv har begynt, livet på egne vinger. Men det ikke alltid det skjer. Noen ganger blir ørnungen bare sittende inne på redet, full av frykt, uten mot til å våge spranget. Hva gjør ørnemor da? Ja, nå skal du få høre, og dette det andre. Hadde jeg ikke visst at dette var sant, så hadde jeg aldri våget å fortelle det.
for nå skal du få høre noe ganske utrolig. Den ungen som ikke lar seg lokke ut, den blir slått ut. En dag flyr ørnemor inn på redet, setter seg innenfor sin egen unge, og så dytter den ungen sin rett ut over kanten. Dermed har ungen ikke lenger noe valg. Nå er ørnungen ute i luften, ute på egne vinger for første gang, og nå bare må den prøve å fly. Jeg synes dette er en helt utrolig situasjon. Den ungen som altså ikke lar seg lokke, blir slått ut. Men også det hadde israeliten opplevd, de harde slagene i livet. 10 ganger hadde befolkningen i Egypt blitt rammet av harde slag. Gud hadde sendt dem 10 store plager, den ene verre enn den andre. De fleste slagene rammet riktignok bare egypterne, men de første hadde også rammet Israel. Vi kan sikkert synes at Gud virker både hjerteløs og hard, når han denne gangen gjorde det slik, at Gud virkelig kunne tillate både det ene og det andre av vonde ting å skje. Men hensikten Gud hadde var hele veien god. Han hadde et stort og viktig mål for øyet, et helt folk skulle settes fri, både fra trelldom, undertrykkelse og fornedrelse. Det ventet et nytt liv på dette folket, men de måtte ut på egne vinger. Skulle de bli som en ørn i fri flukt, måtte det et slag til, og målet var verdt prisen. Også jeg fikk oppleve noe av dette, som jeg her snakker om, Guds slag. Jeg var knapt 16 år gammel da slaget rammet meg i mitt liv. Jeg mistet en kald novemberdag i 1969, min far, plutselig og helt uventet. Det var en torsdag ettermiddag det skjedde, mens far satt bak rattet i bilen vår, nede på en bensinstasjon i Notodden sentrum. Da blåste Gud, hardt og brutalt, ut et livslys, og det skjedde i et nå. Den gangen opplevde jeg det kanskje tøffeste slaget jeg noen gang har opplevd i mitt liv. Men også den gangen brukte Gud det som skjedde til å få et menneske ut på egne vinger. Det var meg det gjaldt. Nå skulle jeg ikke lenger henge fast ved mors og fars tro. Nå var det tid for å gjøre mitt eget valg. Og siden dette slaget har jeg vært på egne vinger, og det er snart 40 år siden dette skjedde. Det var ikke døden som vant, heller ikke den dagen. Det var livet som seiret. Guds godhet har mange ansikt, som kan vise seg på flere måter. Og for meg ble dette et konkret kall til frelse. Kanskje jeg nå snakker til en i dag som også har opplevd dette i livet. Det var i møte med tøffe og virkelig vanskelige ting at også du fant fram til troen på Jesus. Du kom deg ut på egne vinger gjennom et tøft slag. Du har ikke angret, har du vel, at du kom ut på egne vinger? Og jeg tror du vil ikke bytte bort, vil du vel, det livet du nå lever? Og kanskje snakker jeg til en som akkurat nå befinner seg i en slik livskrise. Hør, det kan være tøft det du opplever i den situasjonen du nå er, dersom du føler deg helt utslått. Men hør, dette kan være mulighetenes øyeblikk i ditt liv, en mulighet til et helt nytt liv. Derfor skulle også du våge spranget, selv om du synes det er knalltøft. Du mister nemlig ikke livet hvis du gjør det. Du finner det. Og så tilbake til bildet igjen, fra ørneredet. Nå er altså ørnungen ute på egne vinger, for første gang. Noen er der fordi de lot seg lokke ut, andre fordi de ble slått ut. Og utrolig nok, den vesle ørnungen klarer å fly, de små vingene bærer. Hvem skulle trodd at det var mulig?
men så skjer det. Utrente vinger blir fort trøtte. Og det som nå skjer følgende. Den vesle ørnungen begynner å synke. Den som bare kunne ha kommet seg tilbake rede igjen, tenker ørnungen. Men det går ikke. Redet ligger alt for høyt oppe. Og kreftene, de snart slutt. Og så fortsetter ørnungen å synke og synke og synke. Men den store ørnen har full kontroll. Dramaet som utspiller seg får fortsette enda en tid. Ørnungen synes å gå nedenom, men ikke hjem. Men så skjer det. Et stykke nede i fjellsiden flyr ørnen ned under ungen sin, og så dumper ørnungen ned på ørnemors sterke rygg, og ørnen, den bærer ungen sin tilbake til redet igjen. Han tok ham opp, og bar ham på sine slagfjær, skriver Moses her. Problemene var heller ikke slutt for Israel, selv om de var ute av Egypt. Fremdeles havnet de i nye og vanskelige situasjoner. Og igjen måtte Gud løfte dem opp og bære dem tilbake til rede. Veien framover syntes alltid å være veien tilbake til en ny begynnelse. Israel hadde hele tiden store problemer med å takle hverdagen. De møtte så mange nye og ukjente ting, også utenfor Egypt. Tenk bare etter, sult og tørst, røde havet og fiender, trøtthet, mismot og bitterhet, ja, utålmodighet og knurring. Det var en kø av utfordringer. Men Gud ga dem ikke opp. Han løftet dem og bar dem, dag etter dag, hele veien hjem til Kanaan. Igjen og igjen løftet Gud dem og bar dem, inn på trygg grunn, inn i sine løfter, inn i sin store og rike nåde. Er det ikke dette også slike som du og jeg har opplevd? Ikke bare én gang, men mange ganger trengte også vi Guds nåde og tilgivelse, hans hjelp, og hans kraft. Ja, kanskje har vi hatt bruk for det hver eneste dag i livet etter at Jesus fant oss. En Gud som villig til å løfte og bære, dag etter dag, år etter år. Erfaringen jo den at ikke minst den første tiden, når en på egne trosvinger, det vanskelige tider. Da får en det liksom ikke til. En synes alt går i stykker, en faller og synker og spør, kan jeg være en kristen slik som jeg er? Hør nå, hemmeligheten i det å bli en kristen, også i det å leve som en kristen, ikke at jeg skal klare det, eller at du skal klare det. Hemmeligheten at Gud løfter og bærer, at hans trofasthet gjelder, og at hans løfter de holder. Dermed skal det ende også for deg og meg, slik det endte for Israel. Jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere hit til meg. Og når enden god, sies det, så allting godt. Helt til slutt i dag, noen strofer fra et lite dikt skrevet av Haldis Reigstad. I dette diktet tar hun nettopp tak i den tanken vi her har hatt fremme, som har med Guds ørnevinger å gjøre. Kunne du ikke prøve å senke skuldrene litt nå der du sitter, og så tar du til deg disse varme og fine ordene? Haldis Reigstad skriver, Gud skal bære deg på ørnevenger, han vil alltid være med. Selv om sjela di full av uro, Jesus din hjertefred. Ser du ikke lys der fremme? Jesus lyser opp din veg. Han skal bære deg på ørnevenger. Fyll din frelser steg for steg. Vær frimodig under alt du møter. Du tegnet i hans hand. Gud skal bære deg på ørnevenger, like heim til himlens land. Gud skal bære deg på ørnevenger. Du barnet, han far.
han som vaker over alle sine, evig omsorg for deg har.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

Vi kristne ikke kalt til å etterape Kristus på en ytre, regelstyrt måte, men leve et liv i et nært fellesskap med den levende Kristus. Dette en hovedsak i Galaterbrevet. Der skriver Paulus at bare et lovfritt evangelium kan vinne mennesket for Gud, av alle folkeslag til alle tider. Vi skal nå gå gjennom vers for vers de 10 første versene i Galaterbrevets andre kapittel, altså fra Galaterne 2, vers 1. 14 år senere dro jeg igjen opp til Jerusalem, sammen med Barnabas. Jeg tok også Titus med. I kapittel 1 i Galaterbrevet kan vi lese at Paulus hadde fått et sterkt og forvandlende møte med Kristus. I en åpenbaring fikk han del i et evangelium om nåde, fritt for menneskelig innsats. I stedet for straks å reise opp til Jerusalem for å få bekreftet evangeliet, oppholdt han seg i 3 år i ørkenen og i Damaskus. Først deretter dro han til Jerusalem for å bli kjent med Peter og Jakob. Deretter reiste han ut for å vitne. Hele 17 år etter omvendelsen og 14 år etter det første Jerusalem-besøket kom han dit igjen. Han hadde med seg Titus, som var ikke-jøde, ikke omskåret i samsvar med Moseloven. I dette lå kimen til en konflikt. Vers 2. Jeg gikk dit opp etter en åpenbaring, og jeg forela dem, og særskilt dem som gjaldt mest, det evangelium som jeg forkynner blant hedningene, om jeg på noen måte løp eller hadde løpt forgjeves. Paulus understreker at han ikke var pålagt av noe menneske å reise til Jerusalem. Han var ikke innkalt til et forhør. Jesus hadde sagt det til ham direkte. Men han uttrykker ønske om en slags godkjennelse, at hans tjeneste og forkynnelse, hans løp, ikke måtte ha vært til ingen nytte. Kanskje han egentlig var mer usikker på om de ledende brødrene hadde endret syn enn at han selv var på villspor. Vers 3. Men ikke engang Titus, som var med meg, han som var greker, ikke engang han ble tvunget til å la seg omskjære for de falske brødres skyld som hadde sneket seg inn. Spørsmålet om omskjærelsen var altså viktig for Paulus, og det var blitt et stridstema ute i menighetene. Han hopper rett på konklusjonen: en kristen med hedensk bakgrunn er ikke nødt til å la seg omskjære og på den måten bli innlemmet i det jødiske paktsfolket. En kristen hedning trenger ikke bli en kristen jøde. Å tro på Jesus Kristus og evangeliet er nok. Hele Galaterbrevet vender seg mot de såkalte judaistene som hadde spredd sin falske lære, og hva gikk den ut på? Ja, Paulus henger seg ikke opp i detaljer, men sier hva han mener den falske læren fører til. Vers 4b. De var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å gjøre oss til treller. Mange med hedens bakgrunn hadde naturligvis stor respekt for hva de lærte i Jerusalem. Om de nye kristne ikke ble rett veiledet, kunne de miste sin åndelige frihet og bli gjort til slaver, hevder Paulus. Vers 5. Men ikke et øyeblikk vek vi eller ga etter for dem, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Paulus viser seg altså som en djerv og modig apostel. Ordbruken tyder på at han ble utsatt for press, men apostelen vek ikke en millimeter. Han ville stå fast der han måtte stå fast, samtidig som han kunne være fleksibel der han kunne være fleksibel. Vers 6 i Galaterbrevets andre kapittel lyder sånn: men de som gjaldt for å være noe, hvor store de var, er meg det samme, Gud gjør ikke forskjell på folk. De som gjaldt mest, påla meg ikke noe i tillegg. De sa altså at jeg trengte ikke å forkynne noe evangelium pluss noe annet budskap. Paulus vil holde fast på 2 tanker samtidig. Han hadde fått evangeliet rett fra Jesus, og da kunne han ikke endre på det. Men han hadde også lagt det fram for apostlene, og de godkjente det. Vers 7.
Tvert imot, de så at det var blitt betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårne, liksom Peter for de omskårne. De innså at Gud hadde gitt dem en kallsfordeling. Dette jo sagt i grove trekk, for Paulus begynte gjerne å arbeide nye steder med å forkynne for jødene i synagogen. Og Peter skrev sine brev også til menigheter der de fleste hadde hedensk bakgrunn. Vers 8. For han som ga Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskårne, han ga også meg kraft til det blant hedningene. Paulus viser til den store Gud som virksom i de forskjellige tjenestene og ulike tjenere. Evangeliet ville være virksomt på samme måten, enten gjennom den ene eller den andre nådegaven. Vers 9. Da de som gjaldt for å være støttende, Jakob og Kefas og Johannes, ble kjent med den nåde som var meg gitt, ga de meg og Barnabas samfunnshånd for at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårne. Hvorfor brukte Paulus så mange ord på å si dette? Fordi de falske lærerne, judaistene, hadde brukt stor energi på å undergrave Paulus' autoritet i menigheten i Galatia. Paulus var ingen skikkelig apostel, påstod de. Her sier Paulus, «Apostlene ga meg broderhånd, og la på meg kallet til å gå til hedningene.» Det var et ytre tegn på enighet, men de ville at det skulle vises med kjærlighetsgjerninger. Vers 10, «Vi skulle bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre.» En ting måtte Paulus love, å huske på de fattige. Det betydde konkret å holde kontakt med og hjelpe urmenigheten i Jerusalem og i Judea. De første kristne hadde blitt utstøtt av synagogen, frosset ut av familien og mistet arbeidet. Dermed hadde de ikke mye av et økonomisk sikkerhetsnett. Men de første kristne delte rundhåndet seg imellom av det de eide. I Jerusalem hadde de det svært vanskelig. Mye tyder på at det var på denne tiden hadde vært et uår i Judea. Paulus tok på alvor å samle inn penger til dem. Se for eksempel hvordan han bruker to kapitler i 2. Korinterbrev, kapittel 8 og 9, til å skrive om innsamlingen til de fattige i Jerusalem. Dette var en gjennomgang av teksten i Galaterne 2. I en overgang til å si hva dette betyr for oss, vil jeg fortelle om noe fra nyere kirke og vekkelseshistorie. På slutten av 1800-tallet fant en vanlig prest i Kansas i USA på at han trengte noe spesielt for å sprite opp gudstjenestene søndag kveld. Han het Charles Sheldon. Han begynte en prekenserie der han fortalte hvordan vanlige menn og kvinner møtte alle slags situasjoner og utfordringer i sitt daglige liv. Det spørsmålet Sheldon presenterte i forbindelse med sine oppdiktede personer, og det spørsmålet han presenterte for menigheten sin, var dette: «Hva ville Jesus gjort i dette tilfellet?» Det ble en slags åndelig såpeopera, og den slo an en streng hos folk. De møtte opp i kirken, som aldri før, og var svært nysgjerrige på hva slags problemstilling som ville dukke opp neste gang. De ble så opptatt av dette, hva ville Jesus gjort, at det brøt ut en slags vekkelse. Den spredte seg over hele USA gjennom boken «I hans fotspor». Den ble etter hvert den bestselgende kristne boken i USA, bortsett fra Bibelen, og dette kan regnes som et viktig element i hva man kaller «the social gospel». Etter den tid er «hva ville Jesus gjort» blitt et slags kristent mantra for mange troende. Men det som begynte som en utfordring, gradvis blitt til en forutsigbar hovedvei. En legalistisk, regelstyrt kristendom har i noen tilfeller tatt fra troende mennesker friheten i Kristus. Kulturstyrte vaner og inngrodd praksis har stått i veien for å la nye kristne i andre kulturer få finne sin vei i egne former og uttrykk. Jeg tror at det er noe av dette Paulus advarte mot i Galaterbrevet. På samme måte som Peter i Antiokia, vi alle fristet til å pålegge svart-hvite regler for hvordan kristne mennesker skal puste, vokse
og praktisere sin tro. Utfordringen i dag ikke å gi bestemmelsesrett til den mosaiske loven gjengitt i de første bøkene i Bibelen. Vi har fått en mer skjult legalisme. Fristelsen å gjøre Jesu fotspor til en slags ny lov som vi skal basere all vår gjerning på. Vi kjenner jo egentlig bare noen få av de skrittene Jesus tok, og som evangeliene forteller om. Dette var faktisk Paulus' problem med Peter. Allerede på Paulus' tid dukket det opp problemstillinger som ikke fant sine løsninger, bare ved å spørre hva Jesus ville ha gjort. Det gjelder ikke minst i forholdet til evangelieforkynnelsen blant hedningene. Peter ville gjerne holde seg på den sikre siden ved å følge de prinsippene som kunne utledes av Jesu fotspor. Peter hadde lært Jesus å kjenne som en omskåret, lovlydig jøde, men som samtidig var Messias og frelser. Paulus forkynte at ånden fra den oppstandende og mektige Kristus i hjertene måtte lede skrittene og skape holdningene. Peter hadde kanskje en tendens til å gjøre den inkarnerte Jesus' fotspor til en ny lov, slik at å vandre i hans spor ble en lovgjerning, ikke uttrykk for en levende tro. Paulus kjente bare den levende Kristus som en lever i ved tro, og at bare Jesus skulle tale i de mange utfordringene som møter den kristne menighet i det første århundret. Hvor mye mer er ikke dette tilfellet for den menighet som lever i det 21. århundret etter Kristus? Vi klarer ikke å finne Jesu eksakte fotspor i dag over en avstand på 2000 år. Det vi trenger i dag troende personer som lever så inderlig med Kristus, som har Kristus i seg så fullstendig at deres fotspor blir Kristi egen nye vandring i denne verden. Man kan lage seg regler om at en kristen skal ta på seg ganglige plikter. De gode og nyttige, sier man. Jo vel, men gjør det ikke til en del av evangeliet. Kom ikke med menneskebud og påstå at de vilkår for rett kristendom. Det kan være nyttig å markere visse helligdager, det kan være tjenlig å faste for å kunne konsentrere seg om bønn og åndelig lesning, det kan være godt at kristne mennesker avstår fra alkoholholdige drikker, men vi må si nei hvis noen krever at dette må overholdes for at et rett kristent fellesskap kan oppstå. Et ord som hever kristenlivet høyt over legalisme og åndelig trelldom finner vi i Galaterbrevet 2:19-20. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Milliarder av mennesker har kommet til tro på Jesus opp gjennom historien. Men bare én person har levd det egentlige kristne livet, og det Jesus Kristus. Mange kristne sier, jeg prøver så godt jeg kan å leve et kristelig liv, så strever de og mislykkes, faller igjennom og gjennomsyres av motløshet. Dette ordet sier, lev og la det dø. Hvis du vil leve et Kristusliv, innebærer det at egne ambisjoner og prestasjoner bare får dø. For å leve et kristenliv må to dødsfall ha funnet sted. Kristus døde på korset, og jeg må dø sammen med ham. Dette går jo imot alt vi tenker om livet. Vi setter gjerne oss selv først, og deretter Gud. Den største avgud i verden jeg selv. Det første jeg gjør når jeg blir en kristen, å ta imot det faktum at Jesus døde for meg. Men for å leve som kristen, så døder jeg mitt egoliv. Jeg dør i forhold til tryggheten for mitt eget liv, for jeg kan komme til å lide fysisk som Jesus gjorde. Den daglige omvendelsen innebærer egentlig en daglig begravelse. Jeg dør i forhold til synden, selve, tryggheten og alt som kommer mellom meg og Herren Jesus Kristus. Dette akkurat hva Jesus sa, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag
ta sitt kors opp og følge meg. Det sagt slik, i alle menneskeliv det en trone. Når selve på tronen, Kristus på korset. Når Kristus på tronen, selve på korset. På denne måten en kristen annerledes. Ikke ved en minutiøs oppfyllelse av mer eller mindre menneskeskapte bud, men ved å la Kristus livet fylle tanker, ord og gjerninger. Dermed en kristen på en måte død og levende på samme tid. Du kan ikke leve før du dør, men når du dør, kan du leve. Det gjelder at Kristus vinner skikkelse i dere, som Paulus sier det i Galaterne 4:19. Du sier kanskje, dette skjønner jeg ikke. Jeg vet ikke om jeg kan forklare det på annen måte enn med de fire ordene da, Kristus lever i meg. Kristenlivet ikke dermed ditt ansvar og din prestasjon. Det din respons til hans ansvar og prestasjon. Kristenlivet ikke at du skal leve for Jesus, men Jesus lever i deg. Martin Luther sa en gang, når noen banker på hjertedøren min, åpner jeg den, og de spør, hvem bor her? Så svarer jeg, Jesus Kristus bor her. Men da vil de uunngåelig si, jeg trodde Martin Luther bodde her. Da svarer jeg, Martin Luther bodde her før, men han døde. Jesus Kristus bor her nå. En kristen ikke det gamle mennesket som prøver å gjøre så godt det kan for Jesus. Nei, det en som lar det gamle mennesket bli korsfestet slik at Jesus Kristus kan leve i og gjennom det nye mennesket. At Kristus får skikkelse i oss. Dette på en måte umulig, men jeg lever i troen på Jesus og bare ham. Muslimen kan ikke tro på en Muhammed som elsket ham og ga seg selv for ham. Buddhisten kan ikke tro på Buddha som elsket ham og ga seg selv for ham. Hinduen kan ikke tro på guder som elsket ham og ga seg selv for ham. Men du og jeg får leve i troen på ham som elsket oss og ga seg selv for oss. Jesus ga sitt liv for meg, for å ta livet fra meg, slik at han kan leve sitt liv i meg. Dette et frihetsbudskap som alle bør høre.

Da jeg var ung, ble sveitsiske klokker sett på som de aller beste i verden. Slik hadde det vært, og slik kom det nok til å bli. De sveitsiske armbåndsurene var best på kvalitet, derfor var de også de dyreste. Den ledende posisjonen ville de sikkert beholde i fremtiden. Det var sveitserne som i sin tid hadde funnet opp minuttviseren, ja til og med sekundviseren. De fant bedre metoder til å fremstille utvekslingen, beskyttelsen og selve hovedfjærene i urene. De var også ledende når det gjaldt å få klokkene vanntette og selvtrekkende. I 1968 hadde sveitserne 65% av alt salg av ur i verden, og de hevdet å sitte igjen med 90% av den samlede fortjenesten. Men i 1980 hadde de imidlertid sagt opp tusener av urmakere, og de satt igjen med mindre enn 10% av verdensmarkedet. Fortjenesten falt til under 20%. Mellom 1979 og 81 mistet 5000 av 62000 sveitsiske urmakere jobbene sine. Hvorfor? Sveitserne hadde nektet å vurdere en ny utvikling innen teknikken, nemlig bevegelsen i kvarts. Ironisk nok var denne teknikken funnet opp av en sveitser. Men fordi kvartsurene verken hadde hovedfjær eller kuler, ble den avvist. Utviklingen representerte for mye av et paradigmeskifte til at de kunne godta den. Selskapet Seiko tok i bruk den nye teknikken, og sammen med noen få andre produsenter ble de verdensledere i urindustrien. Lærdommen fra de sveitsiske urmakerne er viktig. En fortid som var så trygg, så lønnsom, så dominerende, ble et problem. For suksessen var så stor at den nektet å bli realistisk i forhold til fremtiden. Det handler ikke om evnen til å spå om fremtiden. Det handler om viljen til å ta i bruk en ny teknikk som allerede var kommet. Enhver av oss, ikke bare industriledere, trenger å innse at suksess i fortiden ikke er noen garanti om å lykkes i fremtiden. Det får meg ellers til å tenke på to hendelser fra Bibelen. Israelsfolket lå stadig i krig med filisterne i tiden før 1000 år før Kristi fødsel. Det hellige symbolet de hadde var paktsarken, som inneholdt enestående minner fra ørkenferden. En gang var de hardt presset i kampene, og noen fant på å bringe inn paktens ark, for at den skulle gi magisk kraft til å vinne. Dermed fikk hæren pågangsmot, og de jublet. Men likevel tapte de. De var kommet til å tro mer på arken enn på Gud. Det var blitt en avsporing å tro mer på en religiøs ting enn på en levende herre. Derfor fikk en gutt navnet Ikabod, som betyr bortveket. Herrens herlighet var veket bort fordi de drev avgudsdyrkelse med en ting. Tilsvarende hendte det noen århundrer senere at folket gjorde selve Herrens tempel til en avgud. Profeten Jeremia måtte påpeke at de skrøt av Herrens tempel, men de lot være å omvende seg fra å stjele, lyve, slå i hjel, drive hor og undertrykke fattige. De trodde at en ytre gudsdyrkelse kunne veie opp for et stivnet og korrupt åndelig liv. Både som mennesker og som troende trenger vi å leve i fornyelse, åpne for sannheten, for Herrens ledelse og hans gode hånd.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Andaktene denne uka har temaet Over en jødisk bibel. I dag vil jeg dele noe om dette, for jøde først, og så for folkeslagene. I Romerbrevet kapittel 9, 10 og 11 underviser Paulus om Guds vei med Israels folke, og om frelse for Israel og for de andre folkeslagene, som kalles hedningene. Og der er vi de fleste av oss. Det ligger ikke noe negativt i uttrykket hedningene, det betyr bare at vi ikke er jøder. Paulus sier i Romerbrevet 9, «Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som av samme folk som jeg. De israelitter, de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene, tilhører dem. De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen. Klarere kan det vel ikke sies? Jødene har første prioritet til Jesus og til alle evangeliets goder. I Jerusalem ligger Kaspari Senter for bibelske og jødiske studier. Der arrangeres det årlig et kurs for internasjonale deltakere. Temaet for kurset er «Å oppdage Jesus i hans jødiske kontekst». Det skjer gjennom forelesninger og ekskursjoner til bibelske steder, der det skjedde. Dette gir kunnskap og opplevelser som berikende for det personlige troslivet, og som kursdeltakerne kan dele videre i sine sammenhenger når de kommer hjem. Andreas Johansson var tidligere utsending fra Israelsmisjonen til Israel. Han sier at han reiste ut som kristen og kom tilbake som hedningkristen. Hva mener han med det? Jo, han sier, «Hver gang jeg åpner Bibelen, blir jeg minnet om at Messias først og fremst kom til noen andre enn meg. Bibellesingen og identiteten ble forandret av å leve i et jødisk land og lese Bibelen sammen med jøder. Det var som å gå fra å lese Bibelen i svart-hvitt til å lese den i farger», sier Andreas og fortsetter. «Som ikke jøde kan jeg bare nærme meg Jesus i andre rekke. Noen andre står foran meg i køen. Dette kan oppleves provoserende. Men så lenge det handler om nåde, og ikke om menneskeretter, så er det bare sunt å innse at det jødiske folket hører mye mer hjemme og passer bedre inn hos Jesus enn det jeg gjør.» Så langt Andreas Johansson. Ydmykhet overfor det folket som først fikk evangeliet og siden spredte det til verden, det ønsker jeg også å vise. Som Guds utvalgte folk har de lidd så ufattelig mye, og gjør det fremdeles. De fortjener vår støtte og respekt, og de trenger å møte Guds kjærlighet og frelse i sin Messias. De færreste av oss får gå på kurs i Jerusalem, eller være i bibelgruppe sammen med jøder. Det er jo heldigvis ikke noe must for å bli kjent med Jesus og leve med ham. Vi er så privilegierte som har Bibelen og forkynnelsen så tilgjengelig i våre liv. Det er ikke alle av våre medkristne i verden som har det sånn, det vet vi. Paulus bruker sterke ord om sitt ønske om frelse for folket sitt, leste vi i begynnelsen. at han selv villig til å være forbannet og skilt fra Jesus, dersom det kunne hjelpe hans folk. Han visste nok at det ikke ville hjelpe dem, men så sterkt kjenner han at deres frelse ligger på hans hjerte. Og som hedningenes apostel, så via han livet sitt til å bringe budskap om frelse videre ut til hedninger. Samtidig som han på hvert nytt sted han kom på sine reiser, først oppsøkte jødene i synagogen. Jeg tør ikke bruke så sterke ord som Paulus, men jeg ønsker at iveren for at både jødene og andre mennesker får møte Jesus, og at det skal prege mitt liv. Vi ber. Gode Gud, takk for at vi hedninger også er inkludert i din frelsesplan. Så ber vi om

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og Ellen Raen var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: at vi borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange har hørt sangeren Johnny Cash, født I 1932, et ledende navn innen countrymusikken. Han spilte inn mange filmer, og med sin dype stemme og sitt varme gitarspill var han ofte en talsmann for de fattige og undertrykte. Men mer enn det, han var slett ikke redd for å bekjenne at han var avhengig av en som større enn ham selv. Han sa det slik: «Jesus grunnlaget for hele livet mitt. Han min styrke. Hvis du har Jesus I ditt liv, da vet du det, da føler du det. Han den solide klippen du kan stå på hver dag. Og det finnes ikke noe problem du ikke kan møte hvis du har Jesu kjærlighet til å styrke deg», sa Johnny Cash. Så dagens verdi fremme I utstillingsvinduet bekjennelse. Det å si fra åpent om at den vil være en kristen. Det skaper alltid ringvirkninger. Vi sier ikke dermed at vi så mye bedre enn andre, men vi sier at vi med alle våre synder og skrøpeligheter har en som større enn oss å gå til. En gammel ungdomsleder sa det slik,

0: Bekjenn Kristus. La ikke frykten for mennesker lukke din munn, men la frykten for Gud åpne den. Og det skrev Thorvald Klaveness. Når planten bryter jordskorpen, så blir den sterkere og kan vokse bedre. Ei jente som var ny som kristen, begynte på en ny arbeidsplass der hun ikke kjente noen andre kristne. Andre troende var bekymret for henne og spurte hvordan det gikk. «Å, det går helt fint», sa hun. «Ingen har fått vite ennå at jeg er en kristen.» Men det er ikke slik Kristus vil at vi skal være verdens lys. En by som ligger på et høyt fjell kan ikke skjules, sa Jesus. Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Den gode bekjennelsen er en verdi. En beskjeden og taus kristendom, som er så blyg at ingen kan se den eller merke den, er ukjent i Bibelen, og den skaper ikke framgang for Guds rike. Hebreerbrevets forfatter formaner på denne måten: «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast. Ja, har du et håp, så gjør det kjent. Ikke påtrengende eller masete, men la det skinne gjennom i holdningene dine, og bruk anledningene når en dør åpnes for å si noe godt.» Forfatteren Victor Hugo, som ble født i 1802 og døde i 1885, bekjente sin tro på denne vakre måten. «Vinteren er på mitt hode, men en evig vår er i mitt hjerte. Jo nærmere jeg kommer slutten, jo klarere hører jeg rundt meg de udødelige symfoniene fra den verden som kommer. Gjennom et halvt århundre har jeg skrevet ned mine tanker i prosa og poesi, men jeg føler at jeg ikke har sagt en tusendel av hva som er inni meg. Når jeg har lagt meg ned i graven, har jeg avsluttet mitt dagsverk, men en annen dag vil begynne neste morgen. Livet slutter med tussmørket og starter med soloppgangen. Victor Hugo var ikke redd for å bekjenne det håpet han hadde. Det burde heller ikke vi være.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Det er vel kommet dager da en har lyst til å slutte å spille. Lyst til å gi opp. Og på toppen av alt vil du høre kommentarer fra folk rundt deg som ber deg om å slutte. Kritiker som tar mot ifra deg.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal begynne på kapittel 12 i Hebreerbrevet i dag, og begynne med å lese de tre første versene der. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt for oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Noe av det som holder oss oppe som truende, når det butter imot, når livet blir vanskelig og løpet blir tungt, er at vi er ikke alene. Og da tenker jeg ikke bare på andre kristne som vi har fellesskap med, og som vi kan lene oss til i vanskelige stunder, men også på de som har gått på veien før. Det er de som her kalles en sky av vitner. Vi har møtt noen av de i de foregående program, de som er listet opp i kapittel 11, de som har gått foran, de som har gått veien før oss, og de står som en hær av vitne om at det går an å nå fram. Det går an å komme igjennom. Det går an å seire. Og Bibelen har valgt ut slike som sleit med forskjellige ting i livet. Svake mennesker som du og jeg, for å vise oss at de ikke var supertruende, og at det ikke var bare supertruende som nådde fram og kom igjennom. De var mennesker som var djupt nede, og som falt så djupt, noen av de, at du og jeg, hvis vi var i deres sko, antagelig ville ha tenkt, det er ute med meg. Jeg klarer det ikke. Jeg gir opp. Og for å vise dere at det er ingen grunn for en eneste av dere til å gi opp, trekker Bibelen fram vitne, mennesker som er våre der du og jeg er, og enda lenger nede. De står i dag og vitner om en kamp de opplevde, men også om den seier de fikk. De står og vitner om at også du kan klare det, også du kan komme igjennom. Det er ikke en eneste helgen i den gruppen som er nevnt i kapittel 11. Ikke en. Det er hverdagsmennesket som er kalt inn som vitne, og de står der med sine sår og sine nederlag. Og de vitner om han som hjalp dem gjennom, på tross av deres svakhet. Og dette store vitnemøtet begynner med å fortelle hvor disse er i dag, disse som er kalt fram som vitne. En sky av vitner omkring oss, står det. For en scene dette. Noen av dere elsker å gå på fotballkamp. Elsker å sitte på tribunen blant tusenvis av andre tilskuere, og se på 22 spillere som sliter seg til blods, nesten, der ute på grasmatta. Sist jeg var på fotballkamp, var det en av spillerne som var så sliten at han gikk ut av banen noen minutter for å kaste opp. Var helt ferdig. Og vi ser det med våre colaflasker, og vår chips og stappa i munnen, munnen full av stoff, mens vi roper og skriker. Kom an, Bryne. Gå på han der. Ikke gi dere nå. Skyt. Ikke drill dere bort nå. Og en sa det slik en gang. Det er 22 spillere der ute på banen som kunne trengt en skikkelig pause. Og de er omgitt av 5000 tilskuere som kunne trengt skikkelig motion. Ja, disse arme spillerne må føle seg omgitt av en sky av vitne. Men her i Hebreerbrevet er det ikke vi som sitter på tribunen. Her er det vi som er på banen. Og banen vi spiller på er livet. Og noen av oss er trøtte, og noen kunne trengt litt hvile. Og på tribunen sitter en sky av vitne og roper til oss. De ser det ikke med chipsposen og colaflasker og skjenner og skriker, for de er mennesker som selv er spilt, og som vet hva det er å bli trøtte, og som vet hva det er å mislukkes,
og som vet hva det er å holde på å gi opp. De har vært der. De roper, vi har vært på den banen og spilt på den matta. Vi har vært trøtte som dere. Vi har holdt på å gi opp. Men stå på, de kommer til å vinne, akkurat som vi vant til slutt. Derfor sier ordet her, la oss legge bort alt som tynger. La oss legge av all unødvendig bagasje, betyr det egentlig. Og ja, det er mye som trenger å legges vekk. Det er mange mennesker som spiller der ute på banen, og som er slitne fordi de bærer på masse bagasje som de ikke trengte å bære på. Det er vel ikke kampen egentlig som trøtter dere ut mest. Det er all den unødvendige bagasjen vi bærer under kampen. Jeg vet ikke hva som er din bagasje, eller hva som er din sekk, men jeg vet at også du har en sekk med forskjellig stoff inni, som du bærer på, og som gjør kampen tyngre enn den behøvde være. Og nøkkelen til å klare kampen er å lære seg å legge av det som tynger. Bibelen er full av ord som taler om det. Og livet er fullt av erfaringer som taler om det samme.

reda på silingen og sier, «La meg ta det. Kom med den sekken du bærer på. La meg ta den. Du kan ikke spille med 100 kilo på ryggen. Gi det til meg.» Det er derfor Bibelen sier at vi skal klare det. Vi skal vinne. Fordi det er en som vil lufte av deg alt det som tynger deg ned, og som gjør det vanskelig å holde ut. Og det som tynger mest for noen, er det neste som nevnes her. Synden som så lett henger seg på oss. Det er skyld, det er nederlag, det er forsømmelse, det er tabba du gjorde, det er ting som hendte i livet ditt, og som ligger som en klamme hånd over frimodigheten din. Jeg har ofte hørt forkynnere si, det er så lite syndserkjennelse som menneske i dag. Og det kan nok være sant på en måte. Det kan være sant på den måten at synder ikke blir erkjent. Men på den andre siden så betyr det ikke at det ikke er skyld til folk. Ja, jeg vil kalle det skyldfølelse, selv om det ikke alltid er erkjent skyld. Ofte det er det en vage følelse av at ting ikke er som det skal, som de skal. En skyld som ligger der, som kanskje ikke riktig blir erkjent før den blir påpekt og sett ord på. Mye av sjelsorgen går ut på å finne frem til og sette ord på den skyld som ligger på mennesket uten at de riktig er klar over hva det er. Det største jeg opplever som sjelsorger er når vi sammen kan sette ord på skylden og legge den av til Jesus. Bokstavelig talt legge den av. Det er det som er så effektivt ved kristens sjelesorg, hvis vi skal bruke et slikt uttrykk, at du har en plass du kan legge av skylder. Du har en plass du kan legge av det som tynger. Du har en du kan henge det på. Skyld forsvinner ikke sånn ut i løse lufta. Hvis du bestemmer deg en dag for å legge av det som tynger, og synder og skylder som henger så fast, og du legger det ned ved siden av senga, eller i veikanten, eller hvor du skulle kaste det. Det er bare det at det forsvinner ikke der. Det innhenter deg igjen. Det kommer springende etter deg. Det er akkurat som du prøver å kvitte deg med en katt. Du kan ikke bare sette den av en eller annen plass nede i gata, for den vil komme til å finne deg igjen. Den vil stå og mjaue utenfor døra dit, til du ikke klarer å høre på den mjauingen lenger. Og du åpner døra og slipper den inn igjen. Den eneste måten å bli kvitt en katt på, uten å ta livet av den da, er å gi den til noen andre som vil ta den hjem til seg og gjøre den til sin. Du plasserer katten i hendene på den personen som har lovt å ta seg av den, og den er ikke lenger din, men hans. Slik er det å legge av synd, sier ordet her. Du kaster den ikke bare opp i lufta, for da vil den dette ned i hovedet ditt igjen. Du legger den ikke bare ved veikanten, for da vil den komme og springe den etter deg igjen. Du gir den til en annen, og han tar imot den, og den er ikke lenger din, men hans. Slik er det å legge av sin skyld ved Jesu kors. Den er ikke lenger din, fordi han har sonet den. Derfor kan han ta den. Og du skal aldri se den mer. Og holder ut i det løp som er lagt opp foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Det er så lettvint å si det. Se på Jesus. Jeg har brukt ordet mange ganger, og kanskje du også har brukt det. Vi må se på han. Vi må ha blikket festet på han. Men for mange blir det bare fromme ord. Hva vil det si å se på han? Hvordan gjør jeg det? Ordet som er brukt på gresk her betyr å rekne med, å ta i betraktning. Når du begynner denne dagen, eller neste dag, så er det altså å tenke over hvem Jesus er, og hva han har gjort, og hva han har sagt. At du slutter å lukke Bibelen når du vil lese, og tenker at han bare er inne i den boken, mellom de permene.
at du tar

Han fram, tar han med dig in i vardagen, in i dina nederlag. Tar han med genom rummet i livet ditt. Låt han få lägga armarna sina runt dig och säga: du är inte alene här. Jag har gått vägen för dig. Och många av mine har gått den vägen. Och de har klart det. Och du ska klara det. Låt mig få ta bort det du inte tränger att bära. Låt mig få ta bort bekymringen. Du tränger inte bära den. La meg få ta bort frykten. Du trenger ikke bære den. Men framfor alt, la meg få ta bort synden. Du trenger absolutt ikke bære den. For den har jeg båret. Det er aldeles unødvendig at du skal bære den på nytt. La meg få den. Jeg vet hva jeg skal gjøre med den. Det er det å se på han. Ikke å løfte øynene så å si opp i luften og prøve å få øye på en lysende skikkelse. Nei, det er å ta han med inn i de stengte rommene, de mørke rommene, og la han få lyse opp der og fjerne det som ligger der og tynger deg ned. Når du griner, så la han få grine sammen med deg. Ta han med inn i livet ditt og ut i hverdagen din. Ta han med. Ikke legg han igjen i den boka, eller i det huset der du var på møte sist. Og husk, du er ikke alene. Det er hovedtanken i disse versene her. Du har sky av vittne rundt deg som heier på deg, og som sier: vi klarte det, og du vil også klare det. Men mer enn det, du har han med deg som du skal få se på og lene deg til. Han som har lagt opp løpet for deg. Ja, det står faktisk det. Det står at løpet er lagt opp for oss. Og han som har lagt opp løpet vil være med. Det handler om å holde ut. Det handler om å ikke bli motløs og trøtt. Det er det dreier seg om. Og for å holde ut må vi ha han med oss som holdt ut og som vil føre oss gjennom. Det var en liten gutt som hadde begynt å ta undervisning i piano. Han var bare 6 år gammel. Men som de fleste andre gutter i den alderen, ble han lei. De fleste blir lei øvelsen etter et halvt år. Jeg kalte ut i litt over et halvt år. Da orker jeg ikke mer. Og jeg er nok ikke alene om det. De fleste jeg møter har spilt piano cirka et halvt eller ett år, eller kanskje 2 år. Hvis jeg spurte i en forsamling hvor mange som har spilt piano mellom et halvt og 2 år, så tror jeg ville fått mange hender i været. Fordi vi tilhører en rase som ikke har så veldig mye tålmodighet. Fordi vi tilhører en rase som er veldig snart for å gi opp. Særlig når det er noe som koster slit og utholdenhet. Og det gjør øvelse på piano. Og når vi ikke orker mer, så slutter vi. Denne gutten var meget begavet. Meget musikalsk. Og mor hans syntes det var fryktelig at han skulle slutte etter bare 1 år, når han hadde så gode evner. Og hun visste ikke riktig hvordan hun skulle få han til å fortsette, hvordan hun skulle tenne gnisten i han igjen. En dag las hun om en konsert som skulle være i byen. Det var en berømt pianist som skulle spille. Og mor tenkte: hvis jeg tar han med til denne konserten, kanskje han da vil få øynene opp og få lysten tilbake, når han ser hvor langt det går an å komme, og når han hører hvor fint det klinger. Det var den verdenskjente pianisten Paderewski som skulle spille. Og hun kledde opp gutten sin og tok han med seg til konserthuset. Og de sa det og ventet på at konserten skulle starte, og lokalet var fullt av forventningsfulle mennesker. Og der stod et stort, svart flygel på scenen. Men mens mor var sittende og snakket med noen kjente som satt på rekke bak henne, begynte gutten å kjede seg, og forsvant i forsetet sitt, og begynte å gå rundt i forsamlingen, eller i kinos, eller i konsertsalen. Og plutselig var han havnet oppe på scenen, der pianoet stod. Og han begynte å spille på det. Konserten var ikke begynt enda, men salen var full. Og mor ser plutselig gutten sitte der og spille. Lisa gikk til skolen.
Eller kanskje det var et annet av de kjente begynnerstykkene for pianoelever. Herfor sa den der og spilte, og folk begynte å bli irritert på denne guttungen som hadde forvillet seg opp på scenen. Og de begynte å snakke halvhøyt til hverandre. Er det ikke en mor som kan passe på han? Se å få den gutten ned av scenen før den store mester kommer inn. Hei, kom den ned av scenen. Hvor er mor og de? Kan ikke noen få han vekk derifra? Og Paderewski hører at det foregikk noe på scenen, og at noen spilte Lisa gikk til skolen. Jeg er altså ikke sikker på om det var det stykket, eller det var et annet. Kan ikke huske det. Men den store pianisten hører altså gutten spille, og han gikk ut på scenen og lurte seg bak gutten, og la armene sine over skuldrene hans, og la hendene sine over hans hendene, og begynte å spille det samme stykket som gutten nettopp hadde spilt. Og han fortsette med å improvisere forskjellige variasjoner over det tema. Og til slutt ble det en hel liten symfoni ut av det. Og han kviskra inn i den vesle gutten sine øyre. Ikke slutt. Ikke gi opp. Fortsett med å spille. Da vil komme dager da en har lyst til å slutte å spille. Lyst til å gi opp. Og på toppen av alt vil du høre kommentarer fra folk rundt deg som ber deg om å slutte. Kritikere som tar mod ifra deg. Da er det en som legger armene lydløst rundt deg. Og han lager en nydelig symfoni rundt musikken din. Og han kvisker inn i øyra ditt. Ikke hør på dem. Bare fortsett du. Jeg var også en gang der du var. Der du er. Jeg går ikke opp. Det skal heller ikke du gjøre. Jeg er med deg. La oss slutte med igjen å lese disse tre versene i forbegynnelsen av kapittel 12 i Hebreerbrevet. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset, uten å bry seg om vanæren. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand for syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea
1: med 4. juni. Vi er skjøre planter. På internett fant jeg dette diktet skrevet av en som kaller seg Aurora. Skjelvende rekker jeg deg, meg selv. Vær forsiktig, menneske. Vi er alle skjøre planter i hverandres hender. La oss elske hverandre, så verden må stoppe opp i undring, skriver Aurora. Det vakreste ved kristendommen er Guds kjærlighet til menneskene, og den kjærligheten den inspirerer til mellom mennesker. Vi er alle skjøre planter i hverandres hender. Det er sant. Vi er ikke så tøffe som vi later som. Egentlig som barn, avhengige av far i himmelen. La oss derfor elske hverandre, så verden må stoppe opp i undring. Vi er utlevert i hverandres hender også denne dagen. Jeg synes det er en vakker undring i dagens bibelvers. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. 1. Johannes brev 3:1.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 4. juni. Dagens skriftsted er hentet fra Apostlenes gjerninger, det 14. kapittel og vers 22. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Rosenius sier: dette er den veien alle Guds barn har måttet gå gjennom dette livet. Mer alder og nåde, mer tro og gaver har alltid vært forenet med større prøvelser. En gang tillater Herren at Satan forsikter hans barn som vete, så en David, en Peter faller i store synder. En annen gang tillater han onde mennesker, ulykker eller langvarige anfektelser å knuse hele en kristens jordiske tilværelse, slik som det skjedde med Jobb. Et sted befaler han sin venn Abraham å offre barnet sitt, undre, løftets sønn, Isak, som var det mest dyrebare for fars hjerte. Et annet sted blir Israels yndlingssønn, Josef, med alle sine åpenbarelser og framtidshåp, solgt og bortført som slave til et fremmed land. Så ser vi Herren lar en Paulus flere ganger be om å bli satt fri fra djevelens plage, men blir ikke bønnhørt. En annen gang lar han en Johannes, brudgommens venn, nest etter Guds sønn, den største som var født av kvinner, sitte som fullstendig forlatt i Herodes fengsel. Og til sist, liksom bare en lek, blir han drept, uten en gang som andre martyrer, med tro og frimodighet få ære Guds kraft foran mange tilskuere. Nei, her heter det bare: gi meg Johannes hode på et fat. Her må en erkjenne at det kreves tro uten å se. At Johannes var en Guds øyensten, en han elsket av hjertet, og hans sønns nærmeste venn på jord, en Gud spesielt omsluttet med sin kjærlighet, det kunne han ikke se nå. Nå var sannelig Guds kjærlighet dypt skjult. Men på denne måten er det Gud pleier å handle med dem han elsker aller mest, dem han gir de største gaver, og som han vil forherlige mest. Og for dem stiller han seg ofte som om han ikke vil ha noe som helst med dem å gjøre. Lar all slags nød og sorg ramme dem, deres egne synder og skrøpeligheter forskrekke dem, og verden og djevelen anfekte dem. Når de så søker Gud, sin eneste trøst og hjelper, later han over lang tid som han ikke hører dem, og det onde blir bare verre og verre. Da sukker de stakkars Guds barna engstelig, og tror Gud med all grunn har forlatt dem for alltid, for deres store synders skyld. Da høres bitre sukk fra mannen etter Guds hjerte: jeg er drevet bort fra Herrens åsyn. Da ynker Jeremia seg: Herren har vendt sin hånd mot meg og omringet meg med bitterhet og slit. Han har murt meg inne så jeg ikke kan komme ut. Han har stengt mine veier med murer av tilhogd stein, og han har gjort stiene krokete for meg. Og selv om jeg skriker og roper, lukker han bare ørene for min bønn. Daniel, som Gud hadde møtt gjennom en engel med denne tiltalen, «Du høyt elskede mann!» Han måtte være 6 dager og 6 netter i løvehulen før Herren endelig kommer til ham med mat. Da ser vi hvordan han er forundret over at Gud ikke har glemt ham. For han utbryter, «Herre, Gud, du tenker altså ennå på meg.» Men trenger vi flere eksempler? Han som har gått foran i alt, Guds enbårne elskede sønn, roper i dypeste nød, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra å frelse meg og fra min klages ord?» Når alle Guds hellige altså sukket på denne måten, samtidig som de sto i den aller største nåde hos Herren, skulle ikke da også vi være innstilt på å gå den samme veien? Den som ikke har en prøvet og anfektet tro, har så visst ingen levende tro. Hvis dere er uten tukt, da er dere uekte barn og ikke sønner. Hver eneste sanne kristen skal i det minste anfekte så mye av sine egne synder at han vil ha vanskelig for å kunne tro Guds nåde. I tillegg vil djevelen og verden anfekte ham på alle kanter, så han ikke vil få mye ro på jorden. Pretorius sier så sterkt, «Hver eneste kristen må først ha en djevel, så en Judas, deretter en Kaifas og en Pilatus, og slik la seg hudflettes like til blodet. Når den ene holder opp, tar 2 andre til. Når så de stanser, stiller 4 nye opp, den ene verre enn den andre. Og slik vil det fortsette til lidelsen er fullkommen. Jo mer hellig en kristen er, desto større martyrium må han igjennom. En ydmyk og helliggjort kristen vil måtte smake alt som bitter der i denne verden, og ofte ikke ha en eneste som trøster.» Så langt Pretorius. Og årsaken til denne underlige måten Herren fører oss på, er at han ikke kjenner noe bedre middel til å døde vår gamle Adam, til å kvele det adamittiske sinnet hos oss, som alltid vil se, forstå og kunne regne ut Herren og selv dømme over hans dommer. Slik vil han virke og oppøve i oss det som er den rette tro. Derfor har han også latt det onde som fulgte med Adams fall fortsatt være blant oss her på jord. Hele den syndfloden, alt dens indre forderv og den store flokken av onde ånder og deres innvirkning på våre sinn. Og i tillegg det mørke og kval som strømmer ut fra alt dette og plager et hjerte som så gjerne vil være hellig og rent, åndelig og himmelvendt. I tillegg er jo hjertet hos en vakt sjel noe av det mest ømfintlige og forsakte på denne jord. Det er som et åpent sår, hvor et sandkorn eller vindpust er nok til å skape smerte. Og da kan en lett tenke seg hvordan en kristens liv vil være fullt av bitre opplevelser, bekymringer og anfektelser som omgir de troende sjeler som tykke og mørke skyer.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Det ble foretatt et studium av førskolebarn i USA for noen år siden. De tok opp elektronisk samtalene på lekeplassen og fikk registrert snakking og kommunikasjon fra flere hundre barn. Da fant de ut at alle lydene som kom fra de små jentene var gjenkjennelige ord. Men bare 60% av lydene som kom fra de små guttene var gjenkjennelige ord. De andre 40% var lyder som rrrn, iaaah, tutut og lignende. Og det merkelige, skriver ekteskapsrådgiverne Gary Smalley og John Trent, er at denne forskjellen holder seg helt til barna er blitt voksne. Eksperter i kommunikasjon kan fortelle at den gjennomsnittlige kvinne bruker mer enn 25 000 ord om dagen, mens den gjennomsnittlige mann bruker bare litt over 10 000. Hvilken betydning får dette for samliv og ekteskap, spør Smalley og Trent? Jo, det betyr at gjennomsnittlig vil en kvinne ønske seg mellom 3 kvarter og en time til meningsfylt samtale med mannen sin hver dag. Og hva vil en gjennomsnittlig ektemann si om hva som er tid nok for ham til meningsfull kommunikasjon? Ja, et sted mellom 15 og 20 minutter, og gjerne bare 1 eller 2 ganger i uken. Dette sier noe om hvilken gave jeg som mann kan gi til min kone, rett og slett ved å ta tid til å prate med henne. Det er ikke sjelden jeg får høre at en kvinne i et ekteskap plutselig forlater både mann og barn. Det kommer som et sjokk på mannen. Nå vil ikke jeg dømme, og jeg vet lite om hva som skjer bak hjemmenes vegger. Men jeg kan ikke la være å tenke på at det må ha vært lite kommunikasjon hvis mannen ikke har oppfanget i det minste noen få signaler om at noe var alvorlig galt. En kvinne som får fortelle og blir hørt på med innlevelse og over tid, vil gi uttrykk for de følelsene hun har. Da bør ikke noe komme overraskende på mannen. En kvinne har sagt: «Et godt ekteskap er en dialog som fortsetter. Et forhold mellom to starter med samtalen og må fortsette med samtalen. I en restaurant kan du se hvem som er nyforelsket og hvem som har vært sammen lenge. De første prater, de andre er mer tause. En kone klaget over mannen sin, at han var så glemsom. Han glemmer stadig noe, for eksempel at han er gift.» Jeg har lest en påstand om at hvis ektefeller hadde fått samme kjærlige behandling som de fleste hunder, så ville man fått et oppsiktsvekkende lavt skilsmissetall. Jeg hører hundeeiere si at en hund som får godt stell, får noen timers oppmerksomhet hver dag. Gir ektefeller like mye tid til hverandre? Jonas Lie skrev litt spydig at det er med visse ektefolk som med dyrene at vår Herre synes å ha nektet dem talens bruk. Og kanskje det er, som sagt, er mannen som er mest stum. En mann sa: «Min kone får vanligvis siste ordet, og alle ordene før det.» De som har investert mye tid og kjærlighet i hverandre vil, når de blir gamle, ha et forhold som betyr mye mer enn størrelsen på pensjonen. Apostelen Peter skriver, og det gjelder nok også pratebehovet vårt: «Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.»

I dag snakker vi om å ha gjennomføringskraft. Enkelte har en vilje av stål og gir seg ikke. Andre setter i gang med ting, men klarer ikke å fullføre. Når motgangen blir stor og resultatene uteblir, gir de opp. Barna kommer ofte til de voksne for å få hjelp til å gjøre ferdig et eller annet prosjekt. Så føler de det ble en seier for begge når de lyktes. Om det gjelder en seljefløyte eller en lekehytte, er det ikke så farlig. Men vi kan ha våre store livsprosjekter. Lykkes med å få en vennekrets, ta vare på ekteskapet vårt, skape trygghet for barna når de vokser opp. For oss som har mer eller mindre sterk kraft til å gjennomføre, kan det være godt å be med Bibelens ord, at Herren vil hjelpe. Jeg roper til Gud, den høyeste, til Gud som fullfører sin gjerning for meg. Salme 57.

Jeg har hatt perioder i mitt kristenliv da jeg har vært mest interessert i å lese fra brevene i Det nye testamentet, salmene og ellers fra Det gamle testamentet. Men beretningene fra evangeliet syntes jeg var mindre spennende. Jeg følte jeg kjente dem ut og inn, og visste jeg i grunnen ikke alt om Jesus. I modne år er mye blitt annerledes. Nå blir jeg ikke ferdig med å undre meg over personen Jesus, hvem han var og er, hva han sa og gjorde. Nå skal vi lese sammen en kort undringsberetning fra Markusevangeliets første kapittel, vers 40-45. Da kom en spedalsk til ham. Han ba ham og falt på kne for ham og sa til ham, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk medynk med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil bli ren.» Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Men Jesus talte strengt til ham, og sendte ham straks bort og sa til ham, «Se til at du ikke sier dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det renselsesofferet som Moses har påbudt til et vitnesbyrd for dem.» Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det og utbredte ryktet vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter. Her er mye å undre seg over. For å ta det siste først. Jesus sendte denne mannen bort etter at han var blitt helbredet. Det er brukt et uttrykk som at han nærmest kastet mannen av sted. Det er som om Jesus var redd for noe. Hva kunne han frykte for? Det hendte jo ikke bare her at noen som hadde smakt Guds kraft ble pålagt å tie stille om det. Grunnen er at Jesus ikke likte å bli tvunget inn i en rolle han ikke var kalt til. Folket kunne for eksempel ha tatt ham med makt for å gjøre ham til konge, som det sies i Johannes 6,15. Jesus ville ikke bli en kjendis. Han ville arbeide i det skjulte til hans tid kom. Men de som opplevde Jesus storhet følte at en tid for kunngjøring var kommet allerede nå. De ville ikke nøle. Ikke bare her, men flere steder leser vi om lykkelige personer som merket Jesu kraft og nåde, og som ikke kunne tie stille om det. Markus forteller at den tidligere spedalske begynte å kunngjøre det. Han ropte det ut som en herold og nyhetsformidler. Han utbredte ryktet om Jesus vidt og bredt. Det er som han foregriper Carl Martinussens sang, «Jeg vil ikke tie om Jesus, jeg vil ikke skjule hans navn. Hvor skulle jeg nekte ham ære som allting har gjort til mitt gavn? Det navn er min ros og min glede, den livsgrunn som evig består. Der fant jeg i stormen mitt rede, der fødtes min salighetsvår.» Så er det noe annet merkelig. De spedalske var utenfor samfunnet, gikk ikke åpenlyst inn i noen by. De måtte holde seg på øde steder. Men nå var rollene byttet om. Den spedalske var satt fri, kunne ferdes blant folk, men Jesus måtte lide under menneskenes synder og fordommer. Det står at Jesus kunne ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter. Å være spedalsk var noe forferdelig. Jeg har vært i Lepra-museet i Bergen, sett bilder av spedalske, lest fortellinger om enkeltskjebnene, lest hva de selv skrev ned. Det vekker medynk. Men jeg er milevis fra den medfølelsen som Jesus viste. For Markus bruker et ord som aldri brukes om andre enn Gud og Jesus. Medynk, det er som om det smerter innvendig. Det blir så å si en grusom kolikk i magen av deltagernes smerte. Om ikke Jesus i vår tid gjør slike undre som det er fortalt om her, så har han den samme medynken med folket som Matteus fortalte om i Matteus 9,36. Da han så folket,
fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Det var den åndelige, ødelagte tilstanden Jesus tenkte på her. Men hos denne stakkars spedalske vi leste om, var elendigheten også slått ut i en forferdelig, uhelbredelig sykdom. Å få diagnosen spedalsk var ikke bare en diagnose, det var sosialt sett en dødsstraff. De kunne ikke delta i samfunnslivet, de måtte bryte alle familiebånd, en fysisk lidelse som innebar at kroppen råtnet bort, kom til å bli en åndelig sykdom, både for dem som var smittet og for dem som satte loven ut i livet og nådeløst jaget alle spedalske bort. De spedalske ble tomme innvendig av ensomhet og isolasjon, der de sto nederst på den sosiale rangstigen. Det var ikke noe galt med lovene som sa at de spedalske måtte være isolert. Man visste noe om smitte. De var livredde for at sykdommen skulle komme ut av kontroll og bli til en epidemi. Men desto mer håpløst. Den spedalske stakkar var forpliktet til å holde seg unna friske mennesker. Han skulle ringe med en bjelle for å advare folk, hold dere på avstand. Likevel nærmet han seg Jesus. Han sto i fare for å bli kjeppjaget, kastet stein etter og spyttet på. Han risikerte vold og skuffelse, i tillegg til at han var utstøtt, stinket og ikke hadde noe håp for fremtiden. Den spedalske falt på kne for Jesus. Det gjør man til vanlig bare foran konger. Dermed viste han en stor respekt for Jesus. «Om du vil, kan du gjøre meg ren», sa han. Dette viser at han hadde kommet i tro på hva Jesus kunne gjøre. Jesus hadde pleid å røre ved dem han helbredet. Folk som sto omkring og så Jesus og den spedalske, tenkte antagelig, «Han vil i hvert fall ikke røre ved en slik person». Men nettopp det gjorde Jesus. Den milde, rene frelserhånden tok på den livsfarlige smittebæreren, den elendige. Den spedalske får høre de vidunderlige ordene, «Jeg vil». Jesus ville og renset ham. Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. Det gikk en åndelig rystelse gjennom alle som opplevde det. En følelse av skrekk og overraskelse tok alle tilskuerne. Jesus risikerte noe om han mislyktes. Han tenkte visst ikke på det, bare på denne stakkars mannen som led. Jesus brakte seg selv stadig opp i vanskeligheter ved at han viste grenseløs kjærlighet. Men ingenting kunne stanse ham. Han hørte ropene fra de elendige. Ingen anstendig borger ville ha kontakt med de spedalske. Men nå var den uhelbredelige blitt helbredet. Ingen medisinsk kur fantes for å helbrede spedalske på den tiden. Ingen kunne få følelsene tilbake i døende lemmer. Bare Kristi kraft kunne gjøre det. I denne hendelsen har en hel verden av fordommer, misforståelser, kalde avvisninger og håpløse holdninger blitt feid vekk. Mange i dag mangler tro og håp. De er døende i kropp og sjel. Vi er uhelbredelige i vår syndige tilstand. Er det noe håp? Kan menneskeliv bli snudd? Kan vi få nytt liv og en fremtid i denne verden preget av synd, sykdom og død? Svaret er ja. Legg merke til hvordan Jesus møtte en stakkar. Og nå er vi ikke bare fri til, men vi oppfordres av Jesus til å rope ut evangeliet om den nådige, omtenksomme frelseren som vi tror på. Jesus kan rense og helbrede, gi håp for livet og evigheten. Alle tider, alle land, alle fellesskap av alle religioner har sine spesielle spedalske. Det er de marginaliserte, de vi er redde for, som setter oss i fare, som minner oss om våre egne svakheter, de som vi ikke ønsker å se. Jesus kjente mørkesiden ved samfunnet, det brutale ved den romerske okkupasjonen,
det korrupte skattesystemet, de rasistiske fordommene, den økonomiske urettferdigheten, det religiøse hykleriet, diskrimineringen av kvinnene. Men ikke noe av dette blindet ham. Han så Guds bilde i disse som var sønner og døttere av skapningens gode Gud. Han besøkte en overtoller og tok imot en synderinne. Han tok seg av blinde, besatte og vanføre. Det som er spedalsk i oss, kan bare helbredes av den hellige Jesus. Hør ikke på røster og bøker som sier, «Hvis du bare vil, så får du det til. Du er din egen lykkesmed, du er din egen beste lege.» Nei, for fremmedgjørelsen innenfor Gud og mennesker er så dyptgående at det er bare én ting som nytter. Det kreves en guddommelig berøring, Guds hånd, som kan forvandle råtnende kjøtt til nyskapt hud og muskler. Den gode hånden kan gjøre under også i ditt liv. Jeg vil avslutte med en historie fra vår egen tid om Michael Wayne Hunter. Han ble dømt til dødsstraff i California i 1983. Dermed fikk han plass i San Quentin fengselet i avdelingen sammen med andre dødsdømte. Han satt der i 3 år før det hendte noe spesielt. Han gjorde seg klar til litt trening en dag da vakten sa, «Du skal i dag få møte mor Teresa. Hun kommer for å møte dere karene som holder til her.» «Ja, så», svarte Michael, «enda en som skal bruke oss for å vise hvor fromme de er.» En annen vakt sa, «Ikke gå inn på cellene og lås døra etter dere. Mor Teresa vil virkelig møte dere karene.» Og dermed jogget Michael opp mot fronten i gymsalen i gymbuksa og en slitt T-skjorte. På den andre siden av sikkerhetsgitteret sto den lille vevre damen som så ut som hun var 100 år gammel. Jo, det var mor Teresa. Den harde fangen skrev om denne opplevelsen senere. «Du må forstå at jeg i praksis er en død mann. Jeg trenger ikke vise et fnugg av høflighet. Jeg kan bryte alle reglene, si hva jeg vil. Men da jeg så denne kvinnen, som mange betrakter som en levende helgen, så ble jeg stum.» Han så inn i 2 varme øyne. Han mottok en religiøs medaljong, som hun hadde velsignet, lagt varsomt i hånden hans, og han klarte ikke si noe annet enn «Takk skal du ha, mor Teresa». Og hva hendte så? Den lille kvinnen vendte seg og pekte mot vaktsjefen. «Husk at hva du gjør mot disse mennene, det gjør du mot Jesus.» Vaktsjefen besvimte nesten av overraskelse. Han kunne ikke tro at mor Teresa kunne nevne Jesus i denne sammenhengen. Dette navnet Jesus skapte et vendepunkt i Michael Wayne Hunters liv. Mannen som var dømt til lovens strengeste straff for 2 mord, ble renset av navnet Jesus og den sterke opplevelsen. Livet ble nytt. Ja, etter en ny rettsak ble man enige om ikke la en nyskapt person dø. Han ble dømt til livet, og det ble ikke mulig å anke, for Michael var blitt renset, frigjort i sin sjel, et forbilde for andre fanger, en forfatter som fikk hederspriser. Hva satte ham i frihet? Et vitnesbyrd om at Jesus ennå går levende blant oss. Han har inderlig omsorg. Han er villig til å helbrede. Han vil røre ved dem som ingen andre vil ta på, til helbredelse, håp og et evig liv i Jesu Kristi navn. Amen.

En hage blir ikke til av seg selv. Den må stelles og tas vare på. En hage krever pleie og omsorg, vanning og luking. Ellers forfaller hagen og ugrasset tar overhånd. Slik er det også med menneskelivet, med alle deler av livet, også det åndelige liv. Det må stelles og pleies og fornyes. Ja, for også ditt åndelige liv skulle være som en vakker hage.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, om hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr for oss mennesker virkelig å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Også I dette programmet skal vi møte ørnen, og høre hva denne prektige fuglen har å lære oss. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette andre programmet som handler om ørnen, skal vi lese et bibelavsnitt fra profeten Jesajas bok, fra kapittel 40, og vi leser der vers 27-31. Jeg har kalt dagens program «Ny kraft». Hvorfor vil du si Jakob og tale slik Israel? Min vei skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett. Vet du det ikke? Eller har du ikke hørt det? Herren den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett. Han blir ikke utmattet. Hans forstand uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette.

I en tale Charles Haddon Spurgeon holdt for en del prester og teologistudenter, sa den berømte engelske predikanten følgende: «Brødre, våre nederlag begynner alltid med vantro. Men i stedet for å la oss slå ned og slå ut, skulle vi gjøre som ørnen. Luften sier til ørnen: stol på meg, fold ut de brede vingene dine, jeg skal bære deg mot solen. Stol bare på meg, løft dine føtter fra klippen, kom deg vekk ifra den, og la så det usynlige element bære deg. Mine brødre, himmelske ørnunger, stig høyt opp, det er Gud selv som inviterer dere, løft vingene. Det eneste du og jeg trenger å gjøre, er å stole på ham. Dette er fornyelsens store hemmelighet. Løft vingene.»